0: than to arrange some sort of elections and to demonstrate to people inside Russia of the unity of his support and foreigners that Russia is still has some features of a democratic state. They run elections or something like this, but it is absolutely clear for thinking people that is not free, not fair elections, and of course the results of such elections could not be credible. That's absolutely imitation.
1: You, I'm sure, still have supporters in the country. You're not there any longer. I mean, what do they do in these kinds of circumstances? What do they feel able to do and say, in fact?
0: Yeah, in fact, the problem is that this time the I would say the whole environment during this election days just squeezed much more than compared with the previous times. And my collaborators, they will behave just in a very simple way. They come to those who want. Don't want to recall themselves, to remind themselves of the important, to participate in such important events like free and fair elections, which Mr. Putin stole from us. But if they want to come to polling stations, they come and see if there is a candidate who somehow calling for peace now. Of course, there is no single candidate who condemned the aggression, Putin's aggression against Ukraine. But there are some candidates who saying just from the, the simple words, just let's stop the war. It doesn't matter just whether just win or lose the war, but stop the war. Mm-hmm. But the all observers was, of course, denied to come to elections and to see. But if my collaborators come to war, they can vote for such people. It could be like 40 people only, just out of several thousand. But there is no single political party. All political party participating, of course, they are for the war. They support the war. They voted for this war, and they're supporting this war now.
1: Indeed, and as Luke pointed out, the one that was calling for a ceasefire can no longer take part. Sasharok, one more from me to Mikhail, and then I'll bring you in. I just wanted to ask Mikhail about that voter voice we heard a moment ago, who won't vote for United Russia, for various reasons that he outlined, but still supports Vladimir Putin. How typical do you think he is? Mikhail?
0: Yeah.
1: How typical do you think that voter who we heard from a moment ago is? Doesn't like United Russia very much, still supports Putin.
0: Yeah, that is what I've just heard, just explanation of one young guy, I guess. That is absolutely a strange explanation. In fact, the problem is such that people in Russia, they're trying to avoid expressing their real views of the situation, and they're trying to not to be punished. And he said just there is no harm to express their alternative view. Absolutely wrong. Just if you condemn Putin, just one or another guy reported to police, you'll be arrested immediately and put in jail. That is the main problem. That's why people in all these social polls just demonstrating some kind of support of Putin, because people prefer to answer the questions, to answer those questions in a way which would not disturb their normal life.
1: Sasha, I was keen to hear from you, particularly on the issue of areas of Ukraine currently controlled by Russia. People can, if they wish, vote, can't they?
2: Mm-hmm. I will definitely come back to the very important question of the occupied areas, but I wanted to comment on the Russian voter, actually.
1: Yeah, do.
2: I think it's very illustrative that the guy doesn't understand why anyone would gather in front of the Kremlin to express their political views. So this freedom for public gathering is something non-existent in Russia, and they don't even understand what such process entails. This tells you a lot about the political life in Russia and why Ukrainian democracy is perceived by them as an existential threat, because we actually understand very well what public gathering is for and what the power of the people is about. Mm. And now to the occupied territories of Ukraine. Currently, 20% of our country is occupied by Russia. That's about 3.5 million people. And we might think of them as people living in Crimea, where life conditions are currently as close to normal as possible. But we might also think about these people as people currently stuck in the town of Oleshki in the Kherson region, which is under seizure from the Russian forces, where people are being literally starved to death. The last delivery of food to this village was in May 2026. People are left there without food, without water, without medicine. And this is what Russian occupation is. Currently, Russia is professing an election in the occupied territories of Ukraine as well, which is a gross violation of international law, including the UN Charter, including the Hague Convention. We might also think about the human dimension of this. Can we call election legitimate if they are being conducted in the territories where citizens of another country are being held hostages without food, water, medicine, and basic life conditions that make life bearable?
1: Luke, by all means, pick up on points you've heard so far, either from Mikhail or Sasha.
3: I think this is sort of rather a kind of depressing moment insofar as if we just take a step back, I mean, Vladimir Putin has been in power for more than a quarter of a century. And I think the key point as someone who, you know, like Sasha, you know, is in Ukraine very often, is that this war of choice by the Russian president, I think, will only stop, unfortunately, when he goes. And by go, I think, I mean, kind of die, like Leonid Brezhnev being carried horizontally out of the Kremlin. And he is so invested in this project. He sees it as his kind of last great, almost messianic act to bring Ukraine and Russia back into one whole, as he sees it, that he won't end. And the elections is kind of one part of this. But if you just reflect on the diplomacy that we've seen from the Trump administration, from others, to try and bring it to a close, it's not going anywhere. And the reality is that on the ground in Ukraine, things are getting worse, as Sasha was saying, with people starving in occupied areas, but also relentless bombardment of cities, so that even Kiev now feels like the front line. It's a grim moment.
1: Mikhail Kasyanov, if the Russian economy is hit, and it already has been, but suffers more as a result of a combination of what the Ukrainians are now doing militarily, but also what Ukraine's allies are doing as regards sanctions, does that make any difference at all to Vladimir Putin's approach or thinking, do you believe?
0: I think the economic pressure, that is the only way to press Mr. Putin to negotiating table and to start giving concessions. In fact, right now, the situation is such that because of the huge flow of foreign exchange to Russia because of high oil price, just allows Putin to stabilize the state finance. And he feels right at the moment quite stable. And that's why he looks like brave and continue. He doesn't have any negotiations now because he's quite stable in financing the war with the such intensity what he has now, and that's why just I'm answering your question. I agree that there should be I would say consolidated efforts of the all Western countries, not only European Union, Great Britain, and also the United States. That is much depends on the position of President Trump. And in fact, I would say just the what law just which was adopted, the Grandin Russian Sanctions Act, which is serious document, but I don't believe that President Trump would apply this because of the situation and the Hormuz Strait, because of the whole high prices. But pressure on Putin, that is the only way. There should be the situation when Putin has no money to finance the war. It could be achieved with the combined efforts. You said just the strikes of Ukrainian army and also consolidated efforts of Western countries.
1: Very good to have you on the program. Thank you very much. Mikhail Kasyanov, former Russian Prime Minister, opposition politician in exile since 2022. You're listening to Weekend from the BBC World Service. Now, if you were listening to this program 2 weeks ago, exactly at this time, you would have heard a conversation that I had with the Danish-Egyptian film director, Mai El Touki, just as her film, Woman Unknown, was about to premiere at the Venice Film Festival. Now, the film is a searing drama about the terrible things that one young woman had to do to survive in the aftermath of the Second World War in Denmark after she'd had a relationship with a German Nazi soldier during the war. And she spoke to us about that. She also spoke about the fact that she was the only solo female director in the competition.
4: And sometimes even the media write about the male director genius that I have never encountered with a woman. So, and not that I think I am one, but just to say that it's so severe, this structural problem, and therefore it's really important that we keep talking about it.
1: In which case, neither she nor us could have predicted this.
5: The Golden Lion for Best Film goes to Woman Unknown by Mai El Toukhy.
1: And it was a double hit because the actress who plays the leading role in Woman Unknown also won.
5: Coppa Volpi for Best Actress goes to Mathilde Arcel.
1: Well, on Friday, I spoke to both Mai El Toukhy and Mathilde Arcel about that win. Mai El Toukhy first.
4: Feels a little bit surreal, I would say, doesn't it?
6: Just because it's been a quite intense few weeks. But I do feel that I'm being recognized for my craft as a filmmaker, and that feels really good. Mission accomplished for now. But then, of course, you become greedy. Then you want more, you know?
1: There is this bizarre idea of a predictions list, isn't there, prior to the prizes being handed out in Venice. And for reasons that now look slightly baffling, your film was low down that list, wasn't it?
6: Does that mean
1: you weren't expecting to win, or did they simply get that list wrong?
4: I didn't feel at all undertipped while we were in Venice, actually. You know, it wasn't a thing that was on my mind. But I would say I think it's part of this greater structural issue we have where even before we invited to the festival, I would be often last or second to last on the predictions list. And so I would look to the other women on the list, not the men, because I do feel inherently that I'm not competing with the men. That's something that, you know, I hope will change. I did feel, though, at the press conference, incredibly upset by having this question posed to me just after my win. You know, I got one question during the press conference, and all my male peers, they were asked about their craft, about artistic choices made within their films. But in a way, I'm happy that we still have this conversation. So it's a very kind of double dual feeling I have.
1: Mathilde, I wanted to ask you a little bit about your award and the part that you played. First of all, the award, which is obviously fantastic from your point of view. You played the part of Marie. And for those who haven't been sort of following the film, because we talked about it on the program a few weeks ago, this is called Woman Unknown, and it tells the story of women in post-war Copenhagen, and specifically those who'd had relations with German soldiers when Denmark was under occupation during World War II. How challenging a role was it to play?
7: It was my first lead role, obviously, so already there it was a bigger challenge than I'd faced before. With Marie in Woman Unknown, she is a very secretive character because she has this big secret, you know, that she has to keep or else her life will be destroyed. I came to see it more and more as if she kind of had various different masks she could put on. Like she could be the perfect lover or mother, bride, fiancé, housekeeper. She could be all of these things to the people in her life in order to survive. When you have a character that is actually lying in a movie, I think it was a thing that I had to learn during filming that the only way I could play it was if I believe that it's the truth.
1: And Mai, from your point of view, what are you saying to Mathilde during the filming process to sort of make all of that real in her mind?
4: The film takes place over 5 consecutive days. So we had to really like track the psychology of Marie and remind ourselves constantly because, you know, sometimes you would have shot a scene that takes place 5 minutes before the scene you're shooting now, but you shot it 3 weeks ago. So kind of keeping track of the emotional journey of the character was a big task on set. And then just constantly remind ourselves that Marie doesn't know what's ahead of her. And so we worked a lot on being in the moment.
1: Mathilde, a question to you about what's been sort of widely reported in the press, that you revealed that you were on unemployment benefits and had to fly back to Copenhagen to report to the job centre before receiving your award. That's right, is it?
7: It's so funny that it's become such a big, like, a big story. Yeah, I mentioned it in an interview. That's right. I was enrolled at the job center before we went to Venice in the first place. I had been for a couple of months. And yeah, I was called in for a meeting when we were about to go to a lunch with George Clooney. And, you know, and so I had to go home and go to this meeting. And but it's kind of like it also
4: keeps you grounded.
1: Did you tell George Clooney? Is what I'm now thinking.
7: Unfortunately, me and George didn't get so much time together at lunch, but we probably will at some time in our lives. It was weird, but at the same time, it was also a bit, you know, typical, because that's the whole life of an artist in a nutshell. I think, you know, one day you're in Venice and receiving a big award, and the next you're at the job center.
1: Just a final word to take us back to where we began. Will this change attitudes to women in the industry?
4: We're not there yet. Now we're in Toronto, and so I meet a lot of international filmmakers, many, many female filmmakers come up to me and tell me how much this means to them. And in a way, I feel like it's, you know, this award, yes, I won this award or I'm honored with this award, but it belongs to all of us. You know, fingers crossed that it can make a difference.
1: Mael Tuki was the last voice you heard there, the director of Woman Unknown. Matilda Arcel was the award-winning actress who played the main character, Maria. I sense, Luke, you were enjoying that.
3: It's the most wonderful story. My newspaper, The Guardian, reported on the kind of unemployment benefit George Clooney exchange. I'm going to Copenhagen next week to launch the Danish edition of my new book. And I do think, I mean, every country has a dark past. And this is just such a kind of interesting area for filmmakers and writers, novelists to explore. In Denmark's case, collaboration, but also kind of more recently, we were talking earlier about Greenland, the way the Danish state treated Greenlandic women with a forced campaign of sterilization in the 60s and 70s. And this is sort of being played out now with apologies and legal actions, compensation and so on. So, I think it's a really interesting theme, and they sound like absolutely wonderful women.
1: And it's also, I mean, Sasha, to you on that, I mean, it's striking during the war in Ukraine, and we've featured some of them on this program. Indeed, you will hear one before the end of this program. Some of the creative elements of Ukrainian life, those who can write and produce music and other elements of the arts, have found something in the suffering to put in front of people, haven't they?
2: Exactly. Creatives responding to the war are actually the crowd we're working with. And it always amazes me the gift of storytelling employed and in retelling the most painful experiences. I'm thinking in particular, if we allow this feminist intervention, about one book. It's called Looking at Women, Looking at War, A War and Justice Diary. It was written by Victoria Malina, a Ukrainian novelist turned war crimes investigator. She didn't have a chance to finish it because she was killed in a missile attack from Russia in 2023. And I was part of the group, of the editorial group, who sort of turned the draft, the manuscript, into a published book, which was awarded the Orwell Prize for Political Writing and Moore Prize for Human Rights Writing. This book actually pays attention to women from all walks of life who, like Victoria Malina herself, pursued justice for Ukraine and justice for victims and survivors of Russia's atrocities. These women are journalists, these women are storytellers like Malina, but also lawyers, but also women who took up arms because words failed them and they decided to pursue justice in the Ukrainian armed forces. It's a brilliant book and it's a testimony to Ukrainian experiences. And I'm talking about it today, particularly because one of the stories that Malina herself explored in this book is the story of a children's books writer Volodymyr Vakulin. We talked about occupied areas of Ukraine earlier today. So Vakulenko was a writer who lived in Kapitolivka, in the Kharkiv region, under Russian occupation. And unfortunately, he was one of the civilians murdered and executed by Russia. And Malina tells his story.
1: Thank you for drawing that to our attention, because it leads us rather neatly to what we're going to hear at the end of the program in an hour's time, which is from the prose writer and poet Arta Dron, who's quite an extraordinary 25-year-old, described as a veteran at the age of 25, which I did suggest to him was unlikely, but in his context, understandable. You're with Weekend from the BBC World Service.
8: This is the BBC World Service with Josie Long to tell us about October's World Book Club.
9: What happens when a family's private tragedy becomes public entertainment? Paul Tremblay's novel, A Head Full of Ghosts, blends horror and social commentary to explore possession, mental illness, and the invasive power of reality TV.
8: World Book Club, from the 3rd of October.
10: In 60 Minutes, from our own correspondent.
11: North Korea sends troops to fight for Russia. Moscow plugs the growing hole in its ranks, and while its soldiers lose their lives, and thousands of them do, Pyongyang gets military insight into the most advanced battle tactics ever seen.
10: This is the BBC World Service, the world's radio station.
12: God morgen fra NRK Nyheter, klokka ni.
13: This is not usually how I would open the show.
12: Ed Sheeran spilte sin første konsert i natt norsk tid etter at verdensturnéen hans sto i fare. I forrige uke ga arrangørene Macklemore sparken som oppvarmingsartist etter at han tok til ordet for et fritt Palestina fra scenen. I natt ba Sheeran om unnskyldning til fansen, sa at terrorangrepet mot Israel og jøder 7. oktober var forferdelig, mente han at katastrofer på Gazastripa ikke kan rettferdiggjøres.
13: What happened in Israel and at the Nova Music Festival on October 7th was horrific and compounded centuries of Jewish pain. What is happening in Gaza is a catastrophic and unjustifiable and disproportionate.
12: Striden om Macklemore fikk andre oppvarmere og musikere til å trekke seg, og Ed Sheeran beklager at han ikke har snakket ut før.
13: And I've had to take and make difficult decisions, and I am making mistakes, and I'm so, so sorry.
12: To mennesker er drept og deler av et oljeraffineri skadet som følge av droneangrep mot Moskva i natt, det skriver ordføreren i den russiske hovedstaden i sosiale medier. Ifølge Sergej Sobyanin har Russland skutt ned 1600 ukrainske droner i helga, og 450 var sendt mot Moskva. Ukraina og Russland har fortsatt å angripe hverandres energiforsyning, selv om USAs president Donald Trump har sagt at de var enige om å stanse. Politiet i Bodø har pågrepet tre personer som de knyttet til en knivstikking i går kveld. Personen som ble stukket på Mørkvei i Bodø skal være utenfor livsfare. Chiles tidligere president Michelle Bachelet trekker seg fra valget til ny generalsekretær i FN. Hun har ikke greid å sanke nok støtte til å bli Antonio Guterres etterfølger. 74-åringen mener likevel at hun har bidratt til en debatt om at den neste generalsekretæren bør være en kvinne fra Latinamerika. 80 år etter at FN ble grunnlagt, møtes toppledere fra medlemslandene i New York neste uke, og dette er tema i helgemorgen i NRK P2 og NRK 2 straks. For i dag jakter Therese Johaug personrekord på halvmaraton i København på NRK 1. Den tidligere langrennsstjerna har som mål å løpe under 1 time og 10 minutter, og det vil i så fall gjøre henne til en av de beste norske kvinnene på distansen noensinne. Men en dårlig skosål kunne ødelagt alt sammen, sier Johaug.
14: Jeg har jo hatt vannblemme på vannblemme på vannblemme på vannblemme.
15: En dårlig skosåle satte treninga tilbake.
14: Og så for hver økt som jeg sprang så ble det bare verre og verre og verre.
15: Og smertene forplanta seg også andre steder.
14: Jeg har jo vært redd helt frem til forrige fredag hvor jeg hadde en økt ute. Det var min første test da, på om det her egentlig gikk. Så jeg har jo frykta lenge på om det har hengt en tynn tråd.
12: Reporter Fredrik Julemstrø, jeg heter Jon Brannes.
16: FN kan risikere å gå konkurs, advarer regjeringen. I dag reiser flere statsråder til FNs generalforsamling, hvor FNs fremtid skal diskuteres. Bruken av ADHD-medisiner hos barn varierer fra kommune til kommune, det viser i NRK-kartlegging. BUP-leder tror medisinbruken hadde vært lavere hvis lavterskeltilbudet i kommunen hadde vært bedre. Dokument.no-redaktør Hans Rustad går tur i skogen og lager podcast. Innholdet har fått fire redaktører til å melde seg ut av redaktørforeningen i protest mot Rustads medlemskap. God søndagsmorgen og velkommen til helgemorgen. I løpet av de to neste timene her på P2 og NRK 2 så skal vi også snakke om togdiplomati med tidligere statsminister i Sverige Carl Bildt. Mitt navn det Morten Kræmer. Det ikke bare verdensproblemer som skal løses under FNs generalforsamling i år. Til uka samles verdens mektigste ledere i New York til FNs høynivåuke. Og nå varsler FN selv om at organisasjonen må ta tak i flere store indre medisinske problemer. Åsmund Aukrust, bistandsminister fra Arbeiderpartiet, god morgen.
17: God morgen.
16: Om ikke lenge så setter du deg på flyet til New York, og vi er ikke rustet for fremtiden, og tilliten er tynnslitt, sier FN om seg selv. Hva til var det gikk så galt?
17: Godt spørsmål. FN er jo dessverre i en dyp, dyp krise. Det er en økonomisk krise med veldig store bistandskutt, spesielt fra USA, men også fra veldig mange europeiske land. Det er en politisk krise med angrep på hele ideen om internasjonalt samarbeid, men mest alvorlig av alt er selvfølgelig at det er en krise på bakken med krig og konflikt i alle verdensdeler. Hvor respekt for folkeretten, menneskerettighetene, ikke respekteres, og derfor så blir det veldig viktig for Norge å være til stede på FNs generalforsamling som starter til uka.
16: Vi lever i en verden med krig, humanitær krise og økende klimaendringer. Hvorfor passer ikke FN inn på samme måte som før?
17: Jeg vil jo egentlig bare si at FN har blitt mye viktigere, for FN er jo egentlig summen av det medlemslandene er. FN er ikke noen, det er ikke noen overstyr eller noe som er på siden, det er jo det som er summen av alle over 190 medlemsland. Og nå ser vi dessverre at det er da store brudd på internasjonal rett fra Russland, fra i Sudan, i Palestina, i veldig mange deler av verden. Og derfor så blir det jo egentlig enda viktigere å mobilisere for det som er det aller viktigste, også for norsk sikkerhet. Det som ligger til grunn for vår egen sikkerhet, det er folkeretten, FN-pakten. Nå er den trua, og derfor så må vi gjøre mer, mobilisere mer, og derfor så er vi mange som fra Arbeiderpartiet-regjeringen som nå reiser til New York i løpet av dagen.
16: Åsmund Aukrust, hvem sin skyld er det at FN mister tillit og ikke minst slagkraft?
17: Til slutt og sist så er det jo de som er ansvarlige for bruddene på FN-pakten og på folkeretten som er ansvarlige for det. Det vær seg da Russlands angrepskrig i Ukraina, brutale okkupasjonen av Palestina, brudd på folkeretten om det er i Myanmar, Venezuela eller Sudan. Så det er det jo landene som er ansvarlige for. Men jeg mener at vi har et kollektivt ansvar som verden å ta vare på det som er det aller viktigste for oss, nemlig internasjonalt samarbeid. Og vi ser at det er alt for mange land, også i Europa, som nå trekker seg tilbake. FN ble opprettet for 81 år siden, etter på randen av 2. verdenskrig, og med løftet om aldri mer. Og det løftet har vi jo i ferd med å gå litt bort fra, derfor så er vi noen mange som tenker at det er viktig at vi må gjøre det vi kan for å ta vare på FN.
16: Ja, hva synes du om grunnprinsippet, altså aldri mer, er i ferd med å forsvinne litt ut?
17: Ja, det er jo veldig, veldig skremmende da, fordi at som sagt, det er mer krig og konflikt. I fjor så hadde vi både bistandskutt på nesten 25% internasjonalt, samtidig som det var 25% flere mennesker som lever i krig og konflikt. Jeg blir jo ofte spurt om hva er det som bekymrer deg aller mest med den tiden vi lever i, og det er veldig mange ting som bekymrer meg, alle de krigene, konfliktene, men det som bekymrer meg aller mest, det er den mangelen på respekt for internasjonal rett, og hele troen på en regelstyrt verdensorden. Det er på en måte, grunnpilaren som vi har å bygge på. Dersom den forsvinner, så blir verden et veldig mye farligere sted. Først og fremst fordi menneskene dette angår hver dag, men også for land som Norge. Det som ligger i grunn for vår sikkerhet er at vi har folkeretten og FN-pakten i grunn. Derfor så har vi fra Arbeiderparti-regjeringen sagt at beskyttelse av folkeretten er noe av det aller viktigste for vår egen sikkerhetspolitikk, og har et veldig prinsipielt standpunkt der.
16: Åsmund Aukrust, bistandsminister fra Arbeiderpartiet, det skal velges ny generalsekretær til FN. Hvem mener du og Norge bør bli det neste?
17: Vi mener at nå er det på overtid å få en kvinnelig generalsekretær. Nå har vi hatt 81 år med menn. Nå går Guterres av, og da har vi hele tiden sagt at det bør bli en kvinne, og vi har også sagt som at det bør være helst en fra Latinamerika. Det Latinamerikas tur. Det svært lenge siden de har hatt generalsekretæren, og det jo en slags rotasjonsprinsipp mellom verdensdelene. Så vi mente at det finnes mange gode kandidater, kvinnelige kandidater fra Latinamerika, og mener at det nå det en derfra som er velges.
18: Og så snakket du litt om den økonomiske utfordringen FN står i, og Norge støtter FN med 14,8 millioner kroner i 2024 ifølge FN-sambandet. Hvorfor skal vi bruke så mye penger på FN?
17: Fordi FN verdens viktigste organisasjon. Det den eneste globale organisasjonen vi har. FN helt avgjørende, først og fremst for fred og sikkerhet. Men det også helt avgjørende for folk som lever i krig og konflikt og dyp fattigdom. FN et av våre viktigste verktøy for å få fram strøm i Ukraina, for å få fram livsnødvendig nødhjelp på Gazastripen eller i Sudan, så Norge en stor støttespiller for FN og kommer til å fortsette å være det, men FN i en dyp økonomisk krise, fordi vi har sett veldig store bistandskutt fra USA, men som sagt også fra de aller fleste europeiske land. Norge egentlig unntaket, og fra Arbeiderparti-regjeringen så har vi jo sagt veldig tydelig at støttet til FN, det kommer til å ligge fast, først og fremst både for å bistå millioner av mennesker, men også fordi det helt avgjørende for vår egen sikkerhet.
18: Takk for at du var med her i helgemorgen, Åsmund Aukrust, bistandsminister fra Arbeiderpartiet, og god tur til New York. Det skal handle litt mer om FNs ve og vel her i sendingen. Verdens mektigste ledere samles i New York til uka til FNs generalforsamling og høynivåuka. Ifølge statsminister Jonas Gahr Støre og den norske delegasjonen som reiser til New York, så FN i krise og kan i praksis gå konkurs. Katarina Bu, generalsekretær i FN-sambandet. Når folk blir bomba og kriga ikke løses, så går det utover til tilliten til FN, sier du. På hvilken måte det en del av FNs eksistensielle krise?
19: Det klart at det gir svakere tillit til FN når FN ikke klarer å løse mange av de alvorlige krigene og konfliktene som vi ser raser over hele verden. Mennesker, om det i Palestina eller Sudan, i Myanmar eller i Ukraina, opplever at det internasjonale samfunnet ikke klarer å løse de alvorlige konfliktene. Og det klart at det går utover tilliten blant befolkningen. Men det som Åsmund Aukrust nettopp sa, FN summen av medlemslandene, og når verden nå preges av polarisering, så preger det også FN.
18: Ole Jakob Sending, leder for Senter for geopolitikk ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Hvorfor ikke stormaktene USA, Russland og Kina mer opptatt av et sterkt FN?
20: Nei, den viktigste årsaken tror jeg at stormakter ønsker å ha størst mulig grad av kontroll selv, og vil ha størst mulig handlingsrom, og ønsker da ikke å kunne bli pålagt regler eller andre ting av andre. Det er det ene. Det andre at disse stormaktene ofte uenige, og de stormaktene kan blokkere hverandre, særlig i Sikkerhetsrådet med sine veto-stemmer.
18: Men samtidig så vil de ikke trekke seg helt ut. Hvorfor ikke?
20: Det nok fordi at det veldig mange ting som skjer i FN som viktige, ikke bare for stormakter, men for alle land. Og hvis man trekker seg ut og ikke til stede og deltar i forhandlingene, så får man ikke den informasjonen. Man kan ikke påvirke de vedtakene som blir fattet, og derfor ser vi at til tross for at FN har vært i krise nesten siden FN ble etablert, så fortsatt alle statene der og deltar i forhandlingene.
18: Katarina Bu, det pågår en stor FN-reform, og hvordan tror du FN vil se ut på andre siden av denne reformsjobben?
19: Ja, det det store spørsmålet. Nå har reformen pågått, altså arbeidet med den pågått i godt over et år, og nå det viktig at man faktisk gjennomfører mange av de tiltakene som ligger på bordet. FN for fragmentert, det for mange mandater, kvoter i FN, og man må redusere mye av den overlappen man ser, kanskje spesielt på landnivå. Og så det jo, det som litt uheldig her jo at veldig mange av medlemslandene, og spesielt av USA, har redusert finansieringen betydelig til FN, sånn at man ser jo en reform som på en måte egentlig handler om å kutte mest mulig, og man nødt til å ikke bare kutte jevnt over med en stor øks, men man nødt til å faktisk få til de konkrete tingene som vil gjøre FN mer effektivt. Men det helt åpenbart at FN kommer til å ha mindre ressurser fremover, men likevel så tårner jo de globale oppgavene seg opp, om det kunstig intelligens, om det klima, om det pandemi. Så det blir noe av den aller største utfordringen for den nye generalsekretæren, å klare å løse alle disse utfordringene med mindre penger.
18: USA annonserte denne uka at de nå har betalt store summer til FN. På hvilken måte hjelper det?
19: Det klart det hjelper, og det jo gledelig å se at over 140 medlemsland nå har faktisk betalt det de årlige bidraget de skal. Det på denne tiden av året flere land enn på over 20 år, men USA, altså FN anslår at USA fortsatt skylder over 4 milliarder dollar, sånn at det fortsatt store summer som gjenstår, og vi vet jo at sittende presidenten i USA ikke er særlig opptatt av hverken FN eller multilateralisme. I tillegg så har de jo sterke føringer på finansieringen sin. Så ja, det er mer penger som må til for at FN skal klare å levere nok, både på bakken og globalt.
18: Ole Jakob Sending, selv om FN står i krisen nå, så tror du ikke FN vil slutte å eksistere i fremtiden? Hvorfor ikke?
20: Det er fordi at alle land har såpass stor interesse både av de reglene som FN forvalter, av det FN leverer på bakken i ulike konflikter, og ikke minst så er FN en møteplass hvor man kan få informasjon fra motparter og fremforhandle nye avtaler. Så det er veldig lite sannsynlig at FN opphører. Visse elementer av FN, sånn som det er i dag, vil nok opphøre, og det er del av den reformprosessen som Katarina Bu nå nevnte, men møteplassen og de forhandlingene som skjer der, de vil nok fortsette.
18: FN holder også på med å finne en ny leder etter Antonio Guterres, som du mener har ropt veldig mye ulv, ulv. Hva slags egenskaper kreves det nå av en ny generalsekretær som du mener den som sett nå ikke har levert på?
20: Ja, det er en ekstremt vanskelig jobb, selvfølgelig. Det viktigste for å bli valgt er jo at Sikkerhetsrådets medlemmer, og særlig de fem faste, ser seg tjent med denne kandidaten, og jeg vil tro at det viktigste er punkt 1, forsøke å etablere god dialog, eller en form for dialog med disse stormaktene. Og utover det bidra til dialog for å løse konflikter mellom stater.
18: Katarina Bu, du trekker frem åpen og lyttende som viktige kvalifikasjoner til den nye generalsekretæren. Hvorfor det?
19: Nei, det har jo vært noe av kritikken mot Guterres, da, at han kanskje ikke har vært flink nok til det. Samtidig så har han jo hatt en ekstremt krevende oppgave som generalsekretær. FN er jo nå under det største presset siden opprettelsen. Men det er klart at den personen, og la oss håpe at det blir en kvinne som kommer inn, er nødt til å bygge tillit eksternt, som Ole Jakob Sending er innom, men også internt, fordi FN har en rekke underorganisasjoner, har et stort sekretariat, en rekke andre ledere som også er nødt til å følge sin leder. Så det sies at man nå trenger både en diplomat og en megler, men også en helt tydelig generalsekretær, en leder som tar på seg den oppgaven. Men det kommer til å bli krevende.
18: Det høres nesten ut som en supermenneske.
19: Ja, og det er kanskje derfor det trengs en kvinne da. Det er typisk det, når det virkelig røyner på, så må den kvinnen inn og rydde opp. Nei, vi får se. Det blir jo ikke lett, og sannsynligvis kommer hun eller han til å også møte mye motstand. Men å bygge den tilliten, og at man også nå ser under høynivåuka som begynner i morgen, at medlemslandene faktisk forplikter seg til at FN faktisk skal bestå, og at man får en leder som tar FN inn i nye 80 år, eller 81 år, det tror jeg blir veldig, veldig, veldig viktig.
18: Ole Jakob Sending, leder for Senter for geopolitikk ved Norsk utenrikspolitisk institutt. Donald Trump liker å tale i FN, sier du. Hva slags Trump-faktor henger over høynivå og uka i år?
20: Men den ene faktoren jo at alle nok spent på hva han vil si når han holder innlegg. Det andre at han faktisk kommer. Det at Trump kommer gjør nok at også flere andre statsledere kommer. Og sånn sett så bidrar det til at det mer oppmerksomhet rundt FN og de innleggene som skal skje i generalforsamlingen. Utover det så det jo veldig mange bilaterale møter som skjer under denne uka. Trump skal ha masse møter, han skal møte lederen for Venezuela, han skal møte med Gulfstatene. Og så det den siste faktoren som trekker i negativ retning, som rett og slett det Katarina Bu var innom, at USA ikke betaler. Trump-administrasjonen veldig skeptisk til veldig mye av det FN gjør. Så det blir veldig spennende å se hva Trump kommer til å si når han vel skal tale på tirsdag.
18: Takk skal dere ha, Ole Jakob Sending fra Norsk Utenrikspolitisk Institutt og Katarina Bu, generalsekretær i FN-sambandet. Litt senere i helgemorgen skal vi høre at bruken og utleveringen av ADHD-medisiner til barn varierer stort fra kommune til kommune. I tillegg til tynnslitt og økonomiske problemer så sliter FN med fornying av lederskap og finner rett person til å overta etter generalsekretær Antonio Guterres. Fra nyttår i full gang, likevel det stor usikkerhet rundt hvem som tar over. Tove Gravdal, forfatter og kommentator i Morgenbladet, det finnes en lista med kandidater, men ingen har full støtte, sier du. Hvorfor ikke?
0: Det fordi de avhengig av støtte fra alle de fem vetomaktene i FNs sikkerhetsråd, og sikkerhetsrådet har gjennomført flere prøveavstemninger om de formelt 8 kandidater. Nå har det faktisk bare blitt 7 i løpet av natten fordi Michelle Bachelet fra Chile har trukket seg. Og i disse avstemningene så det ingen av kandidatene som har fått full støtte fra sikkerhetsrådet, og alle har fått minst 2 land imot seg. Og hvis et av de 2 landene er en vetomakt, så er vedkommende kandidat uaktuell som ny generalsekretær, fordi de avhengig av støtte fra Sikkerhetsrådet før det går til avstemning om ny generalsekretær i generalforsamlingen. Og dette jo et politisk spill. Det en veldig, veldig dragkamp, og særlig jo mer konflikt det mellom stormaktene i Sikkerhetsrådet, jo vanskeligere det å finne en ny generalsekretær.
18: Ja, for du mener det veldig alvorlig å slite så mye med å finne en ny leder. På hvilken måte?
0: Det jo alvorlig når FN i krise, at det vanskelig å finne en leder som kan føre denne organisasjonen inn i en ny femårsperiode. På den andre siden, dette jo ikke noe nytt i FNs historie. Altså da Trygve Lie ble valgt til generalsekretær i 1946, og Dag Hammarskjöld ble valgt i 1953, så satt FNs sikkerhetsråd til siste slutt og hadde tunge dragkamper om hvem de kunne enes om, og det kommer de til å ha denne gangen også.
18: Tove Gravdal, du aktuell med bok om Arbeiderpartimannen Trygve Lie, han som var FN sin aller første generalsekretær, og du mener Trygve Lie sin tid i FN for 81 år siden kan hjelpe oss med å forstå FNs krisa som de opplever i dag i 2026, på hvilken måte?
0: Det i hvert fall veldig viktig å se litt historisk også på den krisen som vi har i dag, fordi mange mener jo at FN nå på kanten av stupet og vil gå i oppløsning i løpet av kort tid. Det trodde Trygve Lie også, særlig vinteren 1950, da Sovjetunionen boykottet rådet, maoistene hadde overtatt makten i Kina og fikk ikke lov til å ta sete i FN, og disse 2 svære landene, Sovjetunionen og Kina, plutselig sto utenfor FN-strukturen. Og samtidig var atomvåpenkappløpet i full gang, og samme år kom Koreakrigen ved at Nordkorea invaderte Sør-Korea. Det var altså så kritisk, og i private brev som Trygve Lie skrev den våren, så, som jeg har lest, så var han veldig, veldig bekymret for at FN faktisk kom til å gå i oppløsning. Og da var det også kritisk i de 7 årene han var generalsekretær, så var det også økonomisk krise i lange perioder. Og, men den store forskjellen på da og nå, det at USA særlig de første årene var FNs viktigste støttespiller og viktigste garantist. Altså uten USA hadde jo ikke FN blitt opprettet, og uten USA hadde ikke FN eksistert, og det gjelder egentlig alle de 81 årene FN har eksistert. Men Trygve Lie opplevde jo at Det hvite hus og president Harry Truman var en støttespiller. Det opplever jo ikke Antonio Guterres i dag på samme måte, og det kommer nok ikke til å forandre seg selv om Trump er ute av Det hvite hus om 2,5 år.
18: Tove Gravdal, hvor mye politisk slagkraft ligger det i generalsekretærvervet i dag kontra da Trygve Lie var generalsekretær?
0: Da han ble valgt i 1946, så var det nok en forestilling om at han skulle være mer sekretær enn general. De ville ha en administrator. Og noe av det Trygve Lie gjorde, og som jeg dokumenterer i boken, er at han på en måte albuet seg litt politisk handlingsrom, mer politisk handlingsrom, enn for eksempel USA hadde tiltenkt denne generalsekretærposisjonen. Og det er jo ikke sånn at den rollen var klart definert. Det er veldig opp til den som fyller den rollen å skape det politiske rommet rundt seg. Men Trygve Lie hadde jo selvfølgelig et mye bedre utgangspunkt, nettopp fordi at stormaktene var mer velvillig innstilt enn det de er i dag. Og det er nok mye vanskeligere for en generalsekretær i dag å få den politiske slagkraften som faktisk Trygve Lie og flere av hans etterfølgere hadde. Men det er jo om å gjøre å være smart, og det blir veldig, veldig spennende når de skal velge en generalsekretær. Det kan hende at vi ender opp med at de gjør det samme som med Trygve Lie og Dag Hammarskjöld, at de på en måte velger en sånn minste felles multiplum, og så viser det seg at denne personen var litt smartere og litt mer politisk bevisst og kompetent enn det stormakten hadde tenkt. Det kan hende at FN er heldig og får en sånn generalsekretær nå også, men det er grenser for hvor stor politisk innflytelse en generalsekretær kan få, men vedkommende må være smart, kanskje ikke rope så mye ulv som Antonio Guterres har gjort, men i stedet for å holde gode retoriske taler, altså bruke mye tid på det, skaffe seg alliansepartnere, ikke minst skape en sterk allianse av land som Norge, Sverige, Danmark, Nederland, Kanada, altså land som virkelig ønsker FN vel, skape allianser med afrikanske land, latinamerikanske land, land i Asia som ønsker at FN skal være en aktør i verden og som er avhengig av FN, og at den alliansen vil jo være sterk, men den må bygges, og det vil være en veldig, veldig viktig oppgave for en ny generalsekretær.
18: Tove Gravdal, FN er i sin dypeste krise noensinne, skriver du i Morgenbladet. Hvordan skal FN klare å komme styrka ut av krisen de nå står i?
0: Det, som jeg sa, det forutsetter at de landene som vil FN vel slår seg sammen og sørger for at FN fortsetter å være slagkraftig og være viktig. Og så er det viktig å minne om hva FN faktisk driver med. Det er ikke bare sånn at FN er liksom de der formålsløse møtene i FNs sikkerhetsråd som ender med at et av landene nedlegger veto mot enhver resolusjon. Det er altså en organisasjon som driver med kontroll av internasjonal sjøfart, av reglene for sivil luftfart, pandemihåndtering, demokratibygging rundt i verden, klimatiltak. Alt dette her ligger innunder FN-paraplyen, og ikke minst når det gjelder nødhjelp, flyktningehjelp, bistand i verden. FN er så utrolig viktig. Og vi ser det også at til og med USA skjønner det. Nå har nettopp USA fått gjennom at Trumps kandidat Luke Lindberg skal overta som leder for verdens matvareprogram, som er en av de aller, aller viktigste FN-organisasjonene. Og det tyder på at også USA skjønner at FN er viktig.
18: Takk skal du ha, Tove Gravdal, forfatter og kommentator i Morgenbladet.
5: En podcast fra NRK.
21: Her er det brannutfører. Det må være en svær brann.
22: En voldsom brann bryter ut i maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
23: Skjer det her virkelig? Det er nesten så du ikke tror på det du ser.
22: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
24: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
25: Dette kommer de ikke ut ifra.
3: Hør Hurtigruta brenner i appen NRK Radio.
18: Men akkurat nå så det helgemorgen du hører og ser på direkte på P2 og NRK1. I Norge har bruken av ADHD-medisin økt med 85% på 4 år, det viser tall fra Folkehelseinstituttet. En kartledning NRK har gjort viser at bruken og utlevering av ADHD-medisin til barn varierer fra kommune til kommune. Jo mindre sentral kommune, jo flere barn får medisin. Hege Moe Eriksen, journalist her i NRK, hvor stor variasjonen mellom kommunene?
4: Ja, vi har jo hentet da tall fra FHI og har da i samarbeid med samarbeidsdesken, som et samarbeid mellom Landslaget for lokalaviser, Senter for undersøkende journalistikk og NRK, så har vi da analysert disse tallene, og vi ser store variasjoner i bruk av medisin blant barn fra kommune til kommune. Faktisk så det sånn at i kommunen med høyest bruk så det 10 ganger så mange barn som bruker ADHD-medisin som i kommunen med lavest bruk. Så det store forskjeller mellom kommunene her. I Røros for eksempel så fant vi at nesten 8% av barna går på ADHD-medisin. Det samme gjelder i Indre Østfold, hvor nesten 8% av barna går på ADHD-medisin, mens i Lørenskog går bare 1% av barna på medisin. Og så fant vi også, som du nevnte, et geografisk mønster. Det en sammenheng i tallene mellom sentralitet og medisinbruk. Det vil si at jo mindre sentral kommunen jo større andel av barna går på medisin. Og det jo for eksempel sånn at Oslo, som kanskje mange ville tenke har mange barn på ADHD-medisin, har blant den laveste medisinbruken i landet.
18: Og hva da fellestrekkene i kommunene med mange barn på ADHD-medisiner?
4: Ja, vi har ikke gått inn og studert fellestrekkene i alle kommunene, men det vi jo ser at disse kommunene har hatt jeg har opplevd en økning i bruk av ADHD-medisin over flere år. Faktisk så det jo sånn at det dobbelt så mange barn som går på medisin i Norge i dag enn for 10 år siden. Og forskerne sier til oss at det mange og sammensatte årsaker til denne økningen og også til den geografiske forskjellen. Men det som vi synes var veldig interessant, det var det at når vi tok kontakt med kommuner i øvre og nedre del av sikte, så fortalte de oss, så pekte de begge på det samme, og det betydningen av tidlig hjelp og forebygging. I Røros kommune for eksempel så pekte de på at de ikke hadde hatt noe lavterskeltilbud for barn som sliter psykisk. Altså det ikke noe tilbud for barn og foreldre hvor barn kan komme, ta kontakt, få tidlig hjelp. Og de pekte på betydningen av dette som en mulig årsak til de høye tallene. For det sånn at når fagfolk vet at det ikke noe ekstra tiltak, ikke noen ekstra ressurser å sette inn, så senkes muligens terskelen for å gi barnet medisin.
18: Vi skal flytte oss til Røros nå. Vegard Dahl, seksjonsleder hos Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk i Røros. Hva situasjonen hos dere?
6: Ja, vi skal ikke male fanden på veggen helt Røros kommune. Det mange barn som får god hjelp på Røros, men både lærere som strekker seg langt og flinke helsesykepleiere. Men vi har hatt et manglende lavterskeltilbud i Røros kommune. Vi en liten kommune med en litt skranten kommuneøkonomi, og det har vi i mange år vært manglende tilbud på, som beskrives her, da, i forhold til et lavterskeltilbud for barn og unge. Men det noe på trappene opp, da. Det må sies.
18: Ja, hvordan kan lavterskeltilbud bidra til færre ADHD-diagnoser?
6: Ja, det jo et ganske stort og sammensatt spørsmål, da. Men det at et barn uoppmerksom og ukonsentrert kan jo ha mange årsaker. ADHD jo en årsaksforklaring. Men det kan være mange årsaker til at et barn ukonsentrert, sånn at et lavterskeltilbud vil jo i større grad kunne gå inn og hjelpe familien mer forebyggende, se på det med søvn for eksempel, andre livsstilstiltak, skjermbruk, og eventuelt avdekke andre symptomer i en familie som kan gi utfordringer for et barn.
18: Lars Lien, spesialist i psykiatri og samfunnsmedisin og professor ved Universitetet i Innlandet. Du ikke overrasket over at det store forskjeller mellom kommunene. Hvorfor ikke?
1: Nei, fordi at det har vi avdekket over lang tid, og det vi har sett jo det at det jo ikke bare blant barn og unge at det store forskjeller når det gjelder ADHD, også voksne det nærmest et lotteri om du får diagnosen og behandling, slik at dette er noe vi kjenner godt til.
18: Og hvor viktig da kommunale lavterskeltilbud for å skille naturlige livsvingninger og ADHD?
1: Nei, jeg tenker at det viktig, altså det kjempeviktig at vi liksom kan prøve oss å skille de som har alvorlig sykdom fra de som på sett og vis har noe som mer knyttet til livet og livet som sådan. Og det å prøve å gi de god behandling så tidlig som mulig og på en lav terskel gjør jo også at vi får større mulighet og større kapasitet til å behandle de som virkelig trenger det. For nå jo ventetiden kjempelang på å få ADHD-utredning, og ofte tar også selve utredningen veldig lang tid. Slik at mange barn og unge nå sliter også i forhold til at de ikke får den hjelpen de bør ha knyttet til BUP.
18: Hege Moe Eriksen, journalist i NRK som har jobbet med denne saken, og i forbindelse med saken så har dere intervjuet barn og foreldre i Røros og Lørenskog.

0: Og motsatt I Røros så snakket vi med foreldre som beskrev en årelang kamp for å få hjelp til sine barn som sleit. En mor sa det rett ut at hun følte det eneste de hadde fått hjelp til var medisiner, mens andre tiltak, annen type hjelp hadde uteblitt. Og det som de bestemt mente, dette jo veldig vanskelig å bevise, men det de mente var at hadde de fått denne tidlige hjelpen, så kunne det gjort en enorm forskjell for barna. Og det som veldig interessant jo det at I Lørenskog så snakket vi også med leger på Ahus. Der hadde de selv sett en enorm forskjell I kommuner som henviste til ADHD-utredning. Og når de gikk inn og undersøkte, så fant de også en sammenheng mellom tidlig innsats, kommuner som hadde lavterskeltilbud, henviste I mye mindre grad enn kommuner som ikke hadde dette tilbudet. Og da kan det jo tyde på at kommunenes ressurser påvirker I større eller mindre grad andelen barn som henvises til ADHD-utredning og dermed omfangene av diagnoser og medisinering.
1: Lars Lien, hva blir konsekvenser når det ikke mulig å luke ut andre årsaker før barn henvises til utredning?
2: Nei, altså, klart at det kan være sånn at det for mange som da kommer til utredning. Jeg tenker at ved utredningen så vil jo de lukes ut. Men poenget her at det skaper egentlig bare større køer I systemet, at vi ikke har et godt lavterskeltilbud og en god mulighet til å skille mellom de som trenger utredning og de som kunne klart seg med regulering av søvn, mer fysisk aktivitet og så videre. Men så det også viktig å si da at når vi har undersøkt dette tidligere, så har vi sett at det ofte holdningene I BUP som I veldig stor grad avgjør hvem som får behandling og medisiner. Slik at den faktoren det også viktig å ha med seg her, og ikke bare se på hva som skjer I kommunene.
1: Hva slags holdning snakker du da om?
2: Nei, da snakker jeg om holdninger til ADHD generelt. Altså, noen mener at dette knapt nok en diagnose, og I hvert fall vi ferdig med å behandle alt for mange, og at nå må vi redusere antallet. Og det skapes et eller annet sånt narrativ om at det for mange som får behandling, men de som får behandling, de trenger det sannsynligvis. Det ikke noen grunn til å tro at vi har noen overbehandling av ADHD I Norge I dag.
1: Vegard Dahl, seksjonsleder hos BUP I Røros. I Røros kommune får 8% av barna ADHD-medisiner. Du tror dere hadde medisert mindre om dere hadde hatt et bedre tiltak I førstelinjetjenesten. Hvorfor det?
3: Nei, vi tror at hvis det hadde vært et bedre tilbud I førstelinjetjenesten, så kunne de ha gjort en del tiltak som gjør at det har blitt færre henvisninger til BUP, dermed færre diagnoser og da også mindre medisinering. Men det jo som Lars Lien her sier, at det en årsaksforklaring I samfunnet har jo blitt at veldig mye dreier seg om ADHD. Uansett hvilke symptom du har, så har det blitt en trend der mye forklares ut fra ADHD-diagnose. Men det jo mange grunner til at et barn uoppmerksom, og det som Lars Lien sier, veldig viktig å utelukke det før man går I gang med en ADHD-utredning. Og der vil jo en lavterskeltilbud I førstelinjetjenesten ha en viktig rolle.
1: Hvor mange ADHD-saker har dere?
3: Antall saker, det vet jeg ikke, men I BUP generelt I St. Olavs så har nesten 50% av alle barn I BUP en ADHD-diagnose.
1: Vi skal snart ta den politiske debatten her. Hva kan politikerne gjøre med situasjonen?
3: Nei, vi ser jo at små kommuner har færre muligheter og færre ressurser, sånn at å utjevne ressursene mellom kommunene vil jo være viktig, og en politisk jobb. Klart å sammenligne Røros med Lørenskog kommune, kan man jo tenke en litt sånn, det en interessant sammenligning, men også på en måte en urettferdig sammenligning da. Lørenskog jo kjent for å ha en veldig god førstelinjetjeneste, har vært kjent for det I mange år, og kan man si et forbilde I forhold til det. Men Røros kommune, for eksempel, vil jo aldri ha ressurser til å klare å gjøre noe lignende, med mindre politikerne har tenkt å gjøre noe med den økonomiske fordelingen til kommunen.
1: Vi får høre hva de sier. Takk skal dere ha, Vegard Dahl, enhetsleder hos BUP I Røros kommune. Lars Lien, spesialist I psykiatri og samfunnsmedisin og professor ved Universitetet I Innlandet. Og Hege Mo Eriksen, journalist I NRK, som har jobbet med denne saken, som du kan lese mer om på nrk.no.

0: Forebyggende tiltak mot ADHD bidrar til færre diagnoser, slår PwC fast i en rapport. NRK sier kartlegging viser at kommuner som bruker mer på veiledning og forebygging har færre barn med ADHD. Kjersti Toppe, leder av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget fra Senterpartiet. Hvor mener du problemet ligger når det er så store variasjoner mellom kommunene som vi hører?
1: Ja, nei, det er jo vanskelig for meg å komme med et svar på det, men jeg også er jo bekymret for den informasjonen vi får om at det er store forskjeller i landet på hva slags hjelp en får, og hvor masse forebygging en klarer å gi barn og unge. Og NRK har jo gjort en veldig god undersøkelse her, for det er jo viktig å få fram disse tallene, men vi vet jo dette også fra før. Blant annet Riksrevisjonen kom jo med en rapport i vår som nettopp viste at tilbudet til barn og unge med psykiske plager, der er det veldig, veldig store forskjeller. Så er jo dette også en debatt om ADHD, om medisinering og ikke, men vi har jo gode eksempler, og det er vel ingen som mot seg at det å få tidlig hjelp og oppfølging, der det er mangel på, og det kan også bidra til at en unngår å medisinere noen som kanskje ikke har behov for det. Så må jeg også bare si at det er mange som også har god effekt av behandling, og dette er jo ikke en debatt om å snakke der ned.
0: Husmann Musak, statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet fra Arbeiderpartiet. I NRK-saken så får vi høre om barn som kommer seg over kneika uten en ADHD-diagnose. Hvorfor har ikke alle barn i alle kommuner den samme muligheten?
2: Altså jeg ser det også med ganske stor bekymring på at antallet både utredninger og diagnoser har økt ganske betydelig i løpet av de siste årene på ADHD, og skal ikke snakke ned ADHD-medisinering, for det er viktig, og regner også med at de som har fått den diagnosen får riktig behandling, men det å sette i gang en behandling hvor det kan være andre tiltak man kan gjøre først, det er ganske alvorlig, og det må vi ta tak i. Og så er det sånn at man kan ta tak i det på ulike måter. Fra nasjonalt hold og Arbeiderpartiregjeringen har jo satt i verk et tiårig lang opptrappingsplan på psykisk helse, som permanent øker bevilgningene på psykisk helse med 3 milliarder kroner. En del av disse pengene går til kommunene, og vi ser at det har hatt en effekt hvor det er en del kommuner nå, bare i løpet av de siste par årene, har fått på plass minst en lavterskeltilbud. Men det er ikke nok, og vi er heller ikke i mål, og derfor skal det, og det må gjøres mer.
0: Ja, Kjersti Toppe, hvordan kan man klare å utjevne forskjeller mellom kommunene? For noen kommuner er små, andre er store.
1: Det er jo et politisk ansvar, og det er det mulig. Det er jo et veldig viktig mål at vi skal ha likest mulig helsetilbud i landet, selv om det aldri vil bli helt likt. Men en god kommuneøkonomi er jo veldig viktig, det hører og de etterlyser også for de minste kommunene, som vi er veldig opptatt av. Og så den opptrappingsplanen som statssekretæren viste til, den har jo fått kritikk, blant annet i den midtveisevalueringen, på at det nettopp ikke har ført til den satsingen som en har ønsket, og Stortinget måtte jo gripe inn i vår, da det ble et flertall for at en skulle tvinge regjeringen til å komme med ny og forsterke opptrappingsplan, der nettopp fokuset på hva en, altså å få kommunene til å ha flere lavterskeltilbud, var jo en viktig del av dette. Så det er kritikkverdig at regjeringen heller ikke har kommet med nye tiltak selv, for at vi ser jo at på tross av at det har kommet milliarder, så er det kutt, og det er for lite tilbud som blir bygd opp i kommunene.
0: Mørstak.
2: Altså, denne saken viser jo også at prioritering er svært viktig, også på lokalt nivå, hvor kommunepolitikerne står i ganske store dilemmaer, og derfor har det vært helt nødvendig å styrke økonomien deres, særlig inn mot lavterskel psykisk helsehjelp, hvor disse midlene har blitt øremerket. Det er 300 millioner kroner som har gått til kommunene i løpet av de siste årene. Men det er ikke nok, og derfor har også helseministeren helseministeren bedt helsedirektoratet om å vurdere en revidering av den nasjonalfaglige retningslinjen på hvordan disse diagnosene settes, og om det er andre forsterkede tiltak man kan komme med. Og til slutt så er det også et spørsmål om organisering, for det vi også hører er hvordan kan spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten jobbe bedre sammen for å sørge for at innsats blir satt tidligst nok, og der har det også foregått en del arbeid som kommer til å bli en del av det større helsereformarbeidet. Jeg kan jo bare minne Kjersti Toppe på at hun satt i regjering når denne opptrappingsplanen ble lagt ned, og er også budsjettpartner, og det har vært en permanent styrking med 1,2 milliarder kroner, hvor en ganske stor andel av det har faktisk gått til kommunene for å ha alle disse kunnskapsbaserte lavterskel psykisk helsetilbudene.
0: Kjersti Toppe fra Senterpartiet, altså, hvor mye av ansvaret for forebygging bør ligge hos kommunen?
1: Jeg mener at vi kommer ikke utenom kommunen. Skal vi lykkes med å få en god helse- og omsorgstjeneste i Norge, så må det skje i kommunen. Og det å få en økning i spesialisthelsetjenester for disse ungene er jo aldri svaret. Så ja, vi må satse enda mye mer på kommunene og over hele landet. Og så tenker jeg at det er ikke slik at vi trenger enda flere evalueringer og enda flere ekspertgrupper her. Vi kan høre på de familiene som hadde uttalt seg i denne reportasjen, som sa at de følte det eneste de fikk hjelp til, det var når de skulle få medisinering. Og der er jo nøkkelen. Selvfølgelig så må disse familiene som har det litt krevende og som kan ha det vanskelig å vil ha beste for sitt barn, de må jo få hjelp i kommunen. Og det må ikke være slik at du må bli henvist til en spesialist langt vekke for å få hjelp som kunne blitt gitt nærmere, og som kunne hindre en negativ utvikling tidligere. Så det er enkelt, og det er billigere, og det må vi også hjelpe kommunene til å få til, slik at det ikke bare er helsesykepleier eller fastlegen som er det eneste psykiske helsetilbudet i den kommunen, men et lavterskeltiltak som alle burde kunne opprette.
0: Hvorfor skal barn være avhengig av å bo i en ressurssterk kommune for å få hjelp av dem trenger?
2: Nei, og det skal de heller ikke, og jeg er helt enig i at lavterskel psykisk helsetilbud, det har vi begynt å få ganske mye kunnskap rundt, og denne saken illustrerer jo hvorfor det er så viktig. Og det er jo nettopp derfor at dette har vært et av de aller viktigste prioriteringene for regjeringen. Og så er det, vil jeg bare legge til, når vi gjør undersøkelser på hvor mange kommuner som har disse lavterskel psykisk helsetilbudene, så viser det seg at det har vært en økning. Bare fra 2024 til 2025 så økte det med om lag 20% flere kommuner som hadde et lavterskel psykisk helsetilbud, særlig for barn og unge, og det er en start, og det er akkurat dette her vi må fortsette å katalysere.
0: Takk skal dere ha, Ørsmann Murstak, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet fra Arbeiderpartiet, og Kjersti Toppe, stortingsrepresentant fra Senterpartiet. Fire redaktører har denne uka meldt seg ut av redaktørforeninga i protest. Grunnen er ifølge dem gjentatte overtramp på brudd av redaktøransvaret til dokumentredaktør Hans Rustad. Utmeldingen kommer etter Filter Nyheter sine gjennomgang av Rustads podcast Skogpodden. Helgemorgen har invitert Hans Rustad til dagens sending, men han vil ikke la seg intervjue om saken. Trine Eilertsen, sjefredaktør i Aftenposten. Redaktørforeninga må vurdere Hans Rustad sitt medlemskap, skriver dere på lederplass. Hvorfor det?
3: Nei, altså, det har vært en debatt om medlemskapet til Dokument og Rustad i flere år, og det er ikke i seg selv et problem. Og vi vet at i redaktørforeningen er det stor takhøyde både for hva man velger å dekke, hva man mener. Bredden i det er utrolig viktig, og det blir satt stor pris på at man diskuterer andre medier og kritiserer andre medier. Det er en forutsetning for det vi driver med. Alt dette gjør Hans Rustad og Dokument også. Når det er en diskusjon om det som Dokumentet driver med, så handler det blant annet om gjentatte presseetiske brudd, en mangel på vilje til å debattere sin egen journalistikk, og noen anklager mot personer, enkeltpersoner og andre medier som beveger seg fra meningsytringer til ganske grove påstander, som et minimum da krever samtidig i møtegåelse som flere opplevde at de ikke har fått. Så det er en del sånn presseetiske diskusjoner rundt det, men det som har skjedd nå, det er at vi har en offentlig diskusjon om dette medlemskapet. Redaktørforeningen fremstår veldig utydelig og taus, og mange av oss er medlemmer i foreningen. Vi ønsker at redaktørforeningen skal ta stilling til dette med utgangspunkt i en kritikk som de kom med i 2021 mot Rustad og Dokument.
0: Vi skal snakke med redaktørforeningen litt senere i helgemorgen, men Vebjørn Selberg, sjefredaktør i Avisa Dagen, du er ikke tilhenger av å utvise Rustad fra redaktørforeninga. Hvorfor ikke?
4: Nei, jeg er ikke det, og jeg mener jo at skadevirkningene ved å kaste ut Rustad vil være mye høyere enn skadevirkningene ved å beholde han i foreninga. Og det sier jeg selv om jeg også reagerer veldig sterkt på Filternyheters avsløringer i uka som har gått. Altså det å kalle statsministeren for forræder og kvisling, som Hans Rustad har gjort, det er avskyelig. Sterk motstander av det, men likevel, Hans Rustad er en av 829 medlemmer i foreninga, sånn som Eilertsen også, og jeg også er en veldig, veldig liten del av foreninga, og vi har allerede et problem med at mange i Norge ikke lenger forholder seg til redaktørstyrte medier. Man mener at vi er for like hverandre, for ensretta, og ved å kaste ut det mest alternative medlemmet i Norsk Redaktørforening, så vil bare det styrke dette etter min mening feilaktige bildet av Norsk Redaktørforening som en klubb for redaktører med politisk korrekte meninger.
0: Men hvor mener du da grensa går når du selv reagerer på noen av de utsagnene som har kommet i denne podcasten som Filter Nyheter har avslørt?
4: Det er en ting som kan få Hans Rustad ut av redaktørforeningen, og det er hvis han selv ikke lenger vil forholde seg til pressens etiske regelverk. Hvis han sier at vær varsom-plakaten er irrelevant, jeg kommer ikke til å forholde meg til pressens faglige utvalg lenger, som er vår selvdømmeordning, da har han på en måte selv meldt seg ut av redaktørforeningen. Men så lenge det ikke har skjedd, så mener jeg at det skal være stor takhøyde i redaktørforeningen, og dette vil bli oppfattet som at man straffer et medlem på grunn av vedkommendes mening.
3: Ja, altså, da Rustad kom inn i redaktørforeningen, så mente han mye av det samme som han mener i dag. Det er ikke noe filter inn i den foreningen som handler om at du mener de rette eller de feile tingene. Det som er en forutsetning hvis denne foreningen skal fungere, det er at vi har et felles formål, at vi jobber sammen om det, selv om vi er uenige om absolutt alt på planeten jorden, så jobber vi for at vi skal ha en faglig diskusjon. Vi skal forholde oss til presseetikken og diskutere over trampene vi gjør både med hverandre og internt, og vi skal jobbe for å bli bedre. Vi skal ikke drive og undergrave andre medier, vi skal ikke drive og undergrave friheten til andre medier, vi skal ikke publisere saker som var noe av det Rustad og Dokument ble felt for i sommer, som handlet om filterredaktør Klungtveit, der de publiserer en sak med veldig sterke påstander som utløser et kommentarfelt som virker direkte truende på Klungtveit. Altså da er du med å undergrave av hans mulighet til å drive redaktørgjerningen sin. Dette må vi ha en diskusjon om. Og jeg sier ikke at de skal kastes ut uten videre på dette grunnlaget. Det finnes en prosess som må gjennomføres for at det skjer. Det er ikke sikkert at det ender med utkastelse eller eksklusjon. Men jeg mener vi må kunne ha en diskusjon om dette medlemskapet og få en behandling av dette medlemskapet når det er så annerledes fra det som alle andre redaktører i denne foreningen står for. Selv om, som sagt, vi er enige om svært mye av det som skjer i verden, og sånn skal det være.
0: Vebjørn Selberg, hva mener du er riktig reaksjon overfor dokumentredaktør Hans Rustad?
4: Nei, det som jeg har tatt til ordet for i et innlegg i Aftenposten i dag, det er jo at generalsekretæren i Presseforbundet, Elin Floberghagen, bruker sin initiativrett og bringe denne skogpodden inn for pressens faglige utvalg, for det kan hun gjøre, selv om Støre og andre som angrepet der ikke vil gjøre det. Det synes jeg er en god reaksjon på det her. Også presse Hans Rustad på dette, på de helt avgjørende punktene der. Jeg er helt enig med Trine Ellersen, de helt avgjørende punktene på om man vil forholde seg til presseetikken, vil forholde seg til Vær-varsom-plakaten, men så lenge Rustad svarer ja på det, sånn som vi alle andre gjør, så er det det som er fellesskapet vårt, at vi bekjenner oss til pressens etiske regelverk, og så lenge Rustad fortsetter å gjøre det, så kan han etter min mening fortsette å være medlem av redaktørforeningen, men gjør han ikke det, så må han ut, og da har han egentlig meldt seg ut selv.
0: Helge Morn har invitert Hans Rustad til dagens sending, men han vil ikke la seg intervjue om saken. Trine Eilertsen, hva slags endringer kan denne saken føre til i norsk media?
3: Ja, altså hvis det skulle, jeg hører mange som sier det at hvis dette skulle ende med en eksklusjon, så vil det bare bekrefte bildet av at norske medier er ensrettet, og alle mener det samme. Det får jo da eventuelt være en risiko som vi må ta, så må vi klare å begrunne det hvis det er der det ender. Men det kan jo ikke være det i seg selv som gjør at du er redd for å ta en ordentlig diskusjon om hvordan de ulike redaktørene utøver redaktørgjerningen sin. Det er vi pliktet til å gjøre, hvis ikke har jo denne foreningen ingen verdi. Hvis ikke vi kan ha en faglig diskusjon om redaktørgjerningen, så kan det ende både i det ene og det andre. Og det kan jo ikke være sånn at i det du er kommet inn, så skal du aldri kunne komme ut, og trenger du ikke egentlig hverken vedtektene eller redaktørforeningen. Og jeg må jo spørre da, om ikke det var helt naturlig at både Steigan og i nyheter sin redaktør, Helge Lurås, hvorfor skal ikke de få lov å komme inn ut fra den samme logikken i at det inni her, dette fellesskapet, den eneste utviklingen av presse, norsk presse foregår, og ikke med at du har noen på utsiden og innsiden av en definert forening.
0: Takk skal dere ha, Trine Eilertsen, sjefredaktør i Aftenposten, og Vebjørn Selbekk, sjefredaktør i Avisa Dagen. Helge Morn har invitert Hans Rustad til dagens sending, han vil ikke være med. Det er en Solveig Husøy, assisterende generalsekretær i Norsk Redaktørforening. Dere vil ikke debattere saken rundt medlemskapet til Hans Rustad, men i en kronikk så har dere skrevet at dere forstår sakens alvor, og det er mye som står på spill, og hva er det da som står på spill?
5: Dette er jo en diskusjon som har gått litt sånn i bølger helt siden før sommeren, og det har vært viktig for oss å si, selv om ikke vi kan gå noe inn på enkeltmedlemmers medlemskap sånn i offentligheten, så er det viktig for oss å si at både styre og sekretariatet følger godt med på den diskusjonen, og at vi forstår alvoret i den også. Dypest sett så handler jo den diskusjonen her egentlig om tillit til mediene. Og så synes jeg Trine Eilertsen og Vebjørn Selbekk nettopp viste ganske godt hva det er som står på de ulike sidene i den diskusjonen også. Det er ikke helt svart-hvitt.
0: Ja, og på hvilken måte påvirker da denne saken tilliten til redaktørforeningen?
5: Det får kanskje andre svare på, men det er selvfølgelig viktig at vi forholder oss til denne diskusjonen.
0: På hvilken måte?
5: Jeg kan ikke gå noe nærmere inn på enkeltpersoners medlemskap i foreningen.
0: Så Husøy, hvordan vurderer dere risikoen da for at flere redaktører forlater foreninger og stifter sin egen forening?
5: Det er ikke noe som vi har tatt noe, vi har ikke hatt noen gjennomgang av det. Vi er selvfølgelig lei for at vi har fått noen utmeldinger denne uken fra fire redaktører, og tenker at det må vi selvfølgelig respektere.
0: Og hva får da redaktørene ut av å være medlem av redaktørforeningen?
5: Ja, de får i hvert fall ikke pressestøtte. Det har jo vært en misforståelse i en del av denne diskusjonen også, at man får pressestøtte fordi man er medlem i Norsk Redaktørforening. Det er en helt annen ting. Man kan være medlem av redaktørforeningen uten å få pressestøtte, og man kan stå utenfor redaktørforeningen og få pressestøtte. Det er helt separate kriterier, og medlemskap hos oss er ikke ett av dem. Men vi er en faglig forening som jobber for redaktørenes felles interesser, og redaktørenes frihet og uavhengighet har stått veldig sentralt i det helt fra starten i 1950.
0: Og når Filter Nyheter har ramset opp noen av disse tingene som har blitt sagt i Skogpodden, hva skal da til for å bli kastet ut?
5: Ja, vi har, som det heter i våre vedtekter, så kan man bli ekskludert fra foreningen hvis man handler klart i strid med vårt formål. Og så er formålet vårt også beskrevet i vedtektene, med mange ord, men hvis man skal sammenfatte det veldig kort, så kan man si at formålet vårt er å verne om og styrke frie medier og redaktørens mulighet til å ta frie valg. Og så står det også en hel del i vedtektene våre om hvordan foreningen og medlemmene må handle for at det skal skje.
0: Takk skal du ha, Solveig Husøy, assisterende generalsekretær i Norsk Redaktørforening. Helgemorgen har invitert Hans Rustad til dagens sending, men han vil ikke la seg intervjue om saken. I Helgemorgen etter nyhetene så skal det handle om togdiplomati til og fra Ukraina. Vi får besøk av tidligere statsminister i Sverige, Carl Bildt, som forrige helg var på et tog som var minutter unna et droneangrep. Togturene inn og ut av Ukraina binder landet sammen med Vesten, sier tidligere diplomat. Vi skal også innom delstatsvalget i Berlin, og så skal vi høre at irriterende folk gjør deg gammel raskere, det viser ny forskning. Alt dette og mer til, det får du i Helgemorgen direkte her på P2 og NRK 2 etter NRK Nyheter nå klokka 10.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 10. Norge vil at den neste generalsekretæren i FN skal være en kvinne. FNs hovedforsamling skal velge Antonio Guterres etterfølger neste uke. Regjeringen mener også at det er Latinamerikas tur, sier utviklingsminister Osmund Aukrust fra Arbeiderpartiet.
1: Vi mener at nå er det på overtid å få en kvinnelig generalsekretær. Nå har vi hatt 81 år med menn. Nå går Guterres av, og da har vi hele tiden sagt at det bør bli en kvinne. Og vi har også sagt at det bør være helst en fra Latinamerika. Det er Latinamerikas tur. Det er svært lenge siden de har hatt generalsekretæren. Og det er jo en slags rotasjonsprinsipp mellom verdensdelene. Så vi mente at det finnes mange gode kandidater, kvinnelige kandidater fra Latinamerika, mener at det nå er en derfra som er velges.
0: Chiles tidligere president Michelle Bachelet har trukket seg som kandidat, men det er fortsatt 3 menn og 4 kvinner som vil bli ny generalsekretær i FN. Tyskland vil bygge Europas mektigste hær, men sliter med å verve nok unge tyskere. Forsvarsminister Boris Pistorius mener det trengs 80 000 nye soldater. Det tyske forsvaret sier flere er interesserte i å verve seg, særlig fordi de tilbyr utdanning med lønn og med lavere opptakskrav enn sivile høgskoler. Men det er også stor motstand, og nylig demonstrerte flere unge tyskere mot verneplikt, kan du se på NRK.no. Den britiske popstjerna Ed Sheeran ba om unnskyldning da han i natt norsk tid holdt sin første konsert etter hard kritikk. Den siste uka fikk Macklemore sparken som oppvarmingsartist fordi han ba om et fritt Palestina på scenen.
2: Sheeran har tidligere uttalt at det ikke var hans beslutning å droppe Macklemore, men en avgjørelse fra turnéarrangøren. Likevel valgte de andre oppvarmerne og bandet å trekke seg fra turnéen i protest og i solidaritet med Macklemore. Før Ed Sheeran sin konsert i Philadelphia i USA hadde et titalls pro-palestinske demonstranter møtt opp med plakater og palestinske flagg. Skuffet over at Sheeran ikke hadde støttet sin artistkollega.
3: He had an opportunity to show real courage, and instead he threw Macklemore under the bus.
4: This is not usually how I would open the show.
2: Under nattas konsert åpnet Ed Sheeran med en unnskyldning fra scenen om det som hadde skjedd de siste dagene.
4: And I am making mistakes, and I'm so, so sorry.
2: Sheeran sa også at terrorangrepet mot Israel 7. oktober var forferdelig, og at situasjonen på Gaza er katastrofal, og at den ikke kan rettferdiggjøres.
4: It's a catastrophic and unjustifiable and disproportionate.
5: I love Ed Sheeran. He's an amazing human being, and he's a great humanitarian, and it's not his fault all this bullshit going around.
0: Ed Sheeran fikk støtte til slutt av 65 år gamle Joy. Reporter var Terje Tobias Tønne, NRK Nyheter var ved Jon Branes.
6: Togturene inn og ut av Ukraina binder landet sammen med Vesten. Togdiplomatiet er avgjørende for at internasjonale politikere kan vise sin støtte, sier tidligere diplomat. I dag er det delstatsvalg i Tyskland, blant annet hovedstaden Berlin. Hvordan AfD gjør det i landets største by kan bli avgjørende for fremtiden til forbundskansel Friedrich Merz, sier ekspert. Og irriterende folk kan gjøre deg gammel raskere, det viser ny forskning. Dansebanddronninga Jenny Jensen mener ei vareopptelling i livet kan hjelpe. Du hører og ser på Helgemorgen direkte på P2 og NRK2. Mitt navn det er Morten Kræmer. Internasjonale politikere bruker toget når de skal reise til og fra Ukraina, når de skal vise sin støtte. Forrige helg var trolig et tog med toppolitikere målet da russiske droner traff et passasjertog ifølge jernbaneverket i Ukraina. Tidligere statsminister i Sverige, Carl Bildt, du befant deg på et av togene som krysset grensa minutterne før angrepet, og hvordan ble dere varslet om droneangrepet forrige helg?
7: Det finns ett välutvecklat och mycket imponerande system på de ukrainska järnvägarna där de förvarnar om det kommer någon ukrainare, någon drönare i närheten. Och sker så stannar de tåget och så evakuerar man. Och det som skedde med vårt tåg var att ja, de stannade. Och vi fick information att vi skulle förbereda evakuering och vi började förbereda den. Men bara några minuter senare sa de nej. Den faran har passerat och vi fortsätter och sen passerade vi gränsen utan några svårigheter. Ett annat tåg evakuerades och där blev det då en attack på eller alldeles i närheten av det tåget.
8: Og hvordan var det å være ombord på et tog i nærheten da du hørte om angrepet?
7: Ja, det var väl inget speciellt. Man befinner sig ju i en krigszon. Jag kom från Kiev, hade varit där två dagar och det hade varit varningar för flygangrepp eller för robotangrepp flera gånger under dagen. Det störde mig inte nämnvärt. Verkligheten i Ukraina är som den är. Det är den verklighet som alla som bor där eller alla som är där lever med.
8: Tonje Brenna, parlamentarisk leder i Arbeiderpartiet, som inkluderingsminister reiser du med toget inn til Kyiv sammen med utenriksministeren. Hvordan brukte dere togturen til å jobbe på?
9: Jeg tror det viktig å være i Ukraina og se hvordan det står til der, både fordi vi bruker store penger på å støtte Ukraina, men også fordi det et signal både til ukrainerne om at vi står sammen med de, og det et signal til Russland. I Norge det rundt 100 000 ukrainere. For meg som arbeids- og inkluderingsminister så var det viktig å vite hva de hadde kommet fra for å bidra til å lage best mulig forutsetninger for de til å trives i Norge. Men jeg tenker liksom det store overordnet her jo ikke at hverken Sverige eller Norge eller noen andre land gir penger til Ukrainas forsvar for å være snille. Dette handler jo helt grunnleggende om vår egen sikkerhet, og vi kan jo egentlig si det så enkelt som at hvis Russland vinner denne krigen, så liksom verden som vi kjenner den etter 2. verdenskrig borte på et vis, for da ble vi blant annet enige om at et lands grenser ukrenkelige og skal respekteres, så hvis det nå blir sånn at store stater bare kan ta seg til rette og kappe land når de føler for det, så lever vi en mer farlig verden etterpå, så det liksom denne helheten av både penger, forsvar og samarbeid som gjør at vi alle får investert i vår felles sikkerhet.
8: Hvordan var det da med tanke på det bakteppet som du hadde hørt om her hjemme, å ta toget inn til Ukraina mens landet under angrep fra Russland og se det med egne øyne?
9: Det helt spesielt å reise inn i et land i krig, så tror jeg vi skal være såpass ydmyke vi som reiser inn, at vi også skjønner at vi har luksusen og privilegiet der å reise ut. Det jo millioner av mennesker som lever under disse forholdene, ikke bare i Ukraina, men veldig mange steder i verden hver eneste dag, og som ikke har noe alternativ. Men det gjør jo inntrykk å se hvor annerledes og ødelagte mange samfunnsstrukturer blir av krig. En ting i Kiev, hovedstaden, hvor jo gatebildet på en måte preges av dette, men jeg var også i Kharkiv, en by som ligger veldig, veldig tett på den faktiske skyttegravskrigen, som det jo egentlig og hvordan det påvirket alt fra hvordan ungene hadde det, boligblokker som var sammen, skoler som ble stengt hvis de det hele tatt hadde åpnet, og selvfølgelig en massiv infrastruktur for å få flytt folk etter hvert som angrepene også flyttet seg rundt omkring i geografien, så det gjør veldig inntrykk å være der.
8: Carl Bildt, hva det betyr for Ukraina at vestlige politikere og diplomater kan ta toget inn i Ukraina?
7: Det är självklart betydelsefullt att västliga politiker kommer dit. Det är som sades, jag håller helt med. Ukrainas försvar idag är vårt försvar imorgon. Men viktigt att vi kommer dit och ser den verklighet som är där och visar att vi är beredda att komma dit, att ge dem vårt stöd, att det moraliska stödet som det är där vi kommer dit tror jag inte är oväsentligt. Men sen att de ser att vi verkligen intresserar oss för det öde som de har. Så det är viktigt. Och då är det framförallt tågförbindelse. Det går att åka bil också. Det finns olika vägar att ta sig in. Ska sägas den tågförbindelse som jag var på är den som jag brukar ha. Jag är där ett antal gånger per år. Men det finns också en rad andra alternativ för att ta sig in och ut ur landet. Flyga, det är det som inte går.
8: Tonje Brenna, vad betyder det för Ukraina att västliga politiker reser in och visar sin stötte?
9: Jeg tror det betyr enormt. Altså, en ting den materielle og militære støtten, men det betyr også at vi som i dag lever i fred kan se hvordan ukrainerne organiserer sin motstandskamp og sitt forsvar. Jeg tror også vi snakker for lite om hvor mye vi lærer av den krigen som nå utspiller seg på bakken i Ukraina, hva det betyr for forsvaret av våre land siden. Så det betyr mye moralsk, men det betyr også noe praktisk. Jeg var på besøk på en fabrikk som hadde drevet med flydeler i alle år, men som nå var bygd om til en dronefabrikk under bakken like utenfor Kiev, og bare å se hvordan de brukte ny teknologi, 3D-printing, alle kunstens kreative løsninger for å komme opp i volym på mengden våpen de klarte å produsere, det jo noe å ta med seg dessverre i en verden hvor også forsvarene våre må tilpasse seg en farligere verden.
8: Kåre Aas, tidligere diplomat, nå rådgiver i Kruse Larsen, du har også tatt toget til Kyiv. Hvordan fungerer dette togdiplomatiet på skinnet?
10: Det som har blitt sagt her, at den eneste veien for å ta seg inn til å møte ukrainske politikere, det dette toget, eller som Carl Bildt også sa, landeveien. Men de fleste bruker jo toget, og det går da fra den polske grensa og til den polske-ukrainske grensa og til Kiev. Og det klart det at det helt avgjørende at den ukrainske befolkningen og ukrainske politikere faktisk ser at det Vesten bryr seg, og det gjør de jo ved at disse kommer på besøk til Ukraina og også har politiske samtaler, men også, det klart at det også militære ledere som kommer fra Vesten og møter sine kolleger i Ukraina, og det er avgjørende for å liksom ha samholdet og også for å vise Russland at Vesten bryr seg, at vi står bak den ukrainske frihetskampen.
8: Hvor irriterende er det for Russland at vestlige toppolitikere bokstavlig talt toger rett inn til hovedstaden?
10: Det er klart at de merker seg det, og de merker seg det samholdet som er der. Men jeg vil også si det at det er en større dimensjon til dette enn bare politikere som reiser til Kiev eller til Ukraina. Siden slutten av 2025 så er 500 togsett blitt angrepet fra russisk side, og det Russland prøver på, det er faktisk å strupe den ukrainske økonomien, og strupe for eksempel at varer, dagligvarer og andre råvarer faktisk kommer frem til den ukrainske befolkningen. Det er et ledd i den russiske strategien, det er å ødelegge all infrastruktur i Ukraina.
8: Ja, Carl Bildt, altså det russiske forsvarsdepartementet begrunnet angrepet forrige helg på den ukrainske jernbanen på at den også brukes til å sende militærutstyr. Hva slags opptrapping eller endring av krigen kan det være?
7: Ja, alltså den attack som då var i närheten av det tåg som jag var på, det var en del av en större attack som riktades mot Ukraina i helhet, men framförallt hade den en tyngdpunkt på västra Ukraina. Och det jag har sett under senaste tiden är att de har attackerat mycket närmare gränserna eller vid gränserna. Vi har sett det på gränsen till Moldavien, vi såg det nu på gränsen till Polen, och det har ju att göra med detta som just nämndes. Att de vill ju påverka och störa stödtransporterna. Det är stödtransport av kanske politiker som kommer in, det kan vara livsmedel. Men det är också de militära transporterna som kommer från oss in till Ukraina. De kommer på lite olika vägar, så de är relativt väl skyddade enligt min mening. Men det är klart att från rysk utgångspunkt är det någonting som de vill göra vad de kan för att slå ut. Förutom att slå sönder så mycket de kan av försörjningsmöjligheterna i den ukrainska ekonomin. Det har inte gått så bra för dem i den delen, men det är alldeles uppenbart att de trappar upp rätt påtagligt just nu.
8: Tony Brenna, hva slags konsekvenser kan denne type angrepen få for løsta og muligheten til internasjonale diplomater og toppolitikere å reise inn?
9: Jeg vil tro at, og jeg mener ikke å snakke på vegne av Carl Bildt, men jeg vil tro at de fleste av oss vil tenke at det er ekstra viktig å gjøre det når Russland er såpass freidig at de også begår denne type angrep. Og det viser jo også med all tydelighet hvor viktig det er at man faktisk kommer på besøk til Ukraina, er til stede der, viser moralsk og faktisk praktisk støtte. Så det at det er farlig å reise inn, det vet vi jo, så har jo vi privilegiet at vi får veiledning og hjelp og vurderinger til hvor og når og hvordan det er tryggest mulig å reise inn, men det er kanskje enda viktigere å faktisk fortsette med det togdiplomatiet når Russland har så lite respekt også for vestlige vester som de har.
8: Ja, Kåre Aas, Polens utenriksminister beskriver droneangrepet som en opptrapping av krigen. På hvilken måte er det det?
10: Ja, det er klart det at nå bruker jo Russland det de har av militært materiell for å ødelegge Ukraina mest mulig, og angrepene kommer jo nå nærmere også den polske grensa, så hele det ukrainske territoriet er jo faktisk under angrep. Men jeg vil jo også si til det, jeg er helt enig med det Tonje Brenna sier om viktigheten av å besøke Kiev også, men det er klart det at hvis disse angrepene tiltar mot togsett eller tog hvor det er vestlige politikere, så er det klart det at man kommer til å ta en fornyet vurdering av hvor, ikke hvor viktig det er, men hvordan man skal gjøre dette på en mest mulig effektiv måte, men også som man unngår tap av menneskeliv. Altså europeiske statsledere kan jo faktisk bli drept ved disse angrepene.
8: Ja, hva tror du denne type angrep, på hvilken måte vil det påvirke vestlige lands sikkerhetsrutiner med tanke på disse togturene?
10: Det er klart at det, hver gang en politiker reiser til Ukraina, i hvert fall norske politikere, så er det jo, ligger det en sikkerhetsvurdering i bunn, og den vil man jo fortsette å ha, og så vil det da være opp til norske sikkerhetsmyndigheter å komme med en anbefaling til norske politikere om hvorvidt man kan reise, og på hvilken måte det er best å reise.
8: Carl Bildt, det er jo, du opplevde på din togtur, hvordan vil det påvirke deg med tanke på neste tur til Ukraina?
7: Inte alls. Nej, jag kommer fortsätta att resa dit. Jag har ingenting planerat de närmaste veckorna, men jag har inga problem med detta. Jag tror att jag har tittat lite på de säkerhetsrutiner som man har vid de ukrainska järnvägarna. De är rätt imponerade och de informerar också mycket tydligt när man går ombord på tåget om allting som gäller. Så jag har stort förtroende för de ukrainska järnvägarnas sätt att hantera en mycket svår situation. Sen, risk finns alltid, men den måste vi vara beredda att ta för att hjälpa försvaret också av oss själva.
8: Och vad får du igen för att resa in till Ukraina och snacka med dem som står mitt i det?
7: Det är klart att det är väldigt skillnad. Alltså jag kan titta på tv eller läsa tidningarna och sitta här i Stockholm eller sitta i Oslo eller vad det nu är och ta in väldigt mycket information. Men det är ju helt annan sak att vara där och se och tala konkret med. Det kan vara militära befälhavare eller det kan vara de ledande politiker eller det kan vara vanliga människor som man råkar känna om hur de upplever det. Och man får ju ett djup i informationen och nyanser på ett helt annat sätt som... Jag ber om ursäkt, som inte ens tv kan förmedla. Så att det är väldigt viktigt att komma dit, oavsett om man är politiker eller om man är journalist eller om man är direkt engagerad i hjälpverksamheten för Ukrainas försvar.
8: Tack ska dere ha, Carl Bildt, tidigare stats- och utrikesminister i Sverige, Tony Benna, parlamentarisk ledare i Arbeiderpartiet och KRO:s tidigare diplomat och nu rådgivare i Kruse Larsen. Nå skal vi direkte til Tyskland, hvor det i dag klart for nye delstatsvalg, blant annet i hovedstaden Berlin. Og hvordan ytre høyrepartiet AFD gjør det i landets største by, følger mange spent med på. Sofia Paskevic, korrespondent i NRK, hva sier meningsmålingen for delstatsvalgene i dag?
11: Ja, det er to veldig forskjellige delstater med to veldig forskjellige politiske sammensetninger. Det er Mecklenburg-Forpommern, den tynnest befolket delstaten med den eldste befolkningen i Tyskland, mens Berlin har 42% innvandring, masse tilflytter, masse unge, masse høyt utdannet folk, men også store sosiale utfordringer. Så i Mecklenburg-Forpommern så ligger sosialdemokraterne og dette ytre høyrepartiet av det, helt likt på 36% og 37% hver, mens her i Berlin så er det venstresiden og yttre venstrepartiet Die Linke som har gjort en knall valgkamp ved å fokusere på både levekostnader og spesielt boligpriser. De vil ekspropriere en hel masse boliger fra utleiere og gjøre de til billige kommunale boliger for folk. Og dette har også gjort at de nå kan for første gang i historien få en ordfører i den tyske hovedstaden.
8: Hvordan kan sommerens terrorangrep i Berlin påvirke delstatsvalget?
11: Ja, i etterkant av dette terrorangrepet så var det veldig mye debatter om innvandring og at det altså var en islamistisk motivert handling dette her. Men når jeg har sett på meningsmålingene etterpå, så selv om av det snakket mye om nå må vi i enda større grad utvise folk fra Tyskland, så har det faktisk ikke gitt noe byks for av det på meningsmålingene. Altså, de har vært stabilt store, de har altså doblet seg her i Berlin siden sist valg, og de har også doblet seg i Mecklenburg-Forpommern. Så de vokser, men man kan ikke se et hopp på grunn av akkurat dette angrepet spesielt.
8: Sofia Paskevic, fremveksten til AFD i Tyskland får stor oppmerksomhet utenfor Tysklands landegrenser. Hvordan snakker man om fremveksten i Tyskland?
11: Ja, det er jo, landet er jo polarisert, så mange snakker med også tyske medier og tyske politikere er veldig redd eller skeptisk, bekymret for fremveksten til dette partiet, som jo er klassifisert som høyre ekstremt i mange delstater, mens andre, altså det vokser jo mye, så de som stemmer på partiet synes det er på tide at dette partiet endelig kan få makt. Man sier at det er et bevis på at de vanlige partiene, disse mer sentrumspartiene, ikke har gjort en god nok jobb. Man, de menneskene som vi snakker med, som er tilhengere av det, sier at dette er et helt vanlig parti som vil Tysklands beste, og at det er på tide at det er for makt. Og meningsmålinger viser at stadig flere tyskere, også de som ikke stemmer på AfD, mener at de må få lov til å regjere dersom de får et flertall i delstatsvalgene.
8: Og så er Berlin kjent som en litt annerledes og liberal by. På hvilken måte påvirker det kulturen og politikken?
11: Ja, må det først sies at det er Kristelig Demokraten, altså et konservativt parti som har regjert Berlin de siste årene, så selv om det er liberalt, så har regjeringen her ikke vært så liberal, men det er en by med mange innvandrere, med mange sosiale utfordringer, så venstresiden har, og de grønne også, har stått sterkere her enn i resten av landet. Nå går de grønne tilbake. Sosialdemokraterne går også tilbake, så er det disse ytterpunktene som går tydeligst frem. På den ene siden ytre høyre og AfD, også ytre venstre, de linke. Så folk er sinte på det bestående, også her i hovedstaden, men i større grad enn i resten av landet, så går man også her til venstre og ønsker seg venstre radikale endringer i måten ting styres på fra venstresiden heller enn fra høyresiden. Men så dette er jo foreløpig bare meningsmålinger, så får vi se om hvordan det faktisk ender opp når stemmene begynner å telles klokken 18 i kveld.
8: Takk skal du ha, Sofia Paskevers, korrespondent i NRK som følger delstatsvalgene i Tyskland. Astrid Sverresdatter Dybvik, historiker og rådgiver i Tankesmien Agenda. Dagens delstatsvalg kan bli avgjørende for om forbundskansler Friedrich Merz klarer seg, sier du. På hvilken måte?
12: Jo, fordi at det var jo nylig et valg i delstaten Sachsen-Anhalt, der AfD fikk nesten 44% av stemmene, og der partiet til Friedrich Merz, altså kristendemokraterne, halvert oppslutningen sin. Og det er kjent at han, Friedrich Merz, kansleren, ble bedt om å holde seg unna Sachsen-Anhalt, og fikk ikke delta på noen store møter i partiet sitt, fordi at partiet lokalt mente at det ville absolutt ikke være noe drahjelp for dem. Og nå er det sånn ved valget i Mecklenburg-Vorpommern at CDU, altså det største regjeringspartiet, ligger på rundt 5%, og de kan altså risikere å havne under sperregrensa, noe som ville være en total katastrofe, altså fadese for CDU, da, men spesielt da for Friedrich Merz, da, som da ikke har klart å løfte partiet sitt. Og det blir snakket både internt i CDU, også i politiske kretser, om at hvordan kan han klar da å komme seg forbi det her. Da. Det ser veldig vanskelig ut, rett og slett.
8: Og så sier du at Merz oppfattes som for gammeldags, og hva slags utfordring er det?
12: Jo, altså, hvis man ser på sånn meningsmål om hva folk syns om den jobben han gjør, da, så er det ca. 14% av tyskere som syns at han gjør en god jobb, da, og resten syns han gjør en middels dårlig eller ikke spesielt god jobb. Da. Så han svarer på en måte på det folk vil høre. Da. Og det er litt også at han er jo over 70 og var ut av politikken, eller rundt 70 og var ut av politikken i mange år, og han er en veldig gammeldags politiker. Han kommuniserer ikke på den kjappe måten som folk, eller som politikere av i dag kommuniserer på. Og han er heller ikke har ikke språket eller retorikken som skal til for å framstå som en kjapp og verdig politiker i vår tid, rett og slett. Da. Han sier hele tiden også at han skal kommunisere bedre, for at han skjønner at han ikke kommuniserer så godt. Men det er sant, for å kommunisere godt, så må man si noe folk har lyst til å høre, men man må komme med et politisk budskap da, og ikke unnskylde seg sånn som han gjør. Da.
8: Simen Eken, forfatter og kommentator i Dagens Næringsliv. Du er snart aktuell med boka Et nytt Europa. Og hva slags betydning kan delstatsvalgene som pågår i Tyskland få for resten av Europa?
13: Det er jo en grunn til at det følges så tett i alle europeiske land, og det er blant annet at mange ser en AfD-seier i den ene delstaten etter den andre, som et slags tegn på hva som kommer til å komme. Man snakker mye om en sånn dominoeffekt nærmest, der ytre høyre partier blir inspirert av hverandre og vinner, og da er det jo særlig det kommende presidentvalget i Frankrike. Mange tenker på til våren, der Marine Le Pen ligger an til å vinne. Og da går det an å se for seg at AFD-suksess nå vil på en måte bli synlig også i andre europeiske land. Og så er det jo ikke så enkelt, blant annet fordi at forholdet disse partiene imellom ikke alltid er så preget av enighet som det de av og til forsøker å gi inntrykk av. Marine Le Pen i Frankrike for eksempel er jo blant de politikerne som ved flere anledninger har tatt ganske kraftig avstand fra AFD, fordi hun mener det er for et parti som er for ekstremt for hennes velgere, ikke minst når det gjelder partiets måte å snakke om andre verdenskrig, som har vært dypt problematisk for Le Pen.
8: Astrid Sværes dotter Dupvik, de store industrisektorene sliter i konkurranse med Kina. Hvordan påvirker det hvordan folk stemmer i Tyskland?
12: Det er veldig avgjørende, rett og slett. Og det, man kan si mye om Friedrich Merz sine personlige egenskaper, at han kanskje ikke er den toppeste, mest karismatiske politikeren som man kunne ha tenkt seg, men misnøyen med han handler jo veldig mye også om økonomi, da, for at hans fremste valgkampsløfte var at han skulle få fart på den tyske økonomien, og det har han ikke klart. Og det skyldes egentlig ikke hans manglende talent for næringspolitikk heller, da, men det skyldes veldig sterk konkurranse fra Kina i bilindustrien, også i kjemiindustrien og farmasøytisk industri, sånn, og det handler jo både om denne konkurransen fra Kina, men også om veldig høye energipriser, som særlig da kjemiindustrien, som er så energiintensiv, er veldig sensitiv for. Da. Så det er jo konjunkturer som ikke han kan påvirke direkte, som gjør at det går så at Tyskland ikke har fått fart på økonomien, da, og ikke ser ut til å gjøre det med det første heller.
8: Simen Eken, på hvilken måte tror du problemene i industrien kan komme til å forme Europa fremover?
13: Det har jo enormt mye å si, også hvis vi ser stort på det, så, og ser for oss da muligheten for at Europa skal kunne være en uavhengig og selvstendig aktør i en stadig farligere og mer komplisert verdenssituasjon, så avhenger jo det av at man er konkurransedyktig, at man klarer å tilby innbyggerne i Europa biter av den sosiale kontrakten som europeere er vant til, at man har et sosialt sikkerhetsnett, at man har tilbud om jobb, at økonomien fungerer til å tilby folk det samfunnet man er vant til å tenke Europa er, da, og som er grunnen til at Europa fortsatt er et så attraktivt sted å bo. Så dette er jo en av de virkelig store utfordringene, også fordi, sånn som vi har sett det, hvordan handelspolitikk og konkurransekraft og tilgang på råvarer også har blitt i mye større grad et sikkerhetspolitisk spørsmål, knyttet tett sammen med forsvar på en helt annen måte enn tidligere. Så det er avgjørende i de aller fleste europeiske land, absolutt.
8: Astrid Sværesdotter Dupvik, hvor mye makt kan AFD ende opp med å få etter delstatsvalgene når de er unnagjort?
12: I Mecklenburg-Vorpommern så ser det ut at de kommer ikke til å få rent flertall, og de andre partiene der er ikke interessert i å samarbeide med dem, sånn at de får ikke makt der, og i Berlin er de langt unna å få makt der, er det jo de linke, altså Venstrepartiet som kommer til å bli størst. Men den innflytelsen de får utover det er veldig viktig, der, for at de får en innflytelse over hva som blir diskutert, og hvordan spørsmål blir diskutert, og at de også lamme egentlig resten av det politiske livet, fordi at det oppstår så pussige konstellasjoner av styringsparti, da, fordi at parti som egentlig ikke har noe annet til felles enn det at de synes at AFD er for langt ut til høyre til at de har lyst til å samarbeide med dem, blir satt i samarbeidsposisjon. At det blir jo som om Høyre og Rødt i Norge skulle samarbeide. Sånn at det er ikke så mye man er enige om. Det er ikke så lett å finne saker som begeistrer alle velgerne. Og det er veldig, altså det gjør at det går veldig trått da, i tysk politikk med å få gjennomført mange viktige reformer, for eksempel. Og også så gjør det at de andre politiske partiene, fordi at AFD feirer så store seire, selv om de ikke får politisk makt, så føler de jo at de får det til, de når ikke gjennom. Da. Så det blir en sånn misstemning i politikken da, som er veldig skadelig.
8: Simen Eken, det er optimistisk å finne håp sånn verden ser ut nå, skriver du. Hvor optimistisk er du selv på vegne av Europa?
13: Denne boken jeg har skrevet, som du nevnte, er delt inn i fire litt pessimistiske deler. Det handler om at Europa har vært nedstengt under pandemien, oversvømt i klimakatastrofer, invadert av Putin og ydmyket av Trump. Så sånn sett så ser det ikke så veldig bra ut, men jeg tror likevel at det en del av disse eksterne krisene har vist, er jo også nødvendigheten av et annet og nytt Europa, da, som jeg skriver om. Og optimismen ligger også i at et stort flertall av europeiske innbyggere fortsatt vil det, ønsker det, vil helst ikke at man skal lage nye bilaterale avtaler med Putins Russland, for eksempel, som AFD er mer interessert i. Man vil ikke nødvendigvis gå i den retningen Donald Trumps menn forsøker å dytte Europa i når de griper inn i europeiske valgkamper på en måte vi overhodet ikke er vant til. Så det finnes optimisme, absolutt, men jeg tror bevisstheten om hva slags kamp som faktisk pågår nå, den er avgjørende, og den har vi sett i flere europeiske land også. For eksempel i Ungarn, der mange tok det for gitt at Viktor Orbán ville fortsette med sin til dels ganske autokratiske styreform, og så gjorde innbyggerne opprør, eller aksepterte ikke dette. Man lyktes med å stable på beina et annet og mer demokratisk alternativ. Og den muligheten finnes, og det tror jeg henger sammen med hva slags idé om Europa innbyggerne i Europa dypest sett har. Men det kommer til å kreve litt.
8: Takk skal dere ha, Simen Eken, forfatter og kommentator i Dagens Næringsliv, og Astrid Sverresdatter Dybvik, historiker og rådgiver i Tankesmia Agenda.
14: En podcast fra NRK.
15: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
16: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
17: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
14: Hør leseklubben i appen NRK Radio.
8: Men akkurat nå så er det helgemorgen du hører og ser på, direkte på P2 og NRK2. Folk som du lar deg irritere over kan faktisk påvirke hvor fort du blir gammel. På engelsk kalles disse irriterende plageåndene for hasslers, og skal vi tro ny forskning så kan de påvirke hvor lenge du lever. Geir Selvæk, professor i og forskningssjef ved Nasjonalt senter for aldring og helsing, du har snakket om det her i podcasten Aldring og helse. Hva er egentlig en hassler?
18: Ja, det er nok mer enn en som irriterer deg. Det er en sånn person som du gruer deg til å møte, du kjenner den ubehagelige følelsen i magen, og under møtet så føler du at den tapper deg egentlig for energi og glede, og etterpå så er du ganske ferdig. Så det er ganske sammensatt, og det er viktig å ikke forveksle det her med uenighet og diskusjon og litt kritikk i et sånt trygt forhold. Så det her er noe som på en måte, du kjenner ganske gjennomgående.
8: Og hvordan kan da folk vi irriterer oss over påvirke hvor gammel vi blir?
18: Ja, det her studien som her refereres til har nettopp målt det. For de har målt, det er forskjellige måter å måle biologisk alder. Da. For det her er ikke den kronologiske alderen, den står jo fast. Men den biologiske alderen, den kan skille seg fra den kronologiske alderen. Og det er mange måter å måle det på. I denne studien som har målt mønstre for hvordan forskjellige stoffer eller molekyler kobler seg til arvestoffet vårt, og vet at det har ganske stor sammenheng med hvor lenge vi skal leve og hvilke sykdommer vi får. Og da ser vi at de som har mange såkalte hasslers, de har en høyere biologisk alder sammenlignet med sin kronologiske alder.
8: Jenny Jensen, artist, en vareopptelling i livet anbefaler du for å få mindre stress. Hvordan kan man gjøre det?
19: Ja, altså, da jeg ble mamma for 20 år siden, da gikk det opp for meg at det jeg godtar i mitt liv, og de folkene jeg har rundt meg i mitt liv, vil automatisk min datter bli påvirket til å ha der. Og så tenker jeg at de har jo vareopptelling i butikker hvert eneste år. Hvorfor har de ikke de i livet vårt, så vi kan kvitte oss med de som er negative, de som suger margen ut av deg, de du gruer deg til å møte. Og det er jo litt smertefullt også å gjøre det, for man må jo da tenke igjennom både familie og venner. Men jeg tror at det er litt viktig, så jeg er så glad for denne rapporten. Endelig har vi liksom fått ord på at det er sånn.
8: Ja, og hva slags reaksjoner har du fått da, kanskje på den som havner på feil sida i denne vareopptellingen?
19: Nei, det jo smertefullt. Det jo det. Å skal si ha det. Men vi jo også heldige at vi har mulighet til å kunne velge våre venner, og velge de vi vil ha rundt oss. Så det å velge folk som gir deg noe positivt, noen som på samme bølgelengde, det jo så givende, og det så mye mer positivt enn å skal kvitte seg med død kjøtt.
8: Geir Selbekk, hva kan vi selv gjøre for å motvirke og eldes av irriterende folk i omgivelsene?
18: Jeg litt sånn skeptisk til denne vareopptellingen, fordi denne forskningen, den sier jo, den viser jo en sammenheng, men vi jo ikke helt sikre på hvilken retning sammenhengen går. Det kan jo handle om hvordan jeg tolker andre, og det kan også være slik at kanskje jeg irriterer andre, og dermed så vil jeg da også utløse flere hasslers.

0: Denne her opplevelsen min av Hustlers. Og så det kanskje et poeng også at man kan sørge for at man ikke så sårbar da. Vi får jo mindre og mindre sosialt nettverk, mange av oss, når vi blir eldre. Og hvis vi ikke greier å vedlikeholde det eller skape nye sosiale relasjoner, så blir vi kanskje ekstra sårbare for det å ha noen Hustlers blant oss.
1: Jenny Jensen, du har et livsmantra om hva du fokuserer på, og hvordan kan det hjelpe mot stress og aldring?
2: Altså, det jo sånn at det du fokuserer mest på, får du jo mest av. Og da det jo viktig å velge hva vil jeg fokusere på. Hvordan vil jeg være? Hvordan vil jeg at folk rundt meg skal være? Hva vil jeg oppnå? Altså, det utrolig den makten man har her mellom ørene. Så det å ute og bruke den, det viktig. Og så har jo jeg og min kjære Thor, vi hadde jo 30-års bryllupsdag i sommer, og var jo forlovet i 7 år før det, og hver eneste morgen så startet den første som våkner med en sang. Og teksten sånn her: Good morning, beautiful, how was your night? Mine was wonderful with you by my side. Open my eyes and see your sweet face. Good morning, beautiful day. Og så kan man strekke seg, og så kan man si til hverandre, hvor heldig vi har fått en ny dag i gave, og vi får forme den, og vi får ha de folkene rundt oss, og vi får være sånn som vi den beste personen. Og da det en god start på hver eneste dag. Vi har gjort det i dag også, så det ingen unntak selv om det søndag.
1: Ja, kanskje noen forskjell gjør denne sangen på morgenen?
2: Det gir jo en positiv start på dagen. Det et eller annet med at man har satt ned staven og sagt at det her skal bli en god dag. Og ikke minst at man takknemlig for å få en ny dag. Årene går jo så fort, og livet går jo så fort. Så det å leve litt i nuet, det å suge litt på den karamellen som heter nuet, det i hvert fall utrolig viktig for meg.
1: Geir Selbekk, professor og forskningssjef ved Nasjonalt senter for aldring og helse. Hva slags forskjell ser du mellom menn og kvinner når det gjelder å lage gode relasjoner?
0: Ja, på ene siden, så i denne studien, så rapporterer faktisk kvinner å ha flere hester rundt seg enn menn. Men samtidig så nok også kvinner flinkere til å vedlikeholde og lage nye sosiale relasjoner når man blir eldre. Så på et vis så menn mer sårbare da, for det å kanskje ha dårlige relasjoner, eller ikke minst ha få relasjoner når man, i høyere alder. Og vi vet jo nå hvor mye det betyr å ha sosiale relasjoner. Altså, det jo mye bredere det her enn akkurat bare kvaliteten på relasjoner, men det å være alene og det å være ensom, det nært knyttet til høyere biologisk alder og også risikoen for sykdom.
1: Jenny Jensen, du har laget en vennefamilie. Hva betyr gode relasjoner for deg med tanke på å holde seg ung?
2: Ja, altså, det her med vennefamilie jo personer du velger selv å ha i nærheten. Og jeg har min beste venninne bor, på Nesodden, og har barn som omtrent på samme alder som tidligere. Og vi feirer jul sammen ofte, vi feirer nyttårsaften sammen, vi har faste møtedager. Jeg på en måte blir en tante for hennes barn, og hun en tante for min datter. Og det her jo da venner som man har gode relasjoner til gjennom mange, mange år. Og vi har valgt hverandre, og det for meg en ekte familie, altså en vennefamilie. Og jeg kjenner jo at det gjør meg godt. Jeg ser jo at det gjør godt for min familie, for min datter, og jeg ser jo at vi gjør godt for dem. Så jeg gleder meg. Vi skal møtes allerede neste søndag. Da det fårikållag, og det gleder jeg meg veldig til.
1: Jeg så smilet kom med en gang du sa at jeg skulle møte dem. Takk skal dere ha, Jenny Jensen og Geir Selbekk, professor og forskningssjef for Nasjonalt senter for aldring og helse. Har Helgemorgen sitt redaktørpanel kommet på plass. Velkommen til Kristina Pletten, kommentator i Aftenposten, Gunnar Stavrum, sjefredaktør i Dagbladet, og Helle Østvik, politisk kommentator i A-media-avisen i Finnmark. Denne helgen så det parlamentsvalg i Russland. Det det første parlamentsvalget siden landet gikk til fullskala krig mot Ukraina. Kristina Pletten, kan man egentlig kalle valget i Russland for et valg?
3: Ja, på sätt och vis så kan man ju det. Alltså det är ju många auktoritära regimer i världen som väljer att genomföra valg. Og jeg tror at en av årsakene til at Putin legger mye

0: vekt på dette er jo at han ønsker å vise at nasjonen står samlet, at han har bred støtte om krigen i Ukraina. Dette er viktig indremedisinsk i Russland, også fordi det fungerer kanskje som en slags sånn ventil for misnøye og frustrasjon, da folk får i hvert fall et skinn, en følelse av medbestemmelsesrett. Og så er det nok også viktig internasjonalt for Russlands, ja, kanskje vi ikke kan kalle det for allierte, men for Russlands venner da, internasjonalt, at man har et slags skinn av demokrati. Og så er det et siste punkt som jeg tror også er viktig for Putin. I disse kravene til Ukraina, betingelsene for å skulle nå en fredsavtale, så har det at ukrainerne skal gjennomføre valg vært veldig sentralt i Putin og Kremls krav. Så da må de jo også selvfølgelig stille opp med valg selv, når de ser på dette som en så viktig del av en eventuell fredsavtale.
1: Gunnar Stavrum, i Dagbladet, et parlament uten motstemmer mot krigen kan bli fasiten etter valget i Russland. Hva sier det om russisk politikk?
2: Det sier jo at det er et veldig autoritært regime som da ikke slipper til opposisjonelle og direkte motarbeider de nå i førvalget. Samtidig så det man har sett av meningsmålinger tyder på at også i Russland så er det sånn at når du har en krig mot en ekstern fiende, så virker det samlende, selv om det er ufattelig store menneskelige lidelser også i Russland. Tap av mange hundre tusen unge menn.
1: Helle Østvik, hva slags kontakt har norske lokalpolitikere i Finnmark hatt med russiske folkevalgte på andre siden av grensa?
3: Vi kan jo gå så langt tilbake som til 1987, hvor Finnmark fylkeskommune skrev den første samarbeidsavtalen med Murmansk. Det var jo etter den talen som han Gorbatsjov holdt der, hvor han utfordret eller oppfordret til regionalt samarbeid i nord. Så da startet det på en måte, og etter Sovjets fall og Barentsregionen åpnet, så skrev jo utenriksministeren fra Norge, Sverige, Finland og Russland under på Kirkenes erklæringer i januar 93, som jo etablerte det formelle politiske samarbeidet. Og det her samarbeidet har jo siden, eller i de nesten 30 årene det varte, vokst formidabelt i Finnmark. Og det utgangspunktet var jo å sikre stabilitet, urfolksrettigheter og utvikle regionen økonomisk. Det ble jo mye mer enn det. Det er jo vel ikke kanskje en bedrift eller institusjon i Finnmark som ikke har samarbeid med Russland etter denne åpningen. Da. Men spesielt i Øst-Finnmark så har jo det her ført til store samarbeidsprosjekter. Barentssekretariatet har jo støttet tusenvis av prosjekter, særlig innen kultur, utdanning, miljø. Ja. Så det har vært et veldig nært og godt samarbeid.
1: Og hva har skjedd med dette samarbeidet etter at Russland gikk til angrepskrig mot Ukraina?
3: Ja, altså allerede i 14 så skrenker det, da merker man jo litt at samarbeidet, man har forsatt jo samarbeid allerede da, men fra nærmest over natta så stoppet jo alt. Så over natta så mistet jo veldig mange av aktører, altså næringsliv, mistet jo inntektsgrunnlag, rett og slett, for å ta den delen. Det andre er jo den menneskelige biten, hvor man hadde et veldig nært folk-til-folk-samarbeid. Du hadde beboerbeviset hvor du kunne reise uten visum og pass over grenser til og fra. Så man hadde familier på begge sider. Så alt det her tok jo brått slutt over natta.
1: Kristina Pletten, russisk høyesterett har forbudt det liberale partiet Jakloblad og stille valg. Hva sier det om det politiske landskapet i Russland nå?
0: Altså, ja, Blokko var vel det eneste partiet som var kritisk til krigen i Ukraina av de partiene som stiller til valg. Og det ble jo fjernet på et litt sånn vagt og pedantisk grunnlag. Så vidt jeg forstår, så er det noen av politikerne som enkeltvis fortsatt kan stille da. Men det forteller vel mye om at Putin frykter dissens, og at han er redd for at misnøyen med krigen skal spre seg og bli et politisk problem. Det er jo klart at russerne nå merker krigen på en annen måte enn de kanskje gjorde det første året. Det går også rykter om at det kommer en ny mobilisering etter valget, der unge russere vil bli tvunget til å gå inn i militæret og gå i krig. Så russerne merker nå krigen på kroppen på en annen måte, og det vet Putin, og frykter, han frykter kanskje effekten av, av hva som kan skje hvis dette liksom får en politisk organisasjon bak seg, da, denne misnøyen.
1: Helle Østvik, hva slags endringer tror du valget i Russland kan føre til med tanke på at vi grenser til Russland?
3: Jeg vil ikke tro det fører til noen endringer. For, tenker du for Norge eller for Finnmark? Altså, det vil vel ikke føre til noen endringer, det må jo være det korte svaret. Ikke, ikke for Norge, men for Russland kan vel bruke det mer som propaganda, som Opletten sier, bruke det internt, men for Norge vil det jo ikke føre til noen endringer.
1: Gunnar Stavrum, Donald Trump har sagt at Russland og Ukraina har lovet å ikke angripe hverandre sine energiinfrastruktur. Noe av dem er uenige om, og Ukraina angrep et oljeraffineri i Moskva i natt. Hva slags makt har egentlig Trump over det som skjer mellom Ukraina og Russland?
2: Det er vanskelig å si, fordi han er så utrolig labil og vinglete i måten han signaliserer sin holdning til krigen på. I perioder så er han jo veldig sterk på sanksjoner mot Russland, i andre perioder så er det Ukrainas president som blir hunsa når han er i det hvite hus. Så den lange linjen er vanskelig å lese ut fra Trump. Men det er klart, verdens sterkeste militærmakt har jo potensielt store ressurser hvis de virkelig vil engasjere seg ordentlig.
1: Hva tror du årsaken er til at han ikke gjør det?
2: Det er jo ikke populært i USA å starte kriger ute. Nå har jo han gjort det flere ganger allerede, men i mindre målstokk. Og nå sitter han jo til knes i problemer i Hormuzstredet i forhold til Iran, så flere frontskriger overalt er ikke lurt, selv ikke for Donald Trump.
1: Kristina Pletten, i 2025 så fikk du oppleve på nært hold hvordan en sint amerikansk president er, for i det ovale kontor så spurte du Donald Trump om hvorfor han ikke legger mer press på Russland og Putin. Hvordan opplevde du det svaret du fikk?
0: Nei, det var vel som forventet. Han var ikke spesielt glad for det spørsmålet, og han har jo blitt presset på det mange ganger, og det er jo litt sånn mystisk hvorfor Trump har vært så vinglete som Gunnar Stavrum her beskriver. De aller fleste eksperter og politikere som jeg har snakket med siden krigen begynte, sier jo at USA har makt til å i hvert fall komme ganske langt i å presse russene og stanse denne krigen hvis de vil. Nå var jo Joe Biden også litt forsiktig, selv om han gjorde mye mer enn det Trump gjorde. Men nå har jo Trump underskrevet en ny sanksjonspakke denne uken, Senator Lindsey Graham Sanctioning Russia Act, som er oppkalt etter avdøde senator Lindsey Graham, en republikaner som forsøkte å dytte presidenten og sitt eget parti i retning av støtte Ukraina mer. Men det er klart at de signalene Trump har sendt, blant annet med at han, det var vel bare en måned etter han inntok det hvite hus, at han skjelte ut Zelenskyj i sofaen der i det hvite hus, og deretter mottok Putin på rød løper i Alaska. Det er klart at hans signaler har vært blandede, for å si det pent. Han har også underminert NATO og Europa ved flere anledninger, så det jeg holder ikke pusten for at Trump nå plutselig skal endre strategi og begynne å legge ordentlig press på russerne, dessverre. Det som kanskje er et lite lyspunkt, bortsett fra denne sanksjonspakken som han nå har signert, er at det ser ut som han i hvert fall vurderer å bytte ut sin sjefsforhandler Steve Witkoff, Trumps kompis, som på mange måter har vært så elendig i jobben sin at det har gjort ting om mulig enda verre. Mange medier rapporterer nå at han er på vei ut, og at man kanskje får en litt mer kompetent person inn i den rollen, så kanskje det kan i hvert fall føre til noen små fremskritt og kan være et lite lyspunkt i hvert fall.
1: Og sanksjoner mot Russland påvirker ikke bare Russland, men også lokalt næringsliv nord i Norge. En ny rapport bekrefter nedgangstider for næringsliv i Sør-Varanger og Øst-Finnmark med flere årsaker. Helle Østvik, hvordan går sanksjoner mot Russland også utover næringslivet i Finnmark?
3: Ja, tallene i denne rapporten du viser til er jo dramatisk. Den avslører jo at bare for Øst-Finnmark alene, så har fra det ene året til det andre, fra 23 til 24, har omsetningen gått ned med 1,4 milliarder kroner. Det er enorme tall. Og det viser jo hvor viktig det her samarbeidet med Russland var for særlig Øst-Finnmark. Så de har tapt enormt på det her på sanksjonene da. For eksempel skipsverft, eller det fungerer som skipsverft Kimek i Kirkenes, gikk fra å ha fulle ordrebøker til over natta og ikke ha nærmest noen oppdrag. Det gamle bedrifter som har gått konkurs. Altså, det enorme konsekvenser for særlig Øst-Finnmark og Sør-Varanger.
1: Gunnar Stavrum, du har tatt til ordet for kraftigere sanksjoner mot Russland. Hvorfor det?
2: Det jo fordi at Putin sin politikk og forsøk på å gjeninnsette det gamle sovjetregimet jo veldig skremmende. Han har jo tatt land etter land. Vi har akseptert stiltiene over litt tid. Georgia, annekteringen av Krim. Og nå, altså med en fullskalakrig på et stort land som Ukraina, det kan rett og slett ikke verden finne seg i. I hvert fall ikke nabolandet og oss i Europa. Og så gjør det jo inntrykk å høre beretningene fra Øst-Finnmark, for det jo viktig at vi lager sanksjoner som rammer Russland, og ikke først og fremst oss selv, og jeg synes jo det helt legitimt at de konsekvensene dette får fra Øst-Finnmark, de må vi dele på, vi må kompensere de, så ikke de blir stående alene med virkningene av sanksjonene, men denne mannen må stoppes. Nå er til og med frekk nok til å drive hybridkrig mot Finland og stadig grensekrenkelser innover Baltikum og Polen, så er det en farlig person som må rammes hardt.
1: Ja, Helle Østvik, på hvilken måte kan det man opplever i Finnmark også skape mer motstand mot sanksjoner mot Russland?
3: Altså, det skaper ikke mer motstand. Folk i Finnmark skjønner jo at det her er og jeg enig på linje med at det her helt nødvendig, både geopolitisk og moralsk, å ha de sanksjonene. Det ikke der frustrasjonen ligger. Det ligger jo litt i linje med det han Stavrum sier, at man må jo ikke glemme at sanksjonene jo der for å ramme regimet i Russland, ikke en liten del av landet, som det jo faktisk gjør. Det Øst-Finnmark og kanskje Sør-Varanger i særdeles som sitter igjen med å ta store deler av regninga. Og det man opplever her, det som så frustrasjon, jo at staten på den ene siden sier, vi hører at de sier at Nord-Finnmark og særlig Øst-Finnmark den viktigste geopolitiske delen av Norge. Den viktigste delen av landet. Samtidig så gjøres det ingenting for å opprettholde befolkningen der, for å satse. Sånn at det noe som ikke henger på greip. Staten må gå inn og oppfylle sine plikter i forhold til at de har satt inn de her sanksjonene. Skal det være folk igjen i Finnmark?
1: Kristina Pletten, Russlands president Vladimir Putin en mester i å manipulere informasjonen, det har du skrevet om tidligere. Hvordan har det kommet til syne gjennom sanksjonene som innført mot Russland?
0: Jeg vet ikke om manipuleringen av informasjonen har kommet så mye til syne i sanksjonene, men man kan si at en del av den informasjonsmanipuleringen som Putin har holdt på med i mange, mange år, har til hensikt å svekke politikere og partier som ønsker å innføre strenge sanksjoner, ikke sant? Så russerne har jo blandet seg inn i valg både i USA og i Europa i mange år, i sikkert 10-15 år i hvert fall. Og det de har gjort er jo egentlig å forsterke strømninger som allerede der. Så man går inn og liksom løfter opp budskap, for eksempel i sosiale medier, da, om misnøye med innvandring, eller kulturkrigtema, eller andre ting som gjør at man på en måte forsterker den polariseringen som man allerede ser i veldig mange land. Og i forlengelsen av det, så hjelper man jo gjerne politikere og politiske partier, for eksempel AFD i Tyskland, da, som mer Russland-vennlige, som mer EU-fientlige, og som ønsker kanskje å fjerne, eller i hvert fall svekke sanksjonene mot Russland.
1: Det har vært mye snakk om kunstig intelligens den siste tida etter at eksperter advarte mot at utviklingen går for raskt, og at KI kan utslette sivilisasjonen. Også bruken av KI i journalistikken har fått oppmerksomhet. Gunnar Stavrum, du har skrevet masteroppgave om kunstig intelligens i media. Hvor mener du grensa går da for å bruke av KI i journalistikken?
2: Jeg synes vi hovedsakelig, i hvert fall som medier, skal være positivt innstilt til kunstig intelligens. Det en utrolig kraftig verktøy som vi kan bruke smart til å bli mer produktive og lage bedre journalistikk. Og så det jo interessant å se hvor moralistiske vi når vi vurderer bruken av KI. Jeg forstår veldig godt at folk bruker KI mye, også til research, og for så vidt også til å bidra til å skrive bedre og ha færre feil. Så litt mindre moralisme, tenker jeg, og kanskje litt mer stå fast på det at den som avsenderen er ansvarlig uansett om man har brukt Word, Excel eller ChatGPT.
1: Helle Østvik, på hvilken måte kan bruken av kunstig intelligens også undergrave tilliten til journalister og arbeid de gjør?
3: Ja, det er jo nettopp det litt det han sa, for hun sier at vi skal jo stå inne for det vi skriver, og i så fremst det er vi som har journalisten, altså som har funnet vinkling på saken og lagd redaksjonelle produkter, så altså, hvem som signerer artikkelen, er det journalisten eller KI? Det er noe med det. Tilliten svekkes jo hvis vi overlater til maskinene å lage journalistikk. Men, sånn at vi må være, det er jo et skillelinje der, det er jo en tynn linje i forhold til hva som vi signerer på byline på.
1: Kristina
3: Pletten. Så der ligger jo, folk må ha tillit til at det er journalistene som har sitt produkt.
1: Kristina Pletten, du skrev også om kunstig intelligens denne uka, og lurer på om det virkelig KI som skal bli verdens undergang. Hva slags utfordringer har vi fått med kunstig intelligens?
0: Ja, på mange plan. Vi har jo det som blir diskutert her, som er liksom på en måte det mest sånn hverdagslige delen av det der med spørsmål om hvor mye skal kunstig intelligens gjøre av jobbene våre. Men det som har vært diskusjonen de siste par ukene er jo om kunstig intelligens er i ferd med å nå et plan. Dette er ikke mitt ekspertisefelt, men det kalles altså for rekursiv selvforbedring, som betyr at disse KI-modellene kommer til et punkt der de bare kan forbedre seg selv uten menneskelig input. Og ingen vet hva som vil skje etter at man når det punktet. Og da er jo spørsmålet, hvordan skal det reguleres? Kan det stanses? Hva slags skade kan det gjøre? Og så hører vi da disse toppsjefene i KI-selskapet si at ja, vi tror kanskje det er en 10% pluss sjanse for at menneskeheten blir utryddet innen 10 år. Og det er jo nesten vanskelig å forholde seg til, tror jeg, for de fleste av oss, fordi at det er så ubegripelig, og selv ikke de som holder på med dette forstår det jo ikke helt fullt ut. Så hvordan lovgivere og velgere for den saks skyld skal forholde seg til dette da, som et demokratisk problem, som et sikkerhetsproblem, det ser jeg på som et veldig stort spørsmål. Men vi må jo forsøke så godt vi kan å svare på det.
1: Ja, Gunnar Stavrum, hva er det viktige at kunstig intelligens ikke kan erstatte?
2: Oi, det var et stort spørsmål. Nei, hva skal jeg si? Det kan jo for eksempel ikke erstatte kreativitet i den betydningen å finne fram noe nytt, sant? For dette er jo generative språkmodeller som egentlig henter mye av sin kraft fra ting som før har vært publisert og sagt og tenkt. Og så er det ikke noe galt i det, for det er sånn vi fungerer, vi andre også. Vi tenker ikke alle bare originale tanker, ting vi tenker er ting vi har erfart fra andre eller sånt også. Men jeg tror kanskje det punktet med å finne helt nye ting, det er ikke særmerke for kunstig intelligens.
1: Takk skal dere ha, og så kan jeg avslutte at dette manuset ikke er skrevet med kunstig intelligens. Kristina Fletten, kommentator i Aftenposten, Gunnar Stavrum, sjefredaktør i Dagbladet, og Helle Østvik, politisk kommentator i Mediaavisen i Finnmark. Her på P2 etter oss så får du besøk av norsken, svensken og dansken. Produsent for dagens helgemorgen var Aurora Berg. Billedprodusent og teknikk er Sigurd Vågland og Vegard Erstad. Husk at du kan høre helgemorgen direkte og i opptak i appen NRK Radio når du vil, og ikke minst hvor du vil. Du kan også sende oss meldinger der inne. Du søker oss opp, trykker på din stjerne på høyre sida, så blir du også med i gjengen og kan kommunisere med oss hvis det er saker du har lyst til at vi skal ta opp. Mitt navn det er Morten Kremer. Takk for at du hørte på Helgemorgen i dag, og så høres vi igjen.

0: Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, dansk Arsan Preisler og jeg er norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR Yle og DR. Eksekutiv produsent Olian Larsen og redaktør Marius Hol. Og husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast i SR Play, DR Lyd, Yle Arena og NRK Radio. Klippene i sendingen fra 100% Sverige AB og SVT.
1: Her NRK Nyheter, klokka 12. En mann i 60-årene mistet livet da han ble påkjørt av en bil i Malvik øst for Trondheim i dag. En kvinne i 50-årene kjørt til sykehus, sier politiet. De to krysset fylkesvei 950, eller gamle E6, da de ble påkjørt av en mann i 90-årene, som også tatt hånd om av helsevesenet. I Østerdalen Riksvei 3 stengt mellom Elverum og Åsta på grunn av berging av et vogntog som har kjørt av veien, mens et lite jordras stenger Europavei 39 ved Eikås nord for Førde, melder politiet. Utenfor Averøy på Nordmøre fortsetter leteaksjonen etter utenlandske turister som forliste i en fiskebåt de hadde leid. Politiet sier de leter etter antatt omkomne. I dag er det valg i Tyskland igjen, denne gang til to ulike delstatsforsamlinger. I Berlin kan venstre siden ta over makten, mens ytre høyre er på frammarsj ved Østersjøkysten. Felles for alle valgene i høst er at det kristelig-demokratiske partiet til forbundskansler Friedrich Merz har tapt oppslutning. Dagens valg kan tvinge fram en ordentlig krise, mener rådgiver Astrid Sverresdatter Dybvik i tankesmien Agenda.
2: Og nå er det sånn ved valget i Mecklenburg-Vorpommern at CDU, altså det største regjeringspartiet, ligger på rundt 5%, og de kan altså risikere å havne under sperregrensa, noe som ville være en total katastrofe, altså fadese for CDU, da, men spesielt da, for Friedrich Merz, da, som da ikke har klart å løfte partiet sitt. Og det blir snakket både internt i CDU, også i politiske kretser, om at hvordan kan han klare da, å komme seg forbi det her. Da. Det ser veldig vanskelig ut.
1: En ny vaksine testes ut der Ebola-viruset har rammet den demokratiske republikken Kongo. Utbruddet er kalt det verste noensinne, og helsearbeider Nicole Landu er glad for beskyttelsen.
3: Det er registrert over 3600 dødsfall og over 7500 smittetilfeller i utbruddet i Kongo. Prøveprosjektet skal undersøke om vaksiner utviklet for ulike varianter av Ebola-viruset kan være effektive mot utbruddet som pågår. Verdens helseorganisasjon og Leger uten grenser støtter prosjektet. I løpet av opp til et år skal 20 000 helsearbeidere som står i første linja i noen av de hardeste rammede provinsene få vaksinen Ervebo.
1: En viktig milepæl i arbeidet mot smitten, sier Catherine Smallwood i Verdens helseorganisasjon, og reporter var Terje Tobias Tønne. Fire mennesker er drept i et nytt amerikansk angrep på en småbåt utenfor kysten av Sør-Amerika. Det amerikanske militæret sier også denne båten smuglet narkotika, men har heller ikke denne gang lagt fram bevis. Flere enn 200 drept i slike angrep det siste året. USA har fått hard kritikk av flere, som kaller dette henrettelser uten lov og dom. Det var NRK Nyheter, i studio Jon Branes.

0: Velkommen til Verdibørsen med meg, Åse Katrine Myrtveit, og en hel time der dere lyttere skal få svar på noe av det dere har spurt om etter serien om det tredje riket. Den serien om nazismen og Nazi-Tyskland var basert på din bok, historiker Anders Kjøstvedt, og alle episodene ligger nå altså i appen NRK Radio. 12 episoder alt ble det. Det tredje riket varte også i 12 år, men hvor lenge var dette riket egentlig ment å vare?
1: Det snakkes om dette som et tusenårsrike, altså noe som mer eller mindre skal vare i evig tid, men heldigvis så er det kortvarig.
0: Altså et tusenårsrike som varte i 12 år. Og i boka så begynner du å fortelle om en onsdag i desember i 1918, da den kongelige preussiske garden vendte hjem fra fronten til Berlin, i full paradeuniform og til klingende musikk. Men disse som ble tatt imot da, med jubel og store folkemasser i Berlin, de hadde jo tapt. Men tok man det egentlig innover seg? Det virker jo ikke sånn, da.
1: Nei, disse hjemvendte soldatene fra Første verdenskrig ble mottatt omtrent, kanskje ikke som seierherre, men i hvert fall ikke som tapere. Og han som da blir en lederskikkelse i den Weimar-republikken, han står jo og tar dem imot og sier at dere er ikke overvunnet. Og da snakker han også litt om hele Tyskland. Vi har ikke tapt. Og dette er litt av den grunnfortellingen som gjennomsyrer hele Weimar-republikken, altså den demokratiske republikken man får i Tyskland etter krigen, som er et resultat av nederlaget. Og mange av krisene er et direkte resultat av nederlaget, men det er en slags dissonans her, at man ikke helt har tatt inn over seg at man har tapt, og det har endret spillereglene i veldig stor grad.
0: Og det er ikke bare de ytterliggående som tenker sånn, det er liksom hele samfunnet som tenker at man har ikke tapt.
1: Absolutt, det er noe som vi ser både fra helt ytterste høyre til langt ut på venstresiden. Også sosialdemokratene, som er et demokratisk og republikansk parti. Så det gjør at man har vanskelig for å ta inn over seg de endringene som nå gjelder for Tyskland. Tyskland er et fattigere land etter krigen, og har ingen å sende regningen til, sånn som de hadde tenkt. I stedet så må du betale regningen til noen andre. Og mye av den økonomiske, politiske, sosiale uroen og usikkerheten er jo et resultat av nederlaget, men det er vanskelig for tyskerne å selv skjønne at dette har vi også et ansvar for, at det ikke bare er noe som er påført oss fra noen andre.
0: Nå skal du få et litt rart spørsmål, for det er umulig å svare på, men likevel, altså, kan du kort si noe om hva som, det er ikke umulig å svare da, men det er veldig stort. Hva er det som venter liksom, de hjemkomne soldatene? Altså, hva skal skje i Tyskland de neste 15 årene, da, til 1933?
1: Ja, det er en periode som i hvert fall i deler av disse 15 årene preges av mye ustabilitet, særlig politisk. Altså, det er skiftende styring, mange regjeringer som kommer og går. Og det er også sosiale og økonomiske kriser, arbeidsledighet. Og det er en økende politisk polarisering, hvor vi ser at oppslutningen om dette demokratiet da, som kommer i kjølvannet av krigen, synker. Og samtidig så ser vi at de kreftene i samfunnet som var veldig kritiske til den demokratiske republikken da den ble innført etter krigen, de vedblir med makten og bruker sin innflytelse til å hjelpe de som ønsker å utslette demokratiet og bytte det ut med noe annet inn i en maktposisjon. Så de vender tilbake til et Tyskland som er fattigere og som har en del utfordringer, og som også er en følelse kanskje av savn eller tap, altså ikke tap at man er overvunnet, men at man har mistet noe. Tyskland var det Europas dominerende land før Første verdenskrig, og det savnet av den gamle storheten, tryggheten, forutsigbarheten, det er det mange som kjenner på gjennom hele Weimar-republikken.
0: Og så kommer nazistene til makten da i januar 1933, og det heter seg at Hitler ble gitt makt. Er det rett å si det sånn?
1: Ja, vi kan godt si det sånn. Vi sier jo også noen ganger at nazistene ble valgt inn i en maktposisjon i 1933, og begge deler er jo på en måte riktig. De utelukker ikke hverandre, og de er litt avhengige av hverandre. Det som skjer i de siste dagene før nazistene kommer i regjering og Hitler blir rikskansler, det er jo at man blir hjulpet inn i denne maktposisjonen av de etablerte maktelitene, særlig da i militæret, i industrien og blant de store landeierne i Tyskland, de som er den indre kretsen rundt presidenten i Tyskland, altså president Hindenburg. Men de hadde ikke blitt hjulpet inn i den maktposisjonen dersom de ikke hadde folkelig oppslutning gjennom valg. og hadde bygget seg en stor massebevegelse, en politisk massebevegelse. Så både den valgoppslutningen da, som raskt økende over kort tid, og samarbeide med en del bakspillere, kan vi si, intrigemakere, det det som blir avgjørende til slutt. Så de blir både gitt makten og hjulpet til, men de i den posisjonen ved at de har fått stor oppslutning.
0: Og så blir det altså angrep. Det blir opprustning, angrep, krig, folkemord og kollaps, alt det snakket vi om i denne serien Det tredje rike, Anders Jøstvedt. Og dette har svært mange av Verdibørsens lyttere vært interessert i. Altså Verdibørsen har fått mange henvendelser i denne serien, og flere har hatt spørsmål også, så det derfor jeg inviterte deg tilbake hit, Anders, for å svare på noe av det folk har spurt om. Og mange jo opptatt av vår tid, og om det noe i vår tid som kan minne om tida før 2. verdenskrig. Det skal vi komme tilbake til, men vi kan begynne med et brev fra en lytter. Gaute heter han. Han har en litt annen variant av dette spørsmålet, for han spør om det den gangen, altså i årene før 1939 da, om han den gangen var like opptatt av historiske sammenligninger på samme måte som vi i dag. Og Gaute skriver, var det diskusjoner i offentligheten og blant folk om opptrappingen fram mot 2. verdenskrig, og om tidligere lignende hendelser, Napoleon for eksempel, og i hvilken grad de hadde slike eksempler, hjalp de til med å demme opp. Ja, Anders, sammenlignet man da tiden den gangen, man levde i altså mellomkrigstiden, så man ikke visste hva mellomkrigstiden, men sammenlignet man den tiden med tidligere tider?
1: Det gjør de jo absolutt. De jo også ute etter å prøve å finne holdepunkter når de skal orientere seg i sin egen samtid, sånn som vi opptatt av. Og det jo helt riktig som du sier at de opplever ikke at de lever i en mellomkrigstid, det jo lett å glemme da, ikke sant? Men det gjør de jo ikke. Men de opptatt av fortiden sin når de skal prøve å forstå hva det som skjer nå. Og vi kan jo diskutere da om den krigen mellom 1914 og 1918 fortid for disse menneskene, eller om den en slags utvidet samtid, men den har veldig stor betydning for det som skjer utover på 1930-tallet, og hvordan da ulike aktører fortolker og forstår den tyske opprustningen, for eksempel. Det en fare for at Tyskland kommer til å starte en krig, eller dette en helt legitim opprustning basert på at Tyskland ble fratatt en del militære virkemidler etter altså fredsoppgjøret etter 1. verdenskrig? Det på en måte helt naturlig og legitimt at Tyskland har omtrent den samme militære kapasiteten som Frankrike eller Storbritannia. Så det som kanskje den tydeligste lærdommen veldig mange aktører tar med seg fra historien, jo at de for enhver pris vil unngå at den krigen som de relativt kort tid siden, altså det 20 år siden, at den gjentar seg. At man får en lignende katastrofe i Europa, like ødeleggende, like samfunnsomveltende. Husk på det, det også det som muliggjør en bolsjevikisk kommunistisk revolusjon i Russland, som også mange syns ikke burde ha skjedd, altså man frykter kommunisme, man frykter Sovjetunionen. Så man redd for at noe lignende kan skje igjen, altså samfunnsorganiseringen skal bryte forstendig sammen, som det gjorde i Russland, eller da den enorme mennesketap og lidelsene som 1. verdenskrig også var. Og det påvirker veldig mange av de sentrale aktørene utover på 1920- og 30-tallet. Mm. Så det helt klart at det har stor påvirkning.
0: Men når vi sammenligner i dag, så går vi jo veldig langt tilbake, for vi sammenligner med ting som skjedde for 80, 90, 100 år siden. Gaute nevner Napoleon, og du nevner også Napoleon noen ganger i boka di, Anders Jøstvedt. Mm. Ja, var man rett og slett opptatt av Napoleon i Europa? For 80, 90, 100 år siden, da var de opptatt av Napoleon.
1: Ja, altså det en så viktig historisk referanse som jo mye nærmere tid for de da. Altså det jo utenfor deres egen opplevelseshorisont selvfølgelig, men det også det Ragnarokket da som Napoleon kastet særlig Frankrike, men hele Europa ut i gjennom gjentagende kriger, det jo noe som også mange frykter skal skje. Så det klart det jo en del positive ting som knyttes til den Napoleons styretid i Frankrike. Det mange reformer han innleder som har vi ser også rester av i dag, men det særlig den enorme lidelsene, tap av menneskeliv, som de krigene førte til, som man ønsker å unngå igjen. Og det at en person da skal oppkaste seg til så mye politisk makt som det Napoleon hadde, som var en ene hersker i en kort periode, det jo det som flere også ønsker å forhindre skal skje igjen da.
0: Og så spurte også Gaute om det hadde noen betydning også, altså, når man drev og sammenlignet historien, altså hjalp det på noen måte å demme opp, skriver han, altså ja. Ja, betyr det noe å trekke sammenligninger med historien?
1: Ja, så de som opptatt av og frykter da at demagogiske ledere skal komme til makten, de bruker jo sånn Napoleon som et slags skrekkeksempel, og noen går også mye lenger tilbake i tid, ikke sant, så bruker Julius Caesar da, som det klassiske eksempelet, ikke sant, på ene herskeren som bryter med lovene og normene for å skaffe seg makten. Mussolini omtales jo noen ganger som en ny Caesar. Men den viktigste påvirkningen, det er jo at frykten for en ny storkrig i Europa påvirker sentrale aktører i Frankrike, men også da særlig i Storbritannia. Dette ligger jo mye bak denne såkalte ettergivenhetspolitikken, eller appeasement-politikken overfor Tyskland og Hitler.
0: Fred i vår tid og...
1: Fred i vår tid, Chamberlain og så videre, München-konferansen 1938 og sånne ting, at man villig til å gå veldig langt. Og kanskje da i ettertid lenger enn det man strengt at burde ha gått, fordi ønsket om å opprettholde freden er så sterkt. Og det er fordi man vil unngå en gjentagelse av den konflikten som man nettopp har hatt.
0: Og det er ikke så rart, det er lett, og vi har jo fasiten vi da, så vi kan tenke hva man skulle ha gjort, men det er ikke så rart at man tenkte sånn.
1: Nei, jeg synes ikke det er rart, og jeg tror noe av den fortolkningen og mye av den kritikken da, mot den politikken da, som særlig britene førte mot Hitler, har vært... Litt ufortjent, synes jeg, fordi den i for stor grad har vært preget av at man sitter med resultatet av denne politikken. Hvis vi tenker på at dette var folkevalgte politikere som skulle også håndtere hva sin befolkning ønsket seg, så er det jo helt åpenbart at befolkningen både i Frankrike og Storbritannia, og for så vidt også i Tyskland, absolutt ikke ønsker en militær konfrontasjon. Så det hadde jo sett i ettertid vært mye bedre, sannsynligvis. Men det visste man jo ikke da. Man var veldig formet av den katastrofen som Første verdenskrig var.
0: Ja, i denne serien, og i boka di, som altså heter Det tredje rike, Anders, så tar det altså opp ja, kimen til hele og til kollapse. Og det er jo mye, så vi tok ikke opp Norge spesielt, men flere av de som skriver inn er opptatt av Norge da. Og en lytter skriver, veldig god serie om andre verdenskrig, dere kom lite inn på norsk deltakelse på tysk side. Hadde vært veldig interessant å høre om dette i et historisk perspektiv. Ja, det er altså mange som er opptatt av det, Anders, så kanskje du kan si noe om det, så hvordan var norsk deltakelse på tysk side?
1: Ja, det kommer litt an på hva man legger i norsk deltakelse. Altså noe av det mest direkte og tydeligste er jo de som verver seg til å være soldater, for eksempel, for Nazi-Tyskland. Nå er det jo mange av de som norske som verver seg som opplever at de ikke verver seg i tysk tjeneste, men tenker at de verver seg til en slags norsk tjeneste sammen med Nazi-Tyskland, at de skal være i norske enheter og ha norske offiserer og norske uniformer og så videre. Men de ender jo også da under tysk kommando, disse. Og det er en ganske stor gruppe som gjør det. Cirka 12 000 verver seg til det, eller ønsker å bli såkalt frontkjemper da, for Wehrmacht eller i ulike SS-avdelinger og slåss for at Hitler skal vinne 2. verdenskrig. Nå er det jo cirka bare en tredjedel av de som faktisk kommer i aktiv tjeneste, men det er jo en betydelig oppslutning om dette. Det er jo vervekampanjer i Norge, både da gjennom NS, men også da gjennom tyske aktører, gjennom SS for eksempel, for å få nordmenn til å verve seg. Så det er jo kanskje det mest direkte og en veldig sånn brutal form for deltakelse på tysk side. Andre aktører som også er ved frontene er jo de såkalte frontsøstrene, altså hjelpepleiere eller sykepleiere som også melder seg til aktiv tjeneste og fungerer da som enten sykesøstre eller hjelpesøstre på feltlasarett eller sykehus da ved østfronten. De er jo mange færre, altså det er mye mindre antall som gjør det, eller som ender opp også da i aktiv tjeneste. Og det er klart at hvis vi skal vide ut bildet litt, hva er det å være i tysk tjeneste eller samarbeide med okkupanten eller sånne ting, da er vi inne på ganske mange gråsoner. Vi er jo opptatt av å tenke litt sånn svart-hvitt når det kommer til okkupasjonen av Norge, enten så var du nazist og var medlem av NS kanskje og støttet Quisling, eller så var du kritisk dette, eller var det aktiv motstand, eller du forholdt deg kritisk uten at du nødvendigvis var en aktiv motstandsperson. Men her er det mange litt sånn uklare gråsoner. Og vi ser jo særlig innen norsk næringsliv, så er det veldig mye samarbeid med den tyske okkupasjonsmyndigheten. Det er jo et ønske fra Nazi-Tyskland at norsk industri fort skal levere krigsviktig materiell til den tyske rustningsindustrien for eksempel, og der ser vi jo mye velvillig deltagelse og samarbeid da, fra norsk næringsliv. Så har det vært en diskusjon om at dette var et klokt valg, ikke sant? At man ved å beholde kontrollen over norske bedrifter, holde i norsk eierskap, norsk ledelse, så holdt man kanskje den verste utnyttelsen unna. Men vi ser jo også at det er en del bedrifter som går veldig langt i å kanskje overoppfylle de forventningene som tyske myndigheter har, fordi her er det mulig å tjene gode penger, det er et stort profittmotiv. Men vi ser jo også at det er en del... Norsk næringsliv har veldig sterke forbindelser til Tyskland, til tysk økonomi, det er et viktig marked også før krigen, og at disse personlige og nære båndene, de vedvarer jo også da inn i okkupasjonstida. Så det er jo litt sånn definisjonsspørsmål, hva er det på en måte å hjelpe Tyskland? Mm. Og dette spørsmålet her da med det økonomiske samarbeidet, det ser vi jo andre land også, særlig da i Vesteuropa, det er noe som vi har slitt litt med å ta tak i Norge i etterkrigstida. Vi har ikke forsket noe særlig på det, og ikke snakket noe særlig om det.
0: Men noen tjente gode penger.
1: Mange tjente veldig gode penger.
0: Mm. For å gå tilbake helt, sånn, helt mer så konkrete da, Østfronten, for mange er også opptatt av om de norske som deltok der, da, om de også var med på overgrepene og grusomhetene. Vet vi noe om det?
1: Ja, det er et vanskelig spørsmål, for dette er jo også en gruppe aktører som i veldig liten grad har uttalt seg noe særlig offentlig etter, altså i etterkrigstida. Det var jo også en gruppe som hadde store utfordringer i det norske etterkrigssamfunnet, ikke sant? Mange av dem ble dømt i rettsoppgjøret, og mange ble også sosialt dømt selvfølgelig etterpå. Og det har vært vanskelig å komme inn i de miljøene for å få noen sånn ordentlig troverdige opplysninger om hva de var med på. Og så har det vært vanskelig å så, måtte gjenskape de stedene hvor de var, kanskje, eller avdelingene deres var. Men det er gjort en del forskning nå de siste årene, særlig da i tyske militærarkiver, hvor man har fulgt de avdelingene hvor vi vet det har vært norske frivillige, norske frontkjempere, og de var involvert i krigsforbrytelser eller i folkemord. Så i hvilken grad da spesifikke norske frivillige var det, så må vi kunne si med veldig stor sannsynlighet at ja, det var de. Men å få de til å snakke om det, og få de til å snakke om det i offentlig, og ikke på en måte da mer sånn på tomannshånd, off the record, som flere forskere sier de har fått opplysninger om, men de har også fått beskjed om at dette får du ikke lov til å gå videre med, for dette sier jeg bare til deg nå uten at du kan gå videre med det. Det har vært mye, mye vanskeligere. Så her er det fortsatt veldig mye vi ikke vet, men det er ingen grunn til å tro at ikke norske frivillige ikke deltok i dette, for vi vet at de avdelingene de var med på var dypt involvert i krigsforbrytelser og i folkemord.
0: Ja, for denne serien den favnet altså mye, både opptrapning, krig og da også folkemord, da, selvsagt. Og vi hadde også en egen episode om folkemord, og vi var inne om det også flere ganger i andre episoder. Det er kanskje en idé om at folkemord og holocaust foregikk kun i konsentrasjonsleirene, men svært mange ble jo ikke drept i disse.
1: Ja, mye av det som vi tenker på når vi snakker om holocaust, så er det jo disse utryddelsesleirene, og det er kanskje særlig Auschwitz-Birkenau som er den helt klart mest kjente. Mange av de fotografiene vi har sett fra holocaust er herfra. Men den første fasen av massemord på de europeiske jødene, eller jøder i Europa, den innledes jo ved andre drapsmetoder, og da masseskytinger. Og det starter jo allerede under okkupasjonen av Polen høsten 1939, hvor da polske jøder blir utsatt for masseskytinger rundt omkring i hele det okkuperte Polen. Og dette eskalerer med okkupasjonen av Serbia våren 1941, hvor da særlig serbiske jøder utsettes for dette, men kommer jo i en enda større skala med angrepet på Sovjetunionen i juni 1941. Så det veldig vanskelig å anslå noe om altså helt konkrete antall av de 6 millioner jøder som blir drept under holocaust, om de blir drept på denne måten, men cirka 1,5 millioner, altså en veldig betydelig andel, blir da drept gjennom masse skytinger. Altså det graves massegraver, og noen titals, noen hundre, noen tusen, noen ganger flere 10 000 mennesker blir da skutt og drept og kastet i disse massegravene i løpet av en dag eller to eller tre.
0: En lytter som opptatt av konsentrasjonsleire da, og fakta, det Vegard, og han spør, takk for fantastiske programmer, hvorfor nevnes ikke Majdanek i Lublin? Det var vel en av de første med kammer og ovner, eller? Ja, hva din kommentar til det da, Anders?
1: Ja, det nok ikke det. Vi kunne ha gått og snakket om Majdanek, for det en viktig leir, men den ikke den første som har stasjonære gasskammer, som jeg regner med siktes til her, eller forbrenningsovner. Men det en viktig leir og blir opprettet da i september 1941. Altså dette, hvor Lublin? Det må vi også kanskje si. Altså det jo i dag helt øst i Polen. Det var jo mer midt i Polen på 1930- og 40-tallet, men det den okkuperte delen av Polen. Og Majdanek har den funksjonen som en konsentrasjonsleir. Altså her skal man konsentrere fanger som man skal bruke som slavearbeidere. Og et av prosjektene Nazi-Tyskland har, altså et av de store, kan du si, tusenårsprosjektene, da, det jo at sentral- og østeuropa skal germaniseres. Og med det mener de at den slaviske befolkningen som bor her, og for så vidt den jødiske befolkningen, primært i land som dagens Polen, Belarus og Ukraina, der skal majoriteten av den slaviske befolkningen, den skal fjernes. Den skal fjernes enten ved at de blir drept, at de sulter ihjel, at de blir fordrevet inn i den asiatiske delen av Russland, altså bortenfor Uralfjellene. Og så skal området bosettes av germanske kolonister, eller settlere, om man vil. Og i den prosessen her så skal det jo bygges nye veier, jernbanetraséer, det skal bygges nye fabrikker, industri, det skal anlegges nye jordbruk. Og det i den prosessen her som egentlig da, ifølge nazistene, skal starte når krigen over og da vunnet, men så starter de likevel med dette her mens krigen pågår. Og Majdanek fungerer da som en slags nav i en stor operasjon, hvor da titusenvis av mennesker sendes da til Lublin-distriktet og denne leiren, hvor de settes inn i slavearbeid for å bygge noe av denne industrien eller infrastrukturen som skal brukes av de germanske nybyggerne da, som skal komme når krigen over. Så det det Majdanek starter som, men den året etterpå, sommeren 1942, så det også da et åsted for masse drap, særlig da på polske jøder, altså jøder som lever da i denne delen av Polen. Og det en del, eller den avsluttende delen av det som vi gjerne også kaller aksjon Reinhardt, som vi snakket om i den Holocaust-episoden, som da nazistenes program for å drepe alle de polske jødene. Så det avsluttes da i november 1943 med et massedrap på da lokale jøder, jøder som i denne leiren, hvor da cirka 30 000 mennesker blir skutt og drept i løpet av 2 dager. 2 dager. Så det det kanskje den læreren aller mest kjent for, at den et viktig åsted for den siste fasen, da, kan du si, av drapene på de polske jødene. Senhøsten 1943, det som nazistene kaller da høsttakkefesten. Altså det er det begrepet de bruker på denne drapsorgien av lokale jøder.
0: Ja, vi kan ta med 2 spørsmål til som handler om folkemord. Det første lyder sånn. Når visste tyskerne om masseutryddelsen, og hva gjorde de med den kunnskapen?
1: Ja, det et viktig og også veldig stort spørsmål. Men, og det vi må kanskje si litt aller først, det jo å kanskje stille et spørsmål også mellom også, hva det å vite? Altså, det ikke så veldig mange i den, la oss si, ordinære tyske befolkningen som har full oversikt over hva som foregår. Det kun noen få som har innblikk i det, men veldig mange får små drypp, eller eventuelt større drypp, av informasjon om hva som foregår, og at det foregår massedrap på sivile i øst, som man gjerne sier, altså primært i det okkuperte Sovjetunionen, men også andre steder. Det får de fordi folk som deltar på dette her, de reiser hjem på perm noen ganger, de snakker om hva de med på, de skriver om det i brev hjem til familien sin. Vi tenker gjerne at alle brevene sensurert, men det det jo ikke. Det flere millioner brev hver dag, så det helt umulig å holde oversikt over. De sender postkort, de tar bilder, som de sender hjem til hjemstedet sitt kanskje i Tyskland for å få framkalt. Og så bilder av massedrap og deres egen deltagelse i det. Altså dette noe man snakker om. Så tidlig som sommeren 1942 så det Heinrich Himmler som jo leder da, for SS og på en måte, hovedarkitekten bak hele Holocaust. Han bekymret for det som han kaller for Heimatwissen, altså hjemmets kunnskap. Hjemmets kunnskap om hva som foregår med jødene for eksempel, og også andre da, offergrupper for nazistenes folkemord. Så han opptatt av at de må begrense dette. Dette må vi ikke snakke om. Og det også nå de starter en del av disse prosjektene for å skjule spor. Man graver opp en del massegraver for eksempel, man brenner de menneskelige restene av de offrene, og man begynner også med å eksperimentere med forbrenningsovner da, i disse utryddelsesleirene som Auschwitz for å fjerne de fysiske sporene. For 100 000 døde menneskekropper, det veldig vanskelig å skjule. Så det en mye sånn løsrevet kunnskap som svever rundt lokalbefolkningen som bor i nærheten av disse stedene for eksempel. De blir jo vitne til disse tingene. Det umulig å holde særlig disse masseskytingene skjult. Og de foregår også da i stor grad i full offentlighet.
2: Du har lyttet til en kortutgave av Verdibørsen. Du kan laste ned enkeltinnslag som podcast eller høre sendingen når du vil på nrk.no.
0: Lunchekot söndag. Stora attacker mot Moskva samtidigt som Ryssland håller val. Klyftan mellan väljarna ökar i frågan om klimat och miljö. I Skåne letar forskare spår efter de första människorna i landet.
3: Vi har ju stort sett ingenting i hela Sverige från de allra första människorna. Så kan man då hitta en plats där man ser, ja men här har de faktiskt varit. Så är den nästan unik i Sverige.
0: Och svenskt guld i halvmaraton i Köpenhamn. Ekostudion Julia Brynolfsson. Ja, det är val till Rysslands parlament Duman under helgen. Ett val som är hårt kontrollerat av ryska myndigheter och där det idag är sista dagen att rösta. Samtidigt rapporteras det om omfattande attacker mot Moskva-regionen under natten. Rysslands korrespondent Fredrik Wadström är med oss nu. Hur har det sett ut i natt, Fredrik?
4: Ja, det kommer ju bilder i sociala medier av rökpelare som står upp från olika områden runt om Moskva och inne i Moskva. Och enligt Moskvas borgmästare Sergej Sobyanin så är det här den största attacken sedan Ryssland inledde sin fullskaliga invasion mot Ukraina, som Ukraina har utsatt den ryska huvudstaden för. Och det kommer rapporter om döda i bostadsområden, men framförallt verkar attackerna ha riktat sig mot elcentraler, värmeanläggningar och oljeraffinaderier. Vi har också under natten, ska sägas, sett stora attacker mot Ukraina med döda och skadade i Sumy-regionen och i Kiev. Och det var en väldigt lång utdragen attack som Ryssland utsatte Ukraina för under natten också.
0: Och att det sker attacker av den här storleken mot Moskva under valhelgen. Vilken påverkan får det på det som sker i landet?
4: De rapporter som kommer från ryska myndigheter är att valet pågår som planerat. Att det inte ska ha stört nämnvärt den röstning som pågår runt om i vallokaler i inte minst storstaden, huvudstaden Moskva med omgivningar. Men vi vet ju också av erfarenhet från när Ryssland har attackerat ukrainska städer hur människor gärna stannar hemma, håller sig på en plats där de känner sig trygga. Så att misstankarna är väl att det kommer att påverka hur människor är beredda att ta sig ut och röra sig i staden under den här avslutande valdagen.
0: Och det här är ju ett val där resultatet ses som bestämt på förhand.
5: Men trots allt så finns fortfarande ett litet utrymme för mindre partier att övervaka hur valet genomförs.
6: В данный момент не за кого голосовать. Единственная партия, за которую я хотел голосовать, ее сняли с выборов.
4: Just nu har jag ingen lust att gå och rösta, eftersom det enda parti jag kan tänka mig att stödja är stoppat, säger Alexej på en gata i Moskva i en inspelning gjord för Ekot. Han syftar på det liberala ryska oppositionspartiet Jabloka, som genom domstolsbeslut så sent som i augusti hindrats från att delta i helgens val till Duman. Däremot har partiet fortfarande kvar enstaka kandidater i personvalkretsar. Under mer än 20 år arbetade i Ryssland den oberoende valobservatörsorganisationen Golos, men sommaren 2025 tvingades den stänga. En av centralfigurerna i Golos var Ivan Shukshin, som numera lever i exil i Litauen. Shukshin säger att det auktoritära ryska politiska systemet ännu inte helt utplånat all opposition i landet.
7: Есть ещё в регионах какая-то жизнь. То есть не только Кремль существует.
4: På vissa platser ute i regionerna finns det något slags politiskt liv. Där handlar inte allt bara om Kreml, säger Ivan Shukshin, som pekar på att alla partier har rätt att ha observatörer i alla vallokaler, även om de på vissa platser hindras i sitt arbete av myndigheterna. Shukshin hade gärna varit på plats i Ryssland för att övervaka valet, men risken bedöms som stor att han döms till fängelse om han återvänder från exilen. Han tror att årets val till ryska duman kommer att slå rekord i valfusk.
7: Jag ожидаю, что будет какой-то рекордный уровень фальсификации и нарушений прав наблюдателей и всего подобного.
4: Jag förväntar mig att situationen kommer att bli värre än tidigare för valövervakarna och att nivån av fusk kommer att vara högre än någonsin, säger Ivan Shukshin från numera förbjudna ryska valobservationsgruppen Golos. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
5: Och Fredrik, du är fortfarande med oss i lunchekot. Har du nåtts av att det varit några protester eller att folk har visat sitt missnöje på något sätt under helgen?
4: Ryska exilmedier har ju människor utplacerade som de hör av sig till och försöker få en bild, och det har rapporterats från Petersburg, Sankt Petersburg, den näst största stan, och Moskva, att det inte har varit långa köer klockan 12, som ju var en uppmaning från oppositionen. Gå och rösta klockan 12 för att visa att ni inte är nöjda med det här valet. Däremot så har det funnits i regionerna enstaka ställen där det har kommit sådana uppgifter. Men det är ju ett svårt tillfälle att uttrycka missnöje, eftersom man kan råka så illa ut. Och det enda vi har sett tydligt är till exempel Jablokas ledare, det här partiet som blev bortplockat. Han gick till en vallokal och skrev på valsedeln för fred och för en överenskommelse om eldupphör, och sen stoppade han den i valurnan. Och så togs det foton och lades ut i sociala medier. Det är den typen av enstaka protester vi ser.
5: Säger Sveriges Radios Rysslands korrespondent Fredrik Wadström. Sverige nu, och det rör regeringsbildningen. Det är en stor vaksamhet för påverkansförsök som kan öka i den känsliga perioden vid just bildandet av regering. Faktajouren vid Linnéuniversitetet i Kalmar granskar spridningen av vilseledande budskap i sociala medier. Forskaren Andreas Önerfors är projektledare.
8: Vi går in i en fas med väldigt, väldigt känslig regeringsbildning, och den här eftervalsperioden glömmer man ofta bort. Det kan vara en av de mest aktiva faserna där förnyad påverkan kan ske.
9: Faktajouren vid Medieinstitutet Fojo på Linnéuniversitetet i Kalmar.

0: skolenæringen. Og jeg ganske bekymret når jeg hører på AKBP-sjefen, og det er fordi at vi ser og har sett at norske politikere har en lei tendens til å gi oljenæringen så godt som alt de ønsker seg. Etter oljeskattepakken ble tildelt i 2020, så måtte AKBP-sjefen selv gå ut og si at den ble unødvendig dyr. Nå håper jeg at norske politikere ikke gjør samme tabbe som vi gjorde etter det gikk nedgangstider på norsk sokkel sist under pandemien, og gir oljenæringen enda flere særfordeler som ikke viser seg å stå seg over tid. Og jeg mener at vi må bruke den tiden vi står i nå, for det kommer til å komme et produksjonsfall på norsk sokkel, til å binde opp den kapasiteten, den, de kloke hodene, den kraften, den kapitalen, til å bygge opp de næringene som faktisk kommer til å ta en større del av næringslivet i Norge og i inntektene våre i fremtiden.
1: Maren Grøthe, stortingsrepresentant for Senterpartiet, bør Hersvik og bransjen få det de ønsker seg, mer areal?
2: Realiteten er jo at verden står overfor en energikrise. Nå er det lite olje som passerer Hormuzstredet. Vi ser at senest tidligere denne uka så ble et oljerør i Saudi-Arabia stengt ned etter et droneangrep. Og da når vi har en næring i Norge som kan og har lyst til å produsere mer, så mener jeg at det er uansvarlig å ikke gjøre det vi kan for å legge til rette for det. Og så skal det selvfølgelig skje innenfor trygge rammer. Så for Senterpartiet så handler det her både om sikkerhetspolitikk, men også om å sikre betydelige inntekter til det norske fellesskapet, for det er jo det det er, og ikke minst arbeidsplasser over hele Norge.
1: Men svaret ditt er egentlig ja da. Du er med på egentlig et ønske om bedre vilkår enn i dag, ja. Og mer leiteareal for å få til mer produksjon.
2: Jeg mener vi bør være åpne for å se på de tiltakene og lytte til næringen sine behov, og så har man også fått flere innspill om forenkling av prosesser og en del sånne ting som jeg mener vi bør være åpne for å se på.
1: Sjursetter.
0: Altså, det er jo sånn at oljenæringen i Norge i dag får nesten alt de har lyst til. De får både lov til å lete nesten overalt der de har lyst, og de får lov til å få oss å skrive av store deler av inntektene sine på skatten. Altså, oljenæringen, de har en stabilitet og noen rammevilkår som de andre næringene i Norge bare kan drømme om. Det er ikke sånn at oljenæringen mangler på hverken stabilitet eller stabile rammevilkår, men jeg mener at vi skal ta dette på alvor, da, den situasjonen som vi står i verden nå, i den geopolitiske brytningstiden som vi står i. Og sjefen for det internasjonale energibyrået er helt tydelig på at det som vil være løsningen på den energikrisen som vi står i nå, det er utbygging av mer fornybar energi. Og det den siste tiden har vist oss er hvor utrolig dumt det er når vi er avhengig av fossile brensler i en tid hvor det er bedre at vi er avhengig av fornybar energikilder som faktisk demokratiske land har
1: patent på. Denne næringen mangler ikke stabile rammer, sier Sjurseth.
2: Og så må vi ikke glemme at denne næringen betaler 90% av inntektene sine omtrent til det norske fellesskapet. Så derfor har jo Norge en interesse i at den næringen går godt. Og så må jeg bare si at også i scenarioer hvor klimamålene nås, så er realiteten at Europa vil etterspørre mer olje og gass enn det Norge kan tilby. Og da mener jeg at også for klimaregnskapet, for menneskerettigheter og for sikkerheten i verden, så er det bedre at den oljen produseres i Norge, som har en av verdens reneste olje- og gassproduksjoner, enn i Saudi-Arabia eller i Russland.
1: Sjurseth, er det jo flere argument fra Grøthe her, men kjerneargumentet fra henne og bransjen er jo egentlig energisikkerhet. Har ikke de argumentene noen verdi i det hele tatt for MDG?
0: Jo, absolutt, og det er jo ingen som diskuterer om man skal for eksempel stanse leveransen av gass til Europa i den sikkerhetspolitiske situasjonen som vi står i nå. Det er det overhovedet ikke noen partier i norsk politikk som har lyst til å diskutere heller, det er vi enige om. Det vi diskuterer her er hvilke rammevilkår oljenæringen i Norge skal ha over de mange tiårene frem i tid. Og jeg mener at vi ikke skal ha en politikk som gjør at vi fortsetter å binde opp kapital og arbeidsplasser og ressurser og kraft i en næring som ikke kommer til å kunne ha den samme rollen i norsk næringsliv som det den har hatt til nå, rett og slett på grunn av at det ikke er så store reserver igjen, og det ikke gjøres noen nye store funn. Og jeg er ganske bekymret for den politikken, hvor vi ikke er villige til å se mer enn 5 år frem i tid. Sikkerhetspolitikken ligger fast, men den politikken for fremtiden må vi klare å lage mer
1: langsiktig enn som sånn. Da skal vi se noen år frem i tid med Sigrun Aasland, nylig tiltrådt klima- og miljøminister etter statsrådsrokeringen på fredag. Gratulerer med det.
3: Tusen takk.
1: Ja. Du har selv bakgrunn fra miljørørsla. Tenker du at Norge er et samfunn som bør tilrettelegge bedre for olje- og gassproduksjon enn vi gjør i dag?
3: Det vi må tilrettelegge enda bedre for omstilling av norsk økonomi. Det handler om konkurransekraften vår I fremtiden. Det handler om en verden der vi fremover trenger mer fornybar energi, der vi trenger lavere utslipp. Ikke bare fordi vi har forpliktet oss til det, men fordi det sånn vi sikrer verdiskaping og konkurransekraft. Og så det helt riktig at I den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står I nå, så trenger verden norsk olje og gass.

0: Og det tror jeg egentlig ingen uenig om i dette rommet eller noe annet sted.
1: Nei, men spørsmålet derfor, om vi skal tilrettelegge bedre for å få til mer produksjon av norsk olje og gass.
0: Ja, norsk olje og gass har og skal ha gode rammevilkår og nye leteområder, og det får de etter gode og grundige prosesser.
1: Men det er dagen i dagens system får de tildelt nye leteområder av og til. Men det han ber om på starten av sendingen her, er jo en politikk som gir tilgang til alt mulig leteareal. Kan du være med på det som klima- og miljøminister?
0: Nei, jeg mener at han har gode rammevilkår.
1: Okay. Og det skal han
0: fortsette å ha. Og så mener jeg at en veldig viktig rolle som olje- og gassbransjen har fremover.
1: La oss forstå dette. Du mener han har gode nok vilkår. Oljebransjen trenger ikke bedre vilkår for mer leteareal enn i dag.
0: Jo, de trenger jo mer leteareal, og de har gode vilkår.
1: Trenger de en politikk, og skal de få en politikk som gir mer leteareal enn dagens ordning gjør?
0: Nei, dagens ordning er bra, og dagens ordning er bra gir gode rammevilkår, gir god forutsigbarhet, det skal den fortsette å gjøre, og så skjer det hele tiden vurderinger av hvilke modne leteareal som også skal inn i norsk olje og gass, og som skal sørge for at vi er en stabil leverandør av olje og gass til Europa. Men det norsk oljebransje nå gjør, og som er veldig bra, og som vi skal støtte mer opp under, det er jo å bygge de nye næringene på ryggen av det gamle. Vi har denne uken, forrige uke, lanserte karbonfangst i Nederland, 800 000 tonn, det er karbonfangst og lagring som vi ikke hadde fått til, hadde ikke vært for norsk olje- og gassbransje. Norsk næringsliv eksporterer milliarder innen havvindteknologi, også på ryggen av den kompetansen.
1: Og det er greit, og så var ikke det først og fremst det han
0: var om. Og det gode rammevilkår for olje- og gassnæringen, at de kan fortsette også å tas inn i fremtiden.
1: Maren Grøthe i Senterpartiet, hvordan hører du dette signalet da, ut fra det du ønsker?
2: Nei, altså, nå legger jeg jo til grunn også at regjeringen også ser det her behovet fremover. Så jeg mener jo at det er i hvert fall en viktig diskusjon som vi må ha i den tida som kommer, fordi at realiteten er at vi vil få et stort produksjonsfall, og det mener jeg at kanskje både statsråden og MDG her glemmer, at vi vil få et stort produksjonsfall på norsk sokkel. Spørsmålet er hvor stort skal det være, og hvor mange arbeidsplasser skal legges til?
1: Sjursetter, hva slags signal hører du fra klimaministeren?
3: Jeg hører at en klimaminister som er med på at vi er nødt til å omstille norsk økonomi, og jeg håper at hun også er med på at det selvfølgelig betyr at vi må bruke noe av den kompetansen, de arbeidsplassene, den kraften til å bygge opp de næringene. Og det fordrer at vi klarer å se litt forbi at oljebransjen skal få akkurat det de vil, og heller fokusere på hvordan vi kan gi gode rammevilkår for de nye næringene, for eksempel havvindbransjen.
1: Til slutt, Åsland, målsetninga om å øke produksjonen på norsk sokkel, kan det være forenlig med norske klimamål om 70-75% klimagassutslippskutt i 2035?
0: Ja, det kan det, og det er en forutsetning. Altså, vi faser ikke ut næringer, vi faser ut utslipp. Olje- og gassbransjen må være med på utslippskuttene, de som alle andre næringer, og må levere på å ha stadig lavere utslipp. Olje- og gassbransjen er og skal være med på det grønne skiftet gjennom karbonfangst og lagring, gjennom havvind, gjennom å utvikle nye teknologier. Og så kommer vi til å trenge mye olje og gass i Europa fremover, fordi sikkerhetssituasjonen er sånn som den er.
4: Arbeiderpartiets største utstillingsvindu er knust før lokalvalget neste år, og spørsmålet er om det var Arbeiderpartiets egen ordfører i Tromsø, Gunnar Wilhelmsen, som kastet steinen.
5: Nei, altså det som er situasjonen, nå har vi fått orden på økonomien etter kanskje 8 år fra vi overtok fra Høyre.
4: Etter at Wilhelmsen sa dette, har han og Tromsø brukt 300 millioner kroner mer enn de hadde, og har havnet på ROBEK-lista. Og denne uka kom en oppdatert oversikt over økonomien. Tromsø kommune ligger ikke an til å hente inn noe av underskudd i år, selv etter at alarmen gikk i april. Det er alvorlig, det kommer til å bli verre før det blir bedre, sa kommunedirektøren på tirsdag. Tromsø er den største kommunen Arbeiderpartiet styrer, og neste år er det valg. God morgen i Tromsø, ordfører Gunnar Wilhelmsen fra Arbeiderpartiet.
5: God morgen, god morgen.
4: Da det kom nye tall om kommunens økonomiske problemer i vår, så ville ikke du stille opp i Politisk kvarter. Du ville sende kommunedirektøren, en byråkrat, for å svare. Hvorfor vil du stille selv nå?
5: Nei, altså det sa jeg jo den gang da at jeg skulle ha stilt. Men når det er sagt, så er det klart at det er en politisk styrt kommune, og jeg som er ordfører i posisjon har hovedansvaret.
6: Var det et forsøk på å slippe unna kritikk da du nektet å stille?
5: Nei, det fikk jeg. Det trengte jeg ikke i politisk kvarter for å få kritikk.
6: Nå har Tromsø et underskudd på 300 millioner. Dere er fratatt retten til å ta opp lån. Staten må godkjenne budsjettene. Og det har skjedd med deg som ordfører og Arbeiderpartiet i regjering. Før forrige lokalvalg hørte vi at du skrøt at du hadde ryddet opp i Tromsøs økonomi. Før forrige stortingsvalg advarte du om at Tromsø ville gå konkurs hvis Høyre vant valget. Hvordan synes du disse uttalelsene har tålt tidens tann?
5: Ja, jeg skal prøve. Jeg skal ta det siste først. Dette med at Tromsø går konkurs, det var relatert til én ting. Det var nemlig at Høyre skulle kutte formuesskatten. Og da sa jeg at hvis så skjer, så kommer vi til å gå konkurs. I den forstand at vi har ca. 200 millioner i inntekter på formuesskatten. Hvis Høyre hadde kommet tilbake, så sa de jo at de skulle kompensere for det.
6: Synes du ikke det er flaut å true med konkurs når du selv styrer Tromsø til et underskudd på 300 millioner etterpå?
5: Jeg kommer tilbake til det. Det som er situasjonen, det er jo at den økningen fra 2 til 3 til 400 millioner som vi vil få i formuesskatt, som med de som tjener penger, gjør det veldig godt og betaler mer og mer formuesskatt. Det er det ene. Når det gjelder andre, så hva skjedde? Jeg er veldig glad for det spørsmålet, for vi hadde 1. januar 2023, da hadde vi 330 millioner på bok. 23. oktober så fikk jeg beskjed om at det var 50 millioner i underskudd. Da sa jeg, nå må vi starte omstilling på nytt igjen. På nytt igjen. Det samme som vi gjorde i 2020 og 2021. Og den omstillingen har gått alt for tregt. Vi har ikke fått ned kostnadene i det tempoet som jeg mener. For det viser resultatet i 2023, der vi spiste opp mye, ikke de 50 millionene, men mye mer, og i 2024.
6: Så, men du synes du ikke er flaut å høre deg selv si at du har kontroll på økonomien, når du rett etterpå da styrer kommunen til et underskudd på 300 millioner?
5: Ikke rett etterpå, på to år. Og så er det to resultat som skal leveres før vi skal måles. Og det er regnskapet for 2026, og det er regnskapet for 2027. Vi kan ikke gjøre, hvis du som kanskje er opptatt av fotball, så kan du ikke ta resultatet i pausen og så si at det blir sluttresultatet. Vi må måles på hvordan resultatet er i 2027.
6: Hvis man ligger under 5-0 ved pause, så blir man fort opptatt av det, for å bruke din metafor da. Men du, Arbeiderpartiets...
5: Leder med 4 mål og tapte 5-4 i Portugal.
6: Ikke sant. Arbeiderpartiets store mantra er trygg styring. Kan Arbeiderpartiet helt tatt bruke dette slagordet i valgkampen i Tromsø før valget neste år?
5: Ja, først så skal vi ha resultatet for 2025, og så skal vi ha tertial 1 i resultatet for 2026, og så tertial 1.
6: Er det trygg styring som har foregått i Tromsø?
5: Det har vært, jeg skal ikke konkurrere om årsverket eller den type ting. Det har vært sagt at flere høyrestyrte kommuner har klart det. Ja, det er rett. De har vært bedre enn oss å starte omstillingen og tempoet på omstillingen, blant annet på dette med årsverk. Og når omstillingen ikke gir nok årsverk, så uteblir resultatene, og der har vi vært for dårlige.
6: Hvordan har denne saken påvirket din og Arbeiderpartiets troverdighet?
5: Nei, altså vi må måles på hvordan resultatet er når perioden er om, og ikke i pausen.
6: Hvis du før valget nå sier at nå har vi ryddet opp, alt blir verre hvis Høyre får makten. Hvorfor skal velgerne tro deg når de har hørt deg si akkurat det samme før?
5: Nei, da er det faktisk ikke jeg som sier det, for jeg har sagt for lang tid siden at jeg ikke tar gjenvalg, så da må du komme til den...
6: Så du skal ikke drive valgkamp på partiet ditt, eller?
5: Jo, jeg skal drive valgkamp, men jeg skal ikke drive med retting, og det skal det nye regimet gjøre.
6: Ved siden av deg nå så sitter Markus Akselbo. Du er gruppeleder for Høyre i Tromsø bystyre. God morgen.
7: God morgen.
6: Hvorfor kaller du dette en skandale?
7: Det er fordi at av alle landets 20 største kommuner, som den eneste som ikke er høyrestyrt, så klarer altså Tromsø det kunststykket å bli satt under statlig administrasjon og havne på Robek. Og det er med en ordfører som både lovte å rydde opp økonomien og at han hadde ryddet opp i økonomien. Og jeg synes det er en skandale i seg selv at en vekstkraftig by som Tromsø havner på den listen.
6: Wilhelmsen, jeg antydet noe uærbødig i starten av sendingen. Du kanskje hadde kastet en stein, men sitter Høyre i glasshuset her når de kommer med dette angrepet?
5: Nei, altså det som har vært situasjonen på alle siden jeg kom på rådhuset, så har det vært budsjett fra opposisjon og budsjett fra posisjon. Og de ulikhetene har vært minimale. Vi har flyttet 30, 40, 50 millioner på hver vår måte. Det er det ene. Og det andre, og da viser det at vi har omtrent samme størrelse. Men vi må forholde oss til å ta ansvaret for det budsjettet som blir vedtatt.
6: Aksel Bo?
7: Altså, det er helt rett at, at vi har også lånt penger i Tromsø kommune og vært med på de store investeringene som er gjort i kommunen vår, men konsekvent i hvert eneste budsjett så har vi både omstilt mer og kuttet mer, men den største utfordringen i Tromsø og den største svikten til Arbeiderpartiet, det er om at man år etter år ikke klarer å levere på den omstillingen man vedtar i budsjettet. Vedtaket blir ikke fulgt opp, og politikerne styrer ikke kommunen, og Det er utfordringen som gjør at uansett hvem som er skyldig, hva som er lånt eller hva som er gjort tidligere, så klarer vi ikke å gjøre noe med det når ikke Arbeiderpartiet klarer å styre kommunen fra dag til dag.
6: Men hvis dere i Høyre stemte for det som nå skaper problemer, store lån, hvorfor rammes ikke du av din egen kritikk, mener du?
7: Fordi at vi i hvert eneste forslag hvor vi har vært med på å ta opp lån for å gjøre investeringer i skoler og sykehjem og i badeanlegg, så har vi nettopp fått, vi har lagt inn kutt i badeadministrasjon og andre tiltak som har gjort at vi skulle på en måte klare å bære de gjeldskostnadene. Men de kuttene har ikke Arbeiderpartiet gjennomført, og de har heller ikke vedtatt like store innsparinger som det vi i Høyre har gjort.
6: Stemmer det, Wilhelmsen?
5: Nei, altså vi ser jo, når opposisjonen har omtrent samme budsjettet som oss når det gjelder bunnlinjer og kostnader, så er det klart at da, når vi går inn i et år, så skal vi jo bygge eksempelvis skolen på Kvalisletta. Så er det jo ikke at Høyre sier at vi har et bedre budsjett for å være med på å finansiere driftskostnader på denne skolen, eller å se på det som kanskje er det aller største problemet de 26 siste årene i Tromsø kommune, det at vi har bygd uten egenkapital, vi har lånt alle penger, selv om det har vært nødvendig og vanskelig å ta bort hva vi ikke skal ha gjort. Men det er klart at vi er nødt til å se på at vi har egenkapital når vi skal bygge. Det gjør det. Hvis Myklebuss skal kjøpe seg et hus, så må man ha egenkapital. Og så vil næringslivet det samme. Det er ikke mulig å låne alt sånn som vi har gjort i 20 år. Og det er vi nødt til å se på fremover hvordan vi skal sette av midler og ha egenkapital. Hvis ikke, så klarer vi ikke å ha den takta på investeringen som må være på når det gjelder Tromsøhallen, når det gjelder skolen i Tromsdalen og så videre. Det blir jo veldig lokalt det her da, men de første investeringene som jeg mener må tas.
7: Ja, nå blir
6: det melder seg et spørsmål når du sier at vi kan ikke drive og ta opp lån som vi har gjort de siste 20 årene. Hvorfor har dere gjort det?
5: Nei, altså det er et veldig godt spørsmål. Det er at det er muligheter for å låne i den graden man har gjort. Det er klart at når vi øker innbyggertallet fra 20 år 2000 til i dag, 20 000 innbyggere, fra 60 til 80 000, da må vi ha mye barnehager, vi må ha skoler, vi må ha idrettshaller, og vi må ha andre infrastruktur som er nødvendig for å ta den veksten. Og når vi da ikke har et disposisjonsfond eller andre elementer av hende for å bidra til egenkapital, så blir gjelda for stor, og når vi da i tillegg ikke klarer omstillingen hurtig nok, så gjør det at kapitalkostnaden bit for mye.
6: Ok, helt konkret, hvordan kommer innbyggerne i Tromsø til å merke dette nå? Hvor må det kuttes?
5: Altså, vi er nødt til å... I mai måned så vedtok vi kuttlista på 18 punkter. Der Høyre var med. Det er jeg veldig glad for. Høyre var med på den. Det var bare FRP som hadde en surrealistisk fremstilling til hvordan vi skulle gjøre det. Det er jeg veldig glad for. Den 18-punktslista begynner å virke virkelig, ordentlig fra nå av, vil jeg tro, de siste 4-5 månedene. Det vises ikke i tertial 2, håper jeg.
6: Men spørsmålet var, hvordan kommer i årene som kommer da, hva er det dere ikke har råd til? Hvordan kommer innbyggerne til å merke at Tromsø har dårlig økonomi?
5: Nei, altså det som er situasjonen, vi har 6,7 milliarder, altså 6.700 millioner å bruke. Nå kan vi bare bruke 6.500 millioner. Det må vi klare, og hvis ikke, så er det ikke godt nok.
6: Men jeg hører fremdeles ikke noe svar på hvordan kommer innbyggerne i Tromsø til å merke dette? Hva skal kuttes?
5: Nei, altså vi er nødt til å kutte på tjenestene, det er klart at vi må gjøre, vi må se på, men vi må aldri se på, vi må aller helst se på det at vi skal jobbe annerledes slik at vi klarer de oppgavene som er nødvendige. Men et eksempel på forslag til budsjett nå, det er at man skal kutte dagsenter på Kvalia.
8: hva er konsekvensen av det? Da tyter de andre inn i forhold til hjemmetjenesten. Så det er en veldig, veldig utfordrende situasjon, det å skal kutte på helse. Vi har gått fra helse siden jeg ble på rådhuset på 1,2 milliarder til 2,1 milliard. Så dyre helse. Og det sier jo bare helseforetakene hvordan de sliter i Norge. Helse koster utrolig mye.
9: Aksel Bo, vil Høyre kutte i eiendomsskatten hvis dere får makt i Tromsø neste år?
7: Vi har et mål om dersom vi klarer å ta kommunen ut av ROBEK i den neste kommunestyreperioden, at vi igjen skal settes i stand til å kunne redusere eiendomsskatt. Men vi er også ærlige på at vi lover ingenting før det målet er oppnådd med å få orden på økonomien.
9: Så dere går ikke til valg på å kutte i eiendomsskatten?
7: Jo, den dagen vi får kommunen ut av ROBEK, så kan vi igjen begynne å omdisponere på inntektene våre. Men akkurat nå så er det fullstendig krise i kommuneøkonomien i Tromsø, da kan vi ikke gi den typen lån.
9: Høyre og Ine Søreide snakker nå høyt om behovet for å hjelpe folk med utgiftene i en dyrtid ved skattekutt, ikke krisepakker. Hvorfor skal ikke det gjelde eiendomsskatten?
7: Vi skulle gjerne kutte eiendomsskatten i Tromsø kommune, men jeg tror tviler sterkt på at en kommune som er satt under statlig administrasjon får muligheten til å gjøre det før vi er ute av det systemet igjen. Det viktigste å kutte i skatt, det er inntektsskatt for folk over hele landet, og det må gjøres med Høyres budsjett, som jeg håper at Senterpartiet vil støtte etter alle disse krisepakkedebatter.
9: Har dere noe å gå på her, Wilhelmsen? Kan dere øke eiendomsskatten i Tromsø kommune?
8: Nei, altså vi er på det nivået som er nødvendig, og som vi kan gjøre. Og så er det slik at vi er nødt til å ha en omstillingstak som er helt annerledes enn det vi har hatt siden oktober 23. Dette har vært for dårlig.
9: Politisk kvarter er tilbake mandag 7:45.

0: This is the BBC World Service with Josie Long to tell us about October's World Book Club.
1: What happens when a family's private tragedy becomes public entertainment? Paul Tremblay's novel, A Head Full of Ghosts, blends horror and social commentary to explore possession, mental illness, and the invasive power of reality TV.
0: World Book Club, from the 3rd of October. And in an hour, we join Delith Lloyd for Sports World.
2: When Manchester United will be looking to put their poor start to the season behind them when they travel to Fulham in our live commentary game. Plus BMW PGA Championship Golf and Cycling's Road World Championships. Join us for Sports World in an hour.
0: On air, online and on mobile, this is the BBC World Service, the world's radio station.
3: Her er NRK Nyheter, klokka 15. En israelsk bosetter ble skutt og drept på Vestbredden i dag. Angrepet skjedde like nord for Ramallah, der innbyggerne feiret jødisk nyttår. Den israelske hæren sier en person pågrepet, og Israels statsminister Benjamin Netanyahu lover hevn etter angrepet. Den siste tida har jødiske innbyggere i ulovlige bosettinger mange ganger gått til angrep på palestinere og deres eiendommer. Nylig har Norge og flere andre land varslet sanksjoner mot israelske bosettere i palestinske områder. To private barnehagekjeder forbyr bruk av smartbriller. Nye retningslinjer gjør det i praksis forbudt for både ansatte foreldre og andre som innom barnehagene til Norlandia eller Espira å ha på seg briller med kamera som kan bruke kunstig intelligens. Fra før har kommuner som Oslo, Fredrikstad og Bodø sagt nei til smartbriller i barnehager, og den private kjeden Læringsverkstedet varsler også det som i praksis vil bli et forbud. Og du kan lese mer om dette på nrk.no. Det er valg til to delstatsforsamlinger i Tyskland i dag. I Berlin kan venstresiden ta over makten, mens ytre høyre kan bli størst ved Østersjøkysten, sier europakorrespondent Sofia Paskevic.
4: Så i Mecklenburg-Vorpommern så ligger sosialdemokraterne og dette ytre høyrepartiet av det helt likt på 36-37% hver, mens her i Berlin så er det venstresiden og ytre venstrepartiet De Linke som har gjort en knall valgkamp ved å fokusere på både levekostnader og spesielt boligpriser. Dette har også gjort at de nå kan for første gang i historien få en ordfører i den tyske hovedstaden.
3: En av de fire utenlandske turistene som var savnet etter en fisketur utenfor Averøy på Nordmøre er bekreftet død. I dag har letingen etter de tre andre fortsatt, men politiet tror de også har mistet livet. Den 6 meter lange fiskebåten de hadde leid ble funnet på havet natt til i går. En mann i 60-årene mistet livet da han ble påkjørt av en bil i Malvik øst for Trondheim i dag. En kvinne i 50-årene er kjørt til sykehus, sier politiet. De to krysset fylkesvei 950, eller gamle E6, da de ble påkjørt av en mann i 90-årene, som også er tatt hånd om av helsevesenet. Flere enn 400 tog de nærmeste dagene er rammet av streiken til lokomotivførere i Vy. De fleste innstilte tog skulle gått på Østlandet, men også samband mellom Bergen og Arna er preget. Togselskapet ber folk sjekke appen deres og Vy.no for å se om toget går. Streiken rammer ikke alle avganger, og heller ikke andre togselskap enn Vy. Partene i lokførerstreiken står langt fra hverandre og har enda ingen planer om å møtes på nytt. Det var NRK Nyheter, i studio Jon Brannes.
5: Denne uken kom regjeringen med nye anbefalinger om skjerm for barn og unge, men de unnlater å si det viktigste, ifølge forfatter Maja Lunde. Kanada kan bli historiens første assosierte medlem av EU. Hva vil det ha å bety for Norge og NATO? Telenor fikk telefon tidlig en morgen denne uken, og så kom PST og Kripos for å ransake bedriften etterpå. Selskapet er siktet for medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten i Myanmar. Og en 14-åring kritiserer NRK-serien Norges tøffeste. Hun kaller det for en antifeministisk suppe. Du får nå et gjenhør med saker fra ukens Dagsnytt 18-sendinger.
6: Barn under 12 år bør ikke være på TikTok, Snapchat, Instagram, Facebook, WhatsApp eller lignende apper. De mellom 13 og 18 år bør begrense bruken av disse plattformene. Det kommer fram I de nye anbefalingene om skjerm som regjeringen la fram I dag. Begrunnelsen blant annet plattformenes avhengighetsdannende design, skadelig innhold og risiko for rekruttering blant annet til kriminalitet. Usman Mushak, du statssekretær I helse- og omsorgsdepartementet. Dere kom jo også med anbefalinger tidligere I år. Hva egentlig nytt med det dere legger fram I dag?
7: Altså det viktig for Arbeiderpartiregjeringen at barn får trygg digital oppvekst, og en del av dette arbeidet å sørge for at foreldre, folk som jobber med barn og unge, og barn og unge selv, får tilgang til informasjon som lett tilgjengelig og praktisk anvendbar. Så jeg håper at folk som sitter og hører på dette nå, kan gå inn på telefonen sin, gå på foreldrehverdag.no/skjerm, så vil de se at disse anbefalingene som kommer nå, de går lenger enn de opprinnelige skjermrådene, og samler informasjon om hvordan foreldrene...
6: Hvordan går de lenger egentlig?
7: De går for eksempel lenger ved å ha anbefalinger direkte mot konkrete apper, som for eksempel mot TikTok, Snapchat og YouTube. Og så går de også lenger ved å se på helheten I et barns hverdag, altså fra skolen til SFO og til hjemmet. Så disse rådene mer presise og mer praktiske anvendbare, og de bygger videre på de skjermrådene som kom fra helsedirektoratet.
6: Maja Lunde, medieviter og forfatter blant annet av boka Skjerm med barna. Hvor mye nytt mente du å lese I de rådene som kom I dag?
8: Nei, jeg synes det var fint at man også kom med eksempler på hva sosiale medier selv om jeg tror de fleste av oss forstår at det innbefatter for eksempel TikTok og Snapchat. Og flott at skolen var integrert, men ellers så var det veldig lite nytt å lese her, og de store manglene som var der I januar, de der fremdeles nå. Og da tenker jeg særlig på de to sånn veldig svart-hvite tydelige anbefalingene om å vente med sosiale medier til videregående, og vente med smart telefon til ungdomsskolen.
6: Ja, og det ene her, I hvert fall dette med smarttelefon til ungdomsskolealder, jo noe helseministeren har sagt I Aftenposten at han mener bør skje. Hvorfor står ikke disse så tydelige klare anbefalinger I disse rådene?
7: Altså dette faglige anbefalinger fra fagmyndigheter, og det helseministeren har vært veldig tydelig på, at hvis man skal unngå å gi altså enheter, altså smarttelefoner som kan ha fristelser, ikke sant? At man kan laste ned apper hvor foreldrene ikke har tilsyn, så øker det også faren, og derfor altså helseministeren veldig tydelig på at særlig barn som ikke I ungdomsskolegående alder, og som yngre enn det, at de ikke nødvendigvis har behov for en smarttelefon.
6: Men det dere lagt frem I dag, det jo regjeringens råd, basert på det du sier faglig innspill. Så hvorfor kommer dere ikke med så tydelige anbefalinger som det Maja Lunde sier her, hvis dere mener at det egentlig riktig?
7: Altså, rådene konkrete og tydelige på at hvis foreldrene gir tilgang til internett, så bør den være med tilsyn, og den burde være med foreldrekontroll. Og så det også tydelig på at man burde ikke gi enheter hvor det mulig da å laste ned apper helt uten tilsyn, og som da kan føre til at barn blir enten utsatt for kriminalitet eller andre
6: helseskader. Så dere legger det egentlig over på foreldrene da? Hvilken rolle spiller det egentlig hva helseministeren sier? Det jo foreldrene som sitter med makten her I virkeligheten, Maja Lunde.
8: Ja, men det som blir nevnt her da, om at dette skal være praktisk anvendbart, det praktiske anvendbare for foreldre, og det jo vist gjennom blant annet ønske I mange tusen høringssvar som har kommet inn I flere runder til regjeringen, jo at man ønsker disse veldig tydelige, konkrete setningene inn. Og det har de I Sverige, Danmark og Finland. Der sier de eksplisitt, vent med smarttelefon til ungdomsskole eller til barna 13 år. Det et råd som umulig å misforstå, mens det som har kommet nå I nok en runde og nok en innpakning egentlig litt for diffust for at det skal være ordentlig praktisk anvendbart.
6: Dere kom jo, det var jo bare en anbefaling dere kom med til skolen også, da dere sa at dere ikke ville ha mobiltelefoner I skoletiden for eksempel. Så hvorfor ikke komme en like tydelig anbefaling til folks hverdag utenfor skolen?
7: Altså jeg uenig I din argumentasjonsrekke, for jeg mener at det å gi kunnskap til folk, at foreldrene kan ta informerte valg, det spiller en veldig viktig rolle. Og vi ser det også I folkehelsepolitikken, at hvis du gir kunnskap og gjør det så praktisk lett å gjennomføre, så tar folk kloke valg. Og så kommer jo ikke dette her i en isolasjon. Ikke sant? Det skjer jo, det jo flere andre tiltak som gjøres både på skolen, og det kommer også en, et lovforslag om, om aldersgrense på sosiale medier, som på en måte setter en hard undergrense på 16 år. Ikke sant? Så disse skjermrådene, de er praktisk anvendbare ved at de går lenger enn bare hvor mye tid man bruker, men også hva slags type innhold man møter i det digitale livet. Og det er dessverre sånn at barn altså kommer til å være på internett, og man må prøve å gjøre det så altså skånsomt og så trygt for dem som mulig. Og derfor er det veldig viktig at foreldrene er obs på at det å delta i barns digitale liv, det er utrolig viktig.
8: Der er vi helt enige, og kunnskap er jeg opptatt av, for jeg har skrevet en hel bok om dette temaet. Men det forklarer likevel ikke hvorfor dere skriver i disse rådene at man anbefaler at ungdom følger begrenset bruk på plattformer som TikTok, Snapchat, Insta, Facebook og WhatsApp. Altså det står at man anbefaler at man begrenser bruk, men hva betyr det? Samtidig så jobber jo regjeringen for en 16-års aldersgrense på de samme plattformene. Hvorfor kan man ikke bare skrive svart på hvitt at vi anbefaler ikke bruk av disse plattformene for barn under 16 år?
6: Ja, det blir jo ikke noe av, foreløpig i hvert fall den aldersgrensen. Hvordan ikke kompensere for det ved å si helt tydelig at vi mener det, man skal ikke være på disse plattformene før de er 16.
7: Aldersgrensen vil jo komme, så da blir det jo litt sånn der finspikker i det vi egentlig snakker om, for aldersgrensen har jo vi kommunisert veldig tydelig på hva vi ønsker, og det er et lovforslag og ikke en anbefaling, så går jo mye lenger.
6: Men hvis dere mener at det er riktig med 16 år, hvorfor sier dere ikke da rett ut at man bør ikke bruke disse plattformene før 16 år?
7: Ja, men det kommer jo et lovforslag, det har vi jo sagt.
6: Men hva hadde vært galt med å si det i disse retningslinjene nå da?
7: Det er myndighetenes anbefalinger, men det jeg prøver å si er at jeg tror ikke at man kan se dette her i en isolasjon. Ikke sant? Det foregår arbeid for å trygge barns digitale liv, hvor dette her er et viktig tiltak, men det kommer også andre typer tiltak, blant annet for eksempel den aldersgrensen og også det arbeidet som foregås på skolen.
6: Trenger foreldre at regjeringen skal fortelle dem hva de skal si til barn og ungdommene sine, Maja Lunde?
8: Det her kan vi ikke løse individuelt, og det har jo vært utfordringen til oss foreldre i veldig mange år nå, at vi har blitt satt i en nesten umulig skvis, fordi alle andre er på. Og da får ikke vi til å si nei, for er det noe vi foreldre er redde for, er at ungene våre skal havne utenfor flokken, og det er ganske sånn menneskelig instinkt. Og så er det sånn at hver eneste dag så logger nye barn og unge på TikTok og Snapchat. De kan ikke vente på den aldersgrensen. Vi ser det nå på PISA-tallene, det er lesekrise. Altså, er det en ting som er motorvei til bokhylla, så er det kjedsomhet. Og den har vi også tatt fra ungene våre, ikke sant? Hvis vi skal få barn og unge til å lese igjen, så må vi faktisk også regulere dette, og vi må gjøre det nå som en stor dugnad mellom skolehjem og skolehelsetjeneste. Så der vil jeg også oppfordre regjeringen til å ta tak i det, og faktisk lære foreldrene opp i å bruke skjermtidsapper, og igjen være helt tydelige på disse to tingene. Vent med smarttelefon til ungdomsskolen og sosiale medier til videregående.
6: Ja, jeg
7: tror ikke vi er uenige i det, og det siste er vi jo, har vi jo sagt, og så vil jeg bare si at når det kommer til hvordan vi kan hjelpe foreldrene enda bedre, så foregår det også et arbeid for å se på for eksempel hvordan man kan bruke tjenesteapparatet, helsestasjoner og så videre til å gi gode, konkrete råd.
6: Så får vi se når det blir noe av denne aldersgrensen og om det blir noe av. Takk skal dere ha begge to. Usman Mursak, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet og forfatter Maja Lunde. Mange har slått alarm lenge. Kan kunstig intelligens utgjøre en fare for menneskeheten? Nå kommer også varslene fra innsiden av KI-selskapene selv. På lørdag skrev Anthropic-sjef Dario Amodei at KI-utviklingen må bremses. Tidligere samme uke hadde en av forskerne deres sluttet i protest, fordi han mente det er sannsynlig at KI kan utslette mennesker i nær fremtid. Mikael Rigler, sjefforsker ved forskningsinstituttet Simula, som eies av Kunnskapsdepartementet. Hvorfor tror du disse advarslene nå kommer innenfra KI-selskapene selv?
9: Jeg tror det har kanskje to grunner. Det første er jo at det handler om penger, så det er litt marketing, tror jeg. Men det betyr ikke at det er bare det. Samtidig så ser vi at KI, spesielt i år, har blitt virkelig god å gjøre ting vi tenkte ikke det kan gjøre før. Som betyr også at de selskapene blir litt bekymret av hva faktisk kunne skje.
6: Aksel Brons, der er filosof og fagsjef i tankesmien Langsikt. Delvis et salgstriks, er du enig i det?
10: Nei, altså disse selskapene har jo først sagt dette her hele veien, så det er ikke så mye nytt nå. Jeg tror det beste på en måte, sånn kritiske argumentet er at dette her er en måte for dem å appellere til arbeidere i den industrien, for de som jobber i KI-selskapene, og de konkurrerer ikke sant, veldig, veldig hardt om å få de beste hodene, de folkene er veldig bekymret for den utviklingen. Så hvis ikke Sam Altman, jeg er usikker på om Sam Altman i OpenAI er så bekymret som han sier at han er, men hvis han ikke sier at han er bekymret, så vil hans beste folk vil gå til Anthropic i stedet. Og jeg tenker at det forteller oss noe, for da er det ikke marketing, da er det en måte for dem å appellere til folk som sitter og kjenner på at denne teknologien går veldig, veldig fort og må tilpasse seg dem.
6: Ja, hva er det som tilsier at det skulle være marketing, som du sier, Rigler? Hva er det å tjene på å si dette?
9: Så jeg tror at for eksempel det man ser nå rundt sikkerhet, så at KI er veldig god på cyberangrep og sånn, det åpner jo en nye verdiskjede de selskapene kan utnytte, og det tror jeg gjør man nå. Men at det er marketing, det betyr ikke at det er også ikke bekymringsverdig. Mm. Så jeg tror begge deler kan være sant samtidig, så det betyr ikke at bare fordi det er marketing, at det ikke er sant at det har risiko inni seg. Man må prøve å se hva sannheten i midten, og et problem man har med de store selskapene er at man får ganske lite innsyn. Det er sånn, dere må ståle på våre rapporter og ferdig. Og så hører man kanskje noen forskere som jobber der blir bekymret selv, men det er så ganske lite antall om du tenker hvor mange faktisk jobber for dem. Så jeg tror det kan være begge deler.
6: Og denne ene fra Anthropic da, som jobbet med å få KI til å følge menneskelige verdier og mål, som da sa at det er 10% risiko for at KI kan utrydde hele menneskeheten. Hva var logikken der?
10: Ja, så dette her er jo noe som filosofer og andre tenkere som har prøvd å tenke på hva kan skje hvis vi lager superintelligente KI-stemmer som er mye mer intelligente enn oss selv. Hvordan kan det gå bra? Og nesten alle som har tenkt nøye på det problemet kommer til at det er veldig vanskelig. Vi er jo den mest intelligente arten på kloden, og det går ikke så bra med alle de dyrene som vi har i fangenskap, og mange av de dyrene som vi ikke bryr oss med blir på en måte utslettet fordi vi bare skal ha større områder. Så det er på en måte, tror den første logikken, at de bare tenker den mest intelligente arten på kloden vil ha kontroll. Og så tror jeg grunnen til at de nå er bekymret, spesielt bekymret, er at de ser at kapabilitetsutviklingen, KI-utviklingen, går så fort, og de sier også at de er på randen av å lage KI som kan hjelpe dem å lage bedre KI. Så OpenAI sier allerede at de har en automatisk KI-forskningsassistent som allerede hjelper dem veldig med å på en måte pushe den utviklingen videre. Og de sier innen et år så vil vi greie å få en KI-fullblods KI-forsker som er en KI. Og da er de veldig bekymret for at når det skjer, så vil den utviklingen kunne gå veldig, veldig fort. Og da vil ikke mennesker kunne lett sitte og følge med på den utviklingen, sjekke at ting går bra. Da vil det gå veldig, veldig fort, og vi vil miste kontrollen.
6: Ja, hva skal menneskene gjøre når KI bare opererer helt på egen hånd? Da? Sånn som vi også har sett eksempler på, Rigler.
9: Mm. Så jeg tror det viktigste vi kan gjøre nå er jo å få bedre forståelse av hva som faktisk skjer, og som også betyr at vi må få innsyn i de store selskapene, selv om det er vanskelig. Men jeg tror det er viktig, så da må jo hele verden nesten går sammen og lager regler rundt at ok, om du utvikler superintelligens eller noen som kanskje kan være superintelligens i fremtiden, så må du gi innsyn til flere enn bare dere. Det er viktig. Og der tror jeg så at en ting også Anthropic og OpenAI sier begge, at utvikling går veldig raskt, men utvikling av evaluering, så hvordan du kan følge og på en måte bedømme hva den KI faktisk gjør, hva den ikke gjør, det går mye saktere. Det har også noe å gjøre med hvor mye penger man putter inn i det. Og det tror jeg også at det er noe man må jobbe med. Så hvordan kan vi øke testkapabiliteten i tillegg til utvikling av de modellene?
6: For denne superintelligensen, det er jo da når de opererer på egen hånd og gjør ting som ikke mennesker har bedt dem om å gjøre. Og altså KI har jo ikke noen egne motivasjoner i utgangspunktet, men hva kan de komme til å finne på da?
10: Ja, ikke sant? Og det er et veldig viktig spørsmål, for man kan jo lett få et inntrykk av at det kommer til å sitte et bevisst system som sitter og plotter at nå skal vi ta knekken på menneskeheten, men det de fleste forskere og eksperter tror, er jo at vi kommer til å trene disse, eller vi trener allerede KI-systemene mot å ha mål. Og for å nå de målene, så er det mange ting de kan prøve å finne på. Og det er på en måte de andre type tingene de kan finne på for å nå de målene sine, at det kommer til å bli farlig. Og dette så vi faktisk et eksempel på nå med OpenAI sine agenter som hacket seg først inn i en noe som heter Hugging Face, hvor man deler KI-modeller blant annet, og så hacket de OpenAI-agentene inn i OpenAI sine egne systemer. Og dette gjorde de bare fordi de skulle vinne en eller annen prøve, en eller annen helt triviell test, men for å greie både først å vinne den, i den trivielle testen, og så prøve å skjule sine spor fordi de begynte å jukse, så gikk de og begynte å hacke seg inn her, hacke seg inn der. Og det viser nettopp det man har vært bekymret for hele veien, at i veien mot å nå ganske trivielle mål, så kan disse systemene tenke, jeg trenger mer ressurser, jeg trenger å ta over de folkene der, jeg må ha kontroll her, og det er i ferden mot disse trivielle målene at vi kan, det kan gå galt.
6: Så vi har gitt dem våre verste egenskaper da, egentlig, Rigler?
9: Ja, kanskje. Det er fortsatt mennesker som bestemmer mål i dag for de systemene, og det tror jeg også er en viktig ting vi må ha bedre forståelse rundt. Fordi om det gir et dårlig mål til et sånt KI-system, så kan det også skje at det gjør rare ting på veien dit. Og da er det jo vårt ansvar som utvikler av de systemene, at vi på en måte bygger rammer rundt det, så at modellen ikke kan gjøre det. Og det er også noen begge Anthropica opp med jeg har sagt etter den hendelsen, at når du bruker et KI-system som er så god, så må den gi deg en klare mål, så at du vet at den ikke går veien rundt.
6: Det er nok å frykte. Takk skal dere ha, begge to. Aksel Braun Sterre, filosof og fagsjef i Tankesmien Langsikt, og Mikael Rigler, sjefforsker ved Simula.
11: I formiddag kom altså meldingen om at PST og Kripos har siktet Telenor for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten i Myanmar, og for overtredelse av det som kalles sanksjonsloven. I dag ble Telenors selskapets lokaler ransaket etter at PST og Kripos har startet hver sin etterforskning, det sa politiadvokat Espen Hjelmeland fra Kripos i dag.
12: PST og Kripos har altså utferdiget separate siktelser. Kripos sin siktelse gjelder medvirkning til forbrytelse mot menneskeheten i perioden fra militærkuppet 1. februar 2021 og frem til salget av Telenors heleide datterselskap Telenor Myanmar ble gjennomført 25. mars 2022. I denne perioden så ble det fra Telenor Myanmar, på anmodninger fra militærregimet, gjentatte ganger utlevert historiske trafikkdata om kunder. Samtidig som regimet stod for omfattende overgrep mot sivilbefolkningen. PSTs innsiktelse gjelder overtredelse av sanksjonslovgivninger, og da knyttet til salget av Telenor Myanmar, som skal da ha inkludert sanksjonert overvåkningsutstyr. Og da uten at det forelå nødvendig tillatelse til slikt salg fra Utenriksdepartementet.
11: Ja, det sa altså Espen Hjelmeland i Kripos, og Thomas Mitteide, du er konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Telenor. Hvis vi tar denne siktelsen fra Kripos først, som da handler om mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten i Myanmar, hvordan vurderer dere den siktelsen som da kom i dag?
13: Begge disse siktelsene er jo ting vi har jobbet med i mange år, etter at vi forlot Myanmar under veldig dramatiske og brutale omstendigheter. Flere av disse sakene som politiet har tatt opp i dag er jo ting som har vært henlagt av politiet flere ganger før, så derfor så er det litt overraskende at de starter etterforskning nå, men det forholder vi selvfølgelig til og skal hjelpe til så godt vi kan.
11: Men denne siste her til Kripos, den har ikke vært henlagt, og dere hadde altså da sensitive kundedata som ble gitt da til militærjuntaen, posisjoner og logger, som vi ikke vet, men som kan ha vært med på å ta livet av opposisjonelle i Myanmar. Altså, hvordan vurderer dere det selv?
13: Vi vurderer at vi var i en tvangssituasjon. Det skal sies at disse dataene leverer alle teleoperatører til myndighetene i alle land. Det gjør vi også her i Norge hver eneste uke. Det som var spesielt i Myanmar var jo at det skjedde et militærkupp og at myndighetene endret seg. Men det var slik i Myanmar på den tiden at de innførte martial law og ga lokale kommandanter rettigheter og muligheter til å henrette folk som ikke adlydte ordre. Og det er klart for oss som arbeidsgiver å skulle beordre våre ansatte til å bryte en sånn martial law med risiko for eget liv, det er ikke noe en ansvarlig arbeidsgiver kan gjøre, så dette var en helt umulig tvangssituasjon for Telenor.
11: Og den tvangssituasjonen har dere fortalt om, men dette kuppet skjedde i februar 2021. Selskapet ble solgt først i 2022. Den nødsituasjonen, pågikk den så lenge, og var det ikke noe dere kunne gjøre for å hindre den underveis?
13: Nei, ikke sånn vi ser det. Det var en situasjon som ikke hadde noen gode muligheter, og vi var rett og slett tvunget opp i et hjørne, og med tanke på sikkerheten for våre egne ansatte. Vi hadde ansvaret for 740 ansatte på bakken med familier, både myanmarere og utlendinger, og det ansvaret måtte vi ta på alvor.
11: Men hva visste dere om hva disse opplysningene som dere da ga til juntaen kunne brukes til?
13: Nei, det visste vi ikke noe om. Så teleoperatørene har jo plikt til å levere ut disse dataene, og så er det selvfølgelig myndighetenes ansvar hvordan de bruker de dataene. Og vanligvis i Norge for eksempel, så er det for å finne kriminelle eller overvåke folk som myndigheten har god grunn til å overvåke.
11: Mener du at Telenor ikke har gjort noe feil her?
13: Det vil jo etterforskningen vise, så jeg skal ikke gå inn i det, men vi opplever i hvert fall at vi var i en tvangssituasjon hvor våre ansatte var truet på livet, og det var vanskelig å gjøre noe annerledes.
11: Ove Kenneth Nodland, du er daglig leder og styremedlem i ECJ Norge, som er del av den internasjonale juristkommisjonen. Det var dere som anmeldte denne saken. Hvorfor gjorde dere det?
14: Vi ble kontaktet av Justice for Myanmar, som er en burmesisk sivil samfunnsorganisasjon, som delte med oss en ganske omfattende dokumentasjon, som gjorde at vi konkluderte at her var det grunn til å starte en etterforskning. Så vi anmeldte Telenor allerede i desember 2024. Sånn startet det.
11: Og så har vi jo hørt, som Mitteide også refererer til her, at det har vært flere runder, flere saker som også har blitt henlagt. Men hvorfor kommer dette på nytt opp igjen, og de tar ut siktelse i dag?
14: Jeg vet ikke hva som ble dokumentert for de tidlige henvendelsene, men vår anmeldelse var ganske detaljert, og han ble også utvidet til å omfatte forbrytelser mot menneskerettigheten, delvis som et respons på den informasjonen som NRK avdekte.
11: Hvilke spørsmål er det som er viktig å få svar på nå, slik du ser det?
14: Jeg tror det er flere. Jeg tror det er viktig for de i Myanmar, først og fremst at det blir tatt utsiktelse, og hvis bevisene viser at noe av feil har skjedd, at man holdes ansvarlig for det. Og så tror jeg også det er et større spørsmål om hvem snakket med hvem i denne situasjonen. Telenor er jo tross alt eid hovedsakelig av norske stat. Hva ble diskutert mellom selskap og eierne? Det tror jeg også er interessant at belyses.
11: Hva sier du til det, Mitteide?
13: Når et selskap som Telenor kommer i store utfordringer, i en krise i utlandet, så er det helt naturlig at man har mye dialog med norske myndigheter på mange forskjellige plan, og det hadde vi også i denne saken. Men denne saken er så godt belyst, også gjennom NRKs dokumentar på podcast, at jeg tror ikke det er mye her som ikke er kjent for allmennheten nå.
11: Har du forståelse for denne nødsituasjonen som Mitteide beskriver at Telenor var i?
14: Nei, la meg forklare hvorfor. Jeg tror det er ingen grunn, jeg tror det ikke er tvilsomt at de personene som sto i den situasjonen i februar 20, når kuppet skjedde, at de hadde vanskelig. Men som et selskap som er så på stort og proff som Telenor, så vil jeg anta at dette måtte være en forutsigbar hendelse, og vil forvente en veldig klar plan om hvordan man skulle operere. Og det har, som du har allerede påpekt, gått lang tid fra kuppet til endelig salg.
13: Ja, å kalle et veldig brutalt militærkupp en forutsigbar hendelse er nok å trekke det langt, da. Vi hadde jo planer for å håndtere forskjellige ting. Tilfellet her var jo at myndighetene holdt tilbake også norske ansatte som satt som gisler i praksis i Myanmar, helt til denne salgsprosessen var ferdig. Og vi som ansvarlig arbeidsgiver har et ansvar for sikkerheten til våre ansatte, og det må vi passe på.
11: Hva ønsker dere i ICJ Norge skal komme ut av denne saken nå?
14: Jeg tror vår rolle har egentlig sluttet nå med at vi har levert en anmeldelse. Den leverte vi fordi vi så at det var god grunn til å starte en etterforskning, og nå er det jo påtalemyndighetene som må sette seg inn i bevisene. Det jeg bare legger til er at anmeldelsen dekker flere personer og forhold enn det som siktelsen per nå handler om. Så det kan jo være at det er verst som man begynner å snu forskjellige steiner, at mer informasjon dykker opp, og at siktelsen kan utvides.
11: Også da til enkeltpersoner som sto oppe i dette her?
14: Jeg tror det er veldig viktig at de først og fremst ser at det er en prosess som nå har begynt, og jeg tror uansett at klarhet det er jo mye som er uavklart, men at den klarheten i seg selv har en stor verdi.
11: Du nevnte Næringsdepartementet som også er eier her. Hva slags ansvar har de?
14: Jo, det tror jeg er viktig at man får sitt hjem med veldig klart svar på, men et moment er jo at man, som jeg forstår, valgte å selge selskapet videre både med dette overvåkningssystemet og persondata. Hva som ble diskutert mellom eier og selskap i den sammenheng tror jeg er veldig viktig å forklare til.
11: For å ta det med overvåkingsutstyret til slutten mitt, Eide, hva slags overvåkingsutstyr var det dere solgte da, og som militærjuntaen kunne bruke?
13: Ja, dette er overvåkingsutstyr som gjør at en teleoperatør kan overvåke samtaler i sanntid. Det nektet vi å skru på mens vi var i Telenor, i Myanmar, og tok aldri dette utstyret i bruk. Vi vet heller ikke om det virket da vi solgte selskapet videre, men dette utstyret fulgte da med alt inventaret til nye eier, og hva som har vært skjebnen til det utstyret etterpå, vet jo ikke vi.
14: Jeg vil si det høres ut som et bevisst valg.
11: Da var det siste ord i denne saken. Takk skal dere ha begge to. Thomas Midteide, konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Telenor, og Ove Kenneth Nodland, daglig leder og styremedlem i CJ Norge.
15: EU-kommisjonens president vil altså samle EU, Ukraina, Storbritannia, Norge og Kanada i en ny allianse. Det sa Ursula von der Leyen i sin årlige tale om tilstanden i den europeiske unionen. Det skjedde i EU-parlamentet i Strasbourg i formiddag. I salen der satt også Kanadas statsminister Mark Carney og fikk høre offentlig at Kanada blir nettopp historiens første assosierte medlem av EU. Og Europakorrespondent Anders Børingbo, du er med oss fra nettopp Strasbourg, og du så det kanadiske flagget da bli tatt inn i denne salen. Hva slags allianse er det nå som skal bygges mellom Kanada og EU?
16: Von der Leyen og Carney kaller dette en allianse mellom frie og regelstyrte land, altså land som støtter en regelstyrt verden, og det er klart at dette har jo en brodd mot Donald Trump og USA. Dette hadde sannsynligvis ikke skjedd hvis ikke USA hadde kjørt sin linje, men hva dette blir til slutt, sånn rent praktisk, det vet vi ikke, og til denne lille historien. Jeg gikk ned en trapp i EU-parlamentet her i dag og møtte tilfeldig en mann som kom bærende med det kanadiske flagget, og da kom faktisk det kanadiske flagget inn fysisk i EU-parlamentet for første gang.
15: Men det å bli et assosiert medlem av EU, Anders, hva betyr det?
16: Ja, det korte, ærlige svaret er at det vet vi ikke. Jeg og flere journalister har prøvd å spørre i dag, hva ligger det i dette egentlig? Det kan det ikke EU-folk svare helt klart på. Det som har kommet fram i dag er at Kanada skal få mulighet til å være med disse viktige utdanningsprogrammene, Erasmus og så videre. Men hva det betyr videre, det har i hvert fall ikke kommet ut i offentligheten. Betyr da et assosiert medlemskap at Kanada får møterett og talerett på alle viktige EU-møter i Brussel. Hvis det er det det betyr, så er det jo mer enn for eksempel Norge og Island har gjennom EØS-avtalen i dag.
15: Som nevnt innledningsvis, så sa den samme von der Leyen at Ukraina, Storbritannia, Norge og Kanada også skal sammen med EU da danne et europeisk sikkerhetsråd. Hva er det?
16: Ja, et nytt organ man tar initiativ til nå, og det er sammenlignende von der Leyen med NATO og artikkel 4 der, den som gir en mulighet til å konsultere andre land hvis et land er i en krise. Så hensikten virker først og fremst å kunne på kort varsel, når man har disse mange hybridtruslene man har mot europeiske land, mot EU-land i dag, så skal man kunne møtes på kort varsel i dette forumet, men her er også mye uklart, men det har jo en sterk symbolikk da når man fra EU-side rekker ut hånda til Ukraina, Storbritannia, Norge og Kanada for å bygge denne alliansen, og signalet til USA og Trump er jo også klart på dette her. Her lager vi en ny konstruksjon hvor USA ikke er med.
15: De er derimot medlem i en annen velkjent konstruksjon som heter NATO. Hvordan skal denne andre konstruksjonen fungere effektivt ved siden av, eller hvordan det skal være?
16: Ja, mange har spurt om det I dag. Dette kjempespennende, for sånn som man legger opp dette, denne europeiske sikkerhetsrådet, så virker det jo ganske likt NATO. Man sier til og med at man skal nærmest kopiere artikkel 4 fra NATO og konsultere hverandre. Hva blir da forskjellen på NATO etter hvert? Men mange, også norske UD, jo ute I dag og forsikrer om at NATO skal fortsatt være det viktigste militære instrumentet.
15: Kan det også få konsekvenser når det gjelder Norge? For vi jo et ØS-land.
16: Ja, helt klart. Og så gå inn I dette sikkerhetsrådet vil jo ha betydning over hvor omfattende det skal være. Vil det kreve stortingsvedtak og så videre, jo en ting. Det andre som kom I dag, nemlig Kanadas assosierte medlemskap, kan jo bety en del for Norge, for bygger nå EU da opp en ny konstruksjon, hvor kanskje også Ukraina får dette assosierte medlemskapet, så har jo Norge en tilknytning hvor man kanskje har en svakere påvirkning enn disse nye assosierte medlemmene får.
15: Takk skal du ha fra Strasbourg, Anders Børingbo, Espen Barth Eide, her I studio, utenriksminister. Det gitt at Norge skal være medlem av dette sikkerhetssamarbeidet?
17: Vi I hvert fall ønsket velkommen at vi invitert med, akkurat som Storbritannia og Kanada og flere invitert med, og vi har jo allerede et nært samarbeid med EU også om forsvar og sikkerhet etter det strategiske partnerskapet vi inngikk for 2 år siden med EU på det feltet. Så det strengt tatt ikke nytt, og skal det skje noe nytt på det feltet, så det I hvert fall veldig viktig at vi diskuterer grundig om ikke vi også skal være med. Men så har jeg lyst til å si, det var en god rapport fra Børingbo, men jeg har lyst til å si at det jo ingen tvil om at EØS tettere enn det man snakker om for Kanada. EØS
15: De blir ikke sittende lenger fremme.
17: Nei, altså, EØS, der Island, Norge og Liechtenstein med, jo å være fullverdige medlemmer I det indre markedet med en rekke institusjonelle overbygninger. Det nok ikke det man har sett for seg for Kanada. Det ikke en EØS-løsning. Jeg snakket med Kanadas utenriksminister for en halvtime siden, og hun bekrefter også at det ikke det de snakker om her. Men det jo et mye tettere partnerskap mellom de vestlige landene som ikke USA, for å si det rett ut, som altså mener at de som tror på folkerett og internasjonalt samarbeid og betydningen av frihandel og sånt skal jobbe tettere, og dette jo veldig samme ånd som Mark Carneys etter hvert ganske berømte tale I Davos I januar om middle powers, og hvor budskapet hans egentlig ganske likt det vi sier, hvis noen tar mindre ansvar får andre ta mer ansvar, og I det feltet da, EU, Kanada pluss oss og Storbritannia og Island I fremtiden helt sikkert også Ukraina ønsker å bygge sterkere fellesskap, så vil jeg mene at det skjer ikke i motsetning til NATO, men det går dypere på de områdene som ikke først og fremst NATO svaret på.
15: Altså, men alle det jo et alternativ, altså skulle ikke NATO lenger fungere, så har man jo. En NATO 2.0.
17: Men jeg, nå dette veldig nytt, vi får se hva som følger. Jeg tror ikke, det ikke mitt inntrykk at man snakker om integrerte militære kommandostruktur, militært planverk, alle de tingene vi har I NATO, for disse landene jo stort sett alle sammen også I NATO. Så NATO blir jo ikke borte, men sikkerhetspolitikk I vår tid mye mer enn våpen og militære planer. Det jo også orden på økonomien, økonomisk sikkerhet, strategisk autonomi snakket man her om, von der Leyen snakket mye om å forsvare våre demokratiske institusjoner, og det jo mot utfordringer, skal vi si det sånn, både fra øst og vest, ikke sant? Så det de tingene her man nå inviterer til et tettere samarbeid om, og det vi I utgangspunktet positive til, men vi må jo ta stilling til det når vi får mer detaljer I hva det blir, og det blir spennende å følge.
15: Vi kjenner alle historikken rundt å ønske Ukraina velkommen inn I NATO. Det en klok vei å gå det som her skjer med tanke på hvem de vil provosere?
17: Det jo en det tydelig adressat til de landene som ikke følger folkeretten, som ikke ønsker det internasjonale samarbeidet som vi jo var vokst opp med og var vant til, og det inkluderer jo også Russland, så sånn sett det jo et tydelig budskap om hvor von der Leyen mener at Ukraina hører hjemme, nemlig på vår side, og det tror jeg både det ukrainske folk og den ukrainske regjeringen ganske enige.
15: Miranda Riddervold, forsker igjen ved Arena Universitetet I Oslo, du kaller det hele en god idé. Det utelukkende en god idé?
18: Ja, altså bakgrunnen for dette jo de endringene vi ser, ikke sant? Vi har krig I Europa, og så har vi sett en eskalering I ikke bare hybride trusler, men det som Ursula von der Leyen kalte hybride angrep, samtidig som det mye mer usikkerhet knyttet til USA, og det også usikkerhet knyttet til om NATO nødvendigvis vil fungere. Også hvis man ser for seg en diskusjon rundt å respondere på hybride angrep, så kan alltid USA legge ned veto. Ikke sant? Og det er en av grunnene til at kanskje en del av disse tingene ikke blir løftet til NATO.
17: Så det blir et alternativ til NATO?
18: Ikke et alternativ til NATO, men det man trenger er at man trenger en eller annen institusjon eller møteplass for å kunne koordinere seg, for å kunne styrke forsvaret, for å kunne respondere raskt på forskjellige utfordringer. Og da er det vi ser også nå, som dette også er et uttrykk for, er jo at EU er en så mye viktigere aktør da, i forsvars- og sikkerhetspolitikken, og særlig når det gjelder bredere sikkerhetstrusler. Så dette er, det er et initiativ som kommer fra EU, og det kommer til å være en slags EU-institusjon. Akkurat hvordan det vil se, vet vi ikke, men kanskje det er det forslaget som Kubilius har kommet med, som er altså kommissæren for forsvar og rom, og da er det, har man EU-medlemmene som faste medlemmer, og så har man roterende andre land som er med på forskjellige ting, og så skal dette være da et sted hvor man kan møtes, bli enige, land skal ikke kunne legge ned veto, man skal kunne handle raskt. Det kan være den type institusjon vi ser.
17: Og så et øyeblikk, så har vi jo historikken med USA og NATO gjennom halvannet til to år nå. Vi har også historien om et ganske anstrengt forhold mellom Kanada og USA, ikke minst, og Carneys uttalelser både i Davos og senere. Hvordan kan dette bli tatt opp for eksempel av en amerikansk president?
18: Altså det er jo på et vis et spark til USA da. Det er ikke så lenge siden sist Trump la frem et kart med det amerikanske flagget over Kanada, Grønland, Island og andre områder. Sånn at det er, vi ser jo veldig tydelig at Kanada vender seg mot Europa. Man leter etter sterke allierte, sterke venner som deler verdier og interesser. Og Europa, EU, sier ja, kom til oss, vi

0: til det gamle. Nå det noe som ødelagt i det forholdet, og de trenger nye partnere. Og så har jo Kanada vist da, at selv om handelen med USA har gått noe ned, eksporten har gått noe ned, så har eksporten til totalt til verden gått opp, slik at de i full gang med å diversifisere seg bort fra den tradisjonelle, veldig nære relasjonen til USA, og det jo på en måte også et signal at det jo det Trump får da, når han legger seg ut med alle sine tradisjonelle allierte, så vil de etter hvert søke andre fellesskap. Ikke fordi ikke USA kan komme tilbake i fremtiden, men man kan ikke legge til grunn at det vil skje. Så dette vel en endelig bekreftelse på at det vi kalte Pax Americana, den amerikanske freden, nå historie, og at nå prøver andre vestlige demokratiske land å bygge institusjoner som tar vare på det beste av det vi vokste opp med, uten nødvendigvis å alltid trenge USA med.
1: Men Kanada, utover å ha en historie som en tidligere fransk koloni, jo veldig langt unna EU. Det ikke bare litt pussy at de skal være et assosiert medlem av den europeiske union?
2: Altså, Kanada jo det mest europeiske landet som ikke ligger i Europa, på et vis. Sånn at hvis man ser på kriteriene for medlemskap i EU, så oppfyller Kanada alle kravene, men ikke den der poenget om at det må være et europeisk land, da. Så ikke sant, det et hav imellom som gjør det litt vanskelig. Så at nå knytter man veldig sterke bånd, men jeg helt enig med utenriksministeren at dette ikke nærheten av å være en EØS-avtale, sannsynligvis. Vi vet ikke hva dette blir enda, fordi dette det har ikke eksistert tidligere, og så må alle medlemslandene være enige om at man skal gjøre det. Jeg tror ikke det vil være så vanskelig, men jeg tror heller man vil se at Kanada vil være med på veldig mange av de initiativene som EU har, og forskjellige instrumenter, men det ikke sånn at EU, heller med Kanada, åpner døren for et land til å delta og plukke å være med på det man vil uten å betale, sånn at de samme kravene der på et vis, men man vil være med i for eksempel forskningssamarbeid allerede, gjør man allerede mye forsvar og sikkerhet, utvikler kanskje felles regelverk på AI for eksempel, ikke sant? At man koordinerer denne type ting, men det ikke en det ikke et medlemskap light som går forbi EØS-avtalen på noen som helst måte.
1: Kort til slutt.
0: Det var dette med kunstig intelligens, men også sosiale medier, var veldig sentralt i talen. Nå har vi snakket mye om dette med sikkerhetsråd, men det var et veldig sentralt tema. Der vet vi jo at Kanada interessert i veldig mange av de løsningene som Europa, inkludert Norge, jobber med, for eksempel å begrense adgang til sosiale medier for veldig unge mennesker og sånt. Dette jo direkte kontrast til det den amerikanske tech-eliten som jo står Trump nær ønsker, så her ser vi også at vi kommer til å ha egentlig to konkurrerende digitale rom, og da tror jeg også Europa trenger mange partnere for å kunne definere det i en alternativ måten å forholde oss til disse nye mulighetene på, hvor vi åpen for positive muligheter, men også setter noen begrensninger. Det tror jeg vi skal ønske velkommen fra norsk side.
1: Takk for dere av, Espen Bortheide, utenriksminister, og Marianne Ridevold, forsker igjen ved Arena Universitetet i Oslo. Australia i Eurovisionen, Kanada assosiert medlem i EU, det meste mulig. Ja, så skal vi hjem igjen på et vis, for NRK-serien Norges tøffeste får kritikk fra flere hold for å være antifeministisk. TV-serien, som har gått i mange år, setter 12 unge mennesker på prøve, både fysisk og mentalt, og denne 7. sesongen av reality-serien hadde premiere i august. En av kritikerne deg, Iben Jespersen, med oss fra Tromsø. Du skoleelev, 14 år. Du har tidligere vært stor tilhenger av dette programmet, men nå du skuffet, og i en ytring på NRK.no så har du reagert kraftig på nettopp denne sesongen. Hva galt?
3: Jeg synes at NRK legger opp til at guttene skal kommentere på jentene, og de får ulike premisser fra start.
1: Så den mer kjønnsdelt, det det du skriver, enn de foregående sesongene, og handler det mye mer om at gutter gutter og jenter jenter?
3: Ja, jeg synes ikke at en konkurranse som der de skal finne den tøffeste skal handle om det gutt eller jente.
1: Mm. Og hva det du særlig har sett av programmene så langt som du reagerer på, av eksempler?
3: Jeg synes når det blir hengt opp bilder i det liksom huset der guttene bor, og guttene kommenterer på bildene av jenten, men jenten får aldri bilder av guttene, så det blir liksom ubalansert.
1: Kristian Karlsen, programredaktør her i NRK. Hva svarer du, Iben?
4: Ja, det jo sånn at vi hver eneste sesong av Norges tøffeste, så gjør vi noen nye vrier. Og den her runden, den som går på TV nå, der deler vi opp gutter og jenter fra start,

0: og så møtes de litt senere ute. Og grunnen til at de bildene blir hengt opp til guttene, av jentene altså, det fordi at jentene senere i sesongen skal velge hvordan gutt de skal være makkerpar med. Og for at guttene skal vite hvordan jenter som har valgt dem, så har vi hengt opp bildene sånn at de blir kjent med dem.
1: Men skjønner du at folk kan også lese det som en objektifisering da av jentene, når konteksten jo bare er det du ser i programmet, og de aner jo ingenting om hva som kommer senere?
0: Jeg har forstått utifra kommentaren til Iben, som vi setter pris på at hun har skrevet, at det kan oppfattes sånn. Og det er klart, det er sånn som vi tar med oss videre når vi skal utvikle nye sesonger.
1: Jeg har det svar godt nok til deg, Iben Jespersen.
2: Jeg synes at det handler ikke mest om at de blir delt opp i gutter og jenter, men mer at det blir liksom at NRK liksom legger opp til at guttene da skal få lov til å kommentere og komme med sånn. Det blir liksom for mye guttastemning, og jeg synes ikke at det er nødvendig.
1: Og apropos guttastemning, så er det også en scene i serien hvor det vises frem da et håndkle med bilde av to lettkledde damer. Dere som følger med oss på TV får vel se håndkle sånn omtrent der. Hvordan synes du NRK burde håndtert dette klippet med de to bikinidamene på, som er veldig til stede, som vi nå ser?
2: Jeg synes at håndkle fikk alt for mye oppmerksomhet. Det ble alt for mye styr rundt det. Enten kunne de ha klippet det bort, eller så hadde det ikke trengt å vært så mye ting rundt det. Det ble tullet med, og jeg synes ikke at det heller burde være et fokus i en sånn konkurranse. Og det er ikke bare i den scenen, det kommer bilder av det liksom videre. Så det blir alt for mye fokus på noe som ikke burde være fokus.
1: Ja, Karlsen, dette er jo virkelig sånn klassisk symbol på mannlig objektifisering av kvinner, hvor de knapt har klappet seg, som det ikke bare er akkurat nødvendig. Hva er poenget?
0: Det er viktig for oss at deltakerne får lov til å være seg selv i vårt program, og det her håndkle var jo noe som den ene deltakeren tok med seg inn, og tok og vist frem til guttene inn der. Og det er klart, når han gjør det, så er han litt flau. Han forteller at han har snakket med mora si om å ta det med. Det var godkjent av mora. Og så ser vi noen applaudere det, mens andre i den guttegjengen, de hever på øyenbrynet og synes det der er rett og slett harry.
1: Men ga det noe merverdi?
0: Ja, vi tenker at det der viser litt hvem de er, og forskjellen på dem. Og så forstår jeg at man kan reagere på det, men ja.
1: Ja, men du forstår mye, men du tar så mye selvkritikk. Jeg mener at dette er helt riktig.
0: Ja, jeg tenker at jeg forstår at det kan leses på forskjellig vis, det klippet. Og at Iben reagerer, det forstår jeg.
1: For det er jo et familieprogram. Alle som har barn, ikke alle, men de aller fleste, og som ser på NRK, har jo et eller annet forhold til dette programmet. Og er det greit at tenåringer som skal diskutere serien på skolen da, skal se nettopp at det er noen som synes det er helt greit å ha med bikinikledde damer med to store fordeler med seg inn i TV-serien?
0: Jeg tenker at det er viktig for oss å vise dem, vise det som skjedde der, og senere i serien så får du se at det her er jo fine folk som virkelig tar jentene på alvor. Og de jentene som er med i serien, de får virkelig vist hvor tøft de er.
1: Ja, Iben Jespersen, har du lyst til å se hvordan dette går? Er du nysgjerrig på resten?
2: Ja, jeg er så klart nysgjerrig videre, men jeg synes fortsatt at det som skjer i starten, det har jo litt å si hvordan man ser på serien videre da, og hvordan det blir tatt videre. Så det har jo veldig mye å si det som skjer i starten, og ja.
1: Ja, og så hvis det blir en 8. sesong, jeg vet ikke om det skal være det, hva bør NRK ta med seg inn når de skal produsere det, synes du?
2: Jeg synes at de burde ta med seg at serien skal være en serie som handler om å vise likestilling mellom menn og kvinner, og at man ikke burde liksom skille mellom det og andre ting som ikke har noe å si.
0: Mm. Vil bare si at det veldig viktig for oss at det rettferdige konkurranser, og vi veldig for likestilling i programmet vårt. Og hvis man ser på programmet i morgen, da kommer 9. episode, så ser man gutta og jentene sammen, og da ser du hvor fine folk det er. Håper Iben følger med videre.
1: Vi får se hva du syns da, Iben Jespersen. Takk skal du ha med. 14 år, med oss fra Tromsø, her i studio i NRK. Kristian Karlsen, programredaktør. Regjeringen strammer inn handlingsrommet for de store dagligvarekjedene i det den hopper skal bety bedre konkurranse. Det har vi diskutert noen ganger. Og ikke minst gi bedre vilkår for de mindre aktørene, de som ikke tilhører det vi gjerne omtaler som de tre store, Norgesgruppen, Coop og Rema, som sammen kontrollerer det aller, aller meste. Cecilie Myrseth, næringsminister fra Arbeiderpartiet, hvor stor forskjell blir det egentlig for de tre gigantene?
3: Men nå legger vi jo frem nye forslag i lov, og vi sender ut en forskrift på høring, som det så pent heter. Jeg håper dette skal ha effekt, fordi det handler jo om å ivareta forbrukerne når de går i butikken, sikre at man har riktig pris på varene, og ikke minst at man har en god og ikke minst rettferdig konkurranse, som gjør at flere kan få muligheten til å komme inn i denne bransjen. For det er ganske krevende for andre i dag, fordi det er det som du har sagt, det er tre store kjeder som har store deler av nesten så å si hele markedet. Og det gjelder jo ikke bare butikker, men det gjelder også leddene under det som kalles grossistledet, altså der du handler alle matvarene fra. Og vi ønsker jo at også andre skal ha muligheten til å få like vilkår for tilgang på de tjenestene. Mm.
1: Og der, rundt akkurat det du nevner der, er det jo alltid vært mye mystikk for hvordan kan det ha seg at noen får så veldig gode priser. Og de små sier jo, vi får jo aldri de prisene, enten handler om kaffe eller løpsteg eller hva det nå er. Så hvordan skal det reguleres?
3: Nei, det er jo det vi prøver å gjøre nå i lovsform, både med at du må ha økt skriftlighet. Vi øker også mulighet til klageadgang, om man opplever at man ikke får rimelige vilkår på de avtalene som du får. Så skal du kunne klage og få svar innen 90 dager. Så vi gjør en rekke grep nå, og vi har vært opptatt hele tiden å gjøre riktige ting, ikke dumme, enkle ting, fordi dette er en krevende, kompleks bransje, og det er ikke noe quick fix her heller, men nå legger vi frem nye tiltak, og det har vi jo gjort gjennom hele våres regjering, fordi dette er en politikk som er viktig å holde fast i, og jeg tror også det summen av tiltaket er det som har betydning til slutt.
1: Bernt Apland, administrerende direktør i Virke, dere har jo blant annet da nevnt Norgesgruppen og Coop blant deres medlemmer. Hva synes du om grepet?
4: Altså, vi er jo helt enige i målsettingen om å skape økt konkurranse, men vi tenker som så at regjeringen kunne spart seg dette forslaget, fordi for det første så mener vi at mye av det er unødvendig, det er allerede regulert i andre lover, og det er allerede etablert praksis som gjør at mye av det som
1: fremmer. Så det er lett for små aktører å komme inn på dagligvaremarkedet?
4: Ja, altså, hvis du ser på markedet i dag, så finnes det mange nye aktører som kommer på markedet. Du har Oda er på markedet, du har Volt, du har Fodora, du har også andre aktører som Europris og Normal, som ikke tar hele handlekurven din.
1: Jeg har aldri sett noen av dem si at det er veldig lett å komme inn på markedet. Oda har holdt vel på i mange år med å klage på nettopp hvor vanskelig det var.
4: Jo, men allikevel, det viser jo at det er mulig, og det som er det interessante i denne sammenhengen, er jo at grossistene som nevnes, konkurrerer om å levere til disse aktørene, og det er jo det som er poenget.
1: Så det er bare mer byråkrati?
4: Ja, jeg vil si at på den ene siden så er det unødvendig, men på den andre siden så bidrar du også til økt byråkrati, og dermed så vil du i siste instans kanskje bidra til økte kostnader. Og så er det også sånn at det er flere av de forslagene her som regjeringens egen ekspertgruppe og konkurransetilsynet har advart mot.
1: Nettopp. Som hva da?
4: Når det gjelder grossistmarkedet, så sier jo ekspertgruppen til regjeringen at de finner ikke noe markedsvikt, som det beskrives her.
3: Ekspertrapporten, ja. Ikke gruppa vår.
4: Ja, ekspertrapporten finner ikke noe markedsvikt, og som jeg sier, altså, det er konkurranse om å levere til disse nye aktørene. Rikt nok ikke helt tradisjonelle aktører, sånn som vi er vant til, men markedene utvikler seg. Og når det gjelder dette med riktig pris, så går jo konkurransetilsynet inn og advarer mot at man skal gripe inn i den frie forhandlingsretten. Det er et veldig sånn hellig prinsipp i all kjøpmannskap, at du har frie forhandlinger. I det øyeblikket du begynner å tukle med det, så skaper du usikkerhet, og det sier jo konkurransetilsynet at det kan bidra til økte transaksjonskostnader, og økte transaksjonskostnader, det fører til økte priser.
1: Og det ville vi jo ikke.
3: Nei, men det er jo litt fascinerende. Så først sier man at vi egentlig ikke trenger å gjøre disse endringene, fordi alt er egentlig på plass, og så argumenterer man mot at man burde gjøre endringer. Så det er litt vanskelig å få klarhet i hva som egentlig er kjedene sin holdning, som jo også Bernt representerer her. Men det som er viktig for oss, det er at forhandlingen skal være på rettferdige vilkår, og om du opplever som liten aktør at det du får av avtaler eller tilbud ikke er på rettferdige vilkår, så skal du ha muligheten å klage det inn.
1: Men hva skjer da, for det var det jeg bare tenkte på. Hvis man da sier ja, men altså Norgesgruppen får jo åpenbart mye ja, billigere kaffe, fiskepinner, hva som helst, sier liten aktør, klager, hva skjer da?
3: Altså, da kan du jo konkurransetilsynet si at ja, det er riktig. Du har ikke gitt en avtale på rimelige eller rettferdige vilkår, og da må du betale for det. Og jeg tenker at det er det jo ingen som ønsker. Så målet her er jo å sikre at det skal være rettferdighet i det, og at man skal ha ordna former på de avtalene som utformes. Og jeg tror jo ikke det er sånn at absolutt alt er på plass, også når det kommer til det. Hadde det vært det, så hadde det jo ikke vært nødvendig å gjøre grep, men konkurransen er ikke god nok. Og til syvende og sist er det jo forbrukerne vi jobber for her, og det vet at også kjedene gjør. De lever av at kundene kommer i butikken deres. Men jeg tenker at om man ikke tenker at dette er så veldig problematisk, så er det vel greit da. Og jeg har ikke, dette blir mer byråkrati. Ok, nå handler det om å sikre riktig pris, og at vi har god utvalg, og at vi får økt konkurransen i dagligvarer. Det er også bra for kjedene selv.
4: Og la oss liksom starte der. Hvis du ser på, og jeg overleverte en rapport til deg før sommeren, Cecilie, knyttet til hvordan du ser på dagligvaremarkedene i Norden under ett. Og hvis du ser på prisene og det vi betaler, altså det du og jeg betaler av vår egen lommebok på en vanlig handlekurv, så er det jo sånn at i Norge så kommer vi best ut. Det er lavere, du bruker mindre av lommeboka di på matkurven i Norge enn det våre svenske naboer og danske gjør. Prisene er lavere i Sverige, men det er også lønningene. Sånn at hvis du ser på liksom, den relative bruken, så er det
1: lavere. Men kan du finne mange matvarekunder som går rundt og synes...
4: Nei, men det er da likevel realiteter. Fordi poenget mitt er da, prisene er høye, ja, men det skyldes ikke dårlig konkurranse. Det skyldes kostnadsøkninger i hele verdikjeden, og det som på en måte er en diskusjon som vi stadigvæk kommer tilbake til, er som hvorfor ser man utelukkende på butikker og på grossistleddet, når det er en lang verdikjede bak der, som vi mener antageligvis bidrar. Og
1: som de som også, produserer maten. Ja.
3: Men det er alltid sånn når vi diskuterer ulike forslag når det kommer til økt konkurranse i dagligvarebransjen, at man gjerne vil peke på noen andre, og det er jo litt av utfordringen når vi får forslag også fra bransjen selv, er at man som regel peker på at det er noen andre som har ansvaret for det. Og når man viser til Norden, nå tar vi jo inn noen grep som er nybrottsarbeid i Norge, og som man ikke har gjort før, og så må vi jo også erkjenne at i Norden, i resten av Europa, så jobber man med akkurat det samme som i Norge, og det er jo ikke fordi man tenker at nei, vi har god nok konkurranse. Det som også er de politiske utfordringene i resten av Europa, er jo at man fra politiker sier jo, og forbrukere mener jo at også konkurransen ikke er god nok, for det er jo et samme bilde du kan se, med at det er få kjeder. Så vi skal i hvert fall fortsette å prøve å få opp konkurransen, og så er jo litt av utfordringen at vi er uenige på om det er god eller dårlig konkurranse i bransjen. Det tenker jeg det er fair enough, men vi og regjeringen mener i hvert fall tydelig at vi må gjøre det vi kan for å sikre mer åpenhet, bedre reguleringer, og at vi gjør det vi kan for at også mindre aktører kan få komme seg inn i bransjen og sikre riktig pris for brukeren.
1: Og hva er det verste som kunne skjedd av planen hvis regjeringen tar feil? Har det vel ikke noe å si, og har det rett så får man rydde opp?
4: Ja, men jeg har mest lyst til å si at jeg forstår at politikere er opptatt av dagligvarepriser. Det er jeg også. Men da er det enda viktigere at man er kunnskapsbasert. Og hvis vi også ser på KPI-ene, som er altså konsumprisindeksen, så bidrar jo matvareprisene til å holde konsumprisindeksen nede. Det var i august så var det 1,7% økning på mat. Gjennomsnitts-KPI-en var på 3,3%, og finansielle tjenester var på 7,1%. Så det er noe med hvor du setter inn støtet og hva du gjør, har betydning for hvilke effekter du oppnår, og jeg tror ikke du vil oppnå de effektene du fremhever at du vil få her.
1: Med nå var vi heller ikke målet konsumprisindeksen akkurat her, men prisen ut til kunde, men og konkurransen. Vi stopper her, og så får vi se hva som blir igjen når forslagene er behandlet. Cecilie Myrseth, næringsminister fra Arbeiderpartiet, og Bernt Apland, administrerende direktør i Virke. Du har hørt et utvalg saker fra denne ukens Dagsnytt 18. Programledere var Sigrid Solund, Anne-Katrine Førli og Espen Aas.
5: Dette NRK Nyheter klokken 16. Norge vil ha et sterkere FN, det mener utviklingsminister Åsmund Aukrust før topplederne fra de nær 200 medlemslandene møtes neste uke. FN er i krise på grunn av manglende pengestøtte, flere kriger og områder med sult. Men Aukrust mener verden er tryggere med samarbeidet som FN kan være.
6: Det som ligger til grunn for vår egen sikkerhet, det er folkeretten, FN-pakten. Nå er den trua, og derfor så må vi gjøre mer, mobilisere mer.
7: Hvem sin skyld er det at FN mister tillit og ikke minst slagkraft?
6: Til slutt og sist så er det jo de som er ansvarlige for bruddene på FN-pakten og på folkeretten som er ansvarlige for det. Det vær seg da Russlands angrepskrig i Ukraina, brutale okkupasjonen av Palestina, brudd på folkeretten om det er i Myanmar, Venezuela eller Sudan. Så det er det jo landene som er ansvarlige for. Men jeg mener at vi har et kollektivt ansvar som verden å ta vare på det som er det aller viktigste for oss, nemlig internasjonalt samarbeid. Og vi ser at det er alt for mange land, også i Europa, som nå trekker seg tilbake.
5: Intervjuer her var Morten Kramer. En av de fire utenlandske turistene som var savnet etter en fisketur utenfor Averøy på Nordmøre er bekreftet død. I dag har letingen etter de tre andre fortsatt, men politiet tror også de har mistet livet. Den 6 meter lange fiskebåten de hadde leid ble funnet på havet natt til i går. En ny vaksine testes ut der Ebola-viruset har rammet den demokratiske republikken Kongo. Utbruddet er kalt det verste noensinne, og helsearbeider Nicole Landu er glad for beskyttelsen.
8: Det er registrert over 3600 dødsfall og over 7500 smittetilfeller i utbruddet i Kongo. Prøveprosjektet skal undersøke om vaksiner utviklet for ulike varianter av Ebola-viruset kan være effektive mot utbruddet som pågår. Verdens helseorganisasjon og Leger uten grenser støtter prosjektet. I løpet av opptil et år skal 20 000 helsearbeidere som står i første linja i noen av de hardeste rammede provinsene få vaksinen Ervebo.
5: En viktig milepæl i arbeidet mot smitten, sier Catherine Smallwood i Verdens helseorganisasjon. Reporter var Terje Tobias Tønne. 32% av unge nordmenn under 25 år tror på Gud, det viser en ny undersøkelse av Norsk Monitor. På 2 år har veksten i gudstro blant unge økt med over 45%. Prosjektansvarlig Lars-Erik Lie ble overrasket over funnet, og sier at de ser det i sammenheng med en økning av frykt for egen trygghet og krig. Mer om denne saken kan du lese på nrk.no. Og NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
9: Dette er utdrag fra dagens. Hør dagens hverdager mellom 13 og 14 i NRK P1.
10: Hva får en komiker som ellers bruker tida si på å få folk til å le, til å reise til Ukraina for å hjelpe landet i kampen mot Russland? De fleste av oss følger jo med på det som skjer og synes det er forferdelig, men det er jo ikke alle som setter seg i en bil og kjører mot landet som er rammet av krig, da. Men det har altså du nylig gjort, komiker Kevin Kildahl. Hei, Kevin!
11: Hei, Sam!
10: Du er stand-up-komiker og har stått på scener landet rundt, men du har gjort mye forskjellig opp igjennom og har sagt at du cirka en gang i året får voldsom selvtillit rundt en ny idé som utvikler seg til å bli et hårete lite livsprosjekt. Hva har det ført til opp igjennom?
11: Nei, det har jo ført til både hyggelige og ganske jævlige ting. Det har tidligere vært å kjøpe pub, det har vært å lære seg å spille gitar uten å kjøpe gitar. Og
10: okay.
11: Så det er hvert år kommer det etter andre, og i år så ble det her.
10: Ja, altså du har drevet pub og startet mikrobryggeri og mye annet, men for en stund siden så kom du altså over noe som satte deg på et helt annet spor. Hva var det som skjedde?
11: Nei, altså det begynte jo med at jeg snublet over noen poster av Halvor Harsheim, som har gjort akkurat det jeg har gjort nå i sommer. Ja. Det var bare sykt inspirerende å lese om hans opplevelse der, og hvordan han har gått fram, og da tenkte jeg at det her er jo en av de tingene jeg kan bruke min plattform til. Ja. For jeg har savnet et eller annet å bruke stemmen min, eller det lille nedslagsfeltet jeg har. Jeg har lyst til å bruke det til noe positivt, ja. Og ikke bare selge dasspapir og sminke, men faktisk gjøre noe ekte.
10: Ikke sant? For det Halvor hadde gjort før deg var å reise til Ukraina, å donere bil og utstyr. Og YouTuber og graffitiartist Halvor Harsheim, du også med oss. Velkommen, Halvor.
12: Ja, ja, hei.
10: Du kanskje heller ikke typen man umiddelbart tenker at setter seg i bilen og drar til Ukraina, men det har altså du også gjort.
12: Ja, det fikk muligheten til det i vinter, og da var jo det egentlig veldig enkelt for meg å si ja til.
10: Dette prosjektet her, som dere begge har vært med på, hva går det ut på? Kan du bare si det litt kort, Halvor?
12: Ja, nei, det jo forskjellige organisasjoner i Norge og i hele Europa egentlig, som jobber med å få skaffet inn penger til biler, eller bare få donert biler, kraftige biler, som de da får frivillige, sånn som for eksempel meg og Kevin, til å kjøre til fronten i Ukraina og levere til militæret der.
10: Man samler inn penger, kjøper bil, fyller den med utstyr, kjører den til Ukraina, donerer den til soldater ved frontlinjen, rett og slett. Det organisasjonen Slava Ukraina i Norge dere har gjort det sammen med.
12: Riktig.
10: Hva det som fikk deg til å engasjere deg, Halvor?
12: Egentlig så har jeg hatt engasjement rundt Russlands krig mot Ukraina, egentlig helt siden Krim i 2014. Ja. Men særlig etter eller opptakten til fullskala invasjonen i 2022, så skjønte jeg at det her er så alvorlig at vi må holde trykket oppe med synlighet rundt det her, da.
10: Ja. Mm. Kevin, du sa jo at du hadde behov for å fylle tida med noe litt meningsfylt. Var det sånn for deg, Halvor?
12: Ja, absolutt. Men for min del så tror jeg det handler litt om at jeg føler det egentlig som en plikt. Jeg har en plattform hvor det mye folk som følger med, har en slags stemme der ute, og selv om jeg tror, sikkert litt sånn som med Kevin nå, så forbinder nok mange det som mye tull og tøys og artig påfunn og sånn, men kanskje desto viktigere da, er det å nødt til å bruke og vise at dette er så viktig at også vi er nødt til å være tydeligere da.
10: Ja. Og du lot deg inspirere av Halvor, Kevin, og ender opp med å gjøre det samme i en bil full av stash. 31. juli i sommer starter turen din mot Ukraina. Hva slags følelser hadde du i kroppen da?
11: Nei, det var jo selvfølgelig vild spenning. Jeg for nedover med veldig lite forventninger til meg selv, og jeg kom hjem med passe påskrevet i veldig mange himmelretninger, egentlig, fordi at jeg lærte veldig mye om hvordan jeg skulle ut sammen der nede.
10: Men altså, veldig kort, altså det drar ikke alene ned, dere drar med en gjeng som har gjort det her før, eller?
12: Ja.
11: Det er virkelig nøkkelen, fordi at jeg har blåøyde med, trodde jo det var bare å samle inn penger, kjøpe en bil, og så kjøre til Ukraina, og så gi nøklen til en fyr i kamo. Men det er masse papirarbeid, det er tolv, det er omregistreringer, det er voksen papirarbeid som Slava Ukraina i Norge gjør, og det er liksom det usynlige arbeidet som er det viktigste, fordi at de legger til rette for at vi som har litt ekstra tid og har motivasjon og energien til det, at vi kan kjøre de bilene nedover, og så kan, ja, i mitt tilfelle, jeg vet hva som er mine talenter, og det å kjøre den bilen, ikke papirarbeidet.
10: Ikke sant?
12: Ja, det er brutalt, altså. Det er papirarbeidet på grensa der. Det er mange timer hvor du sitter, altså det er som en sånn farsekomedie omtrent, på grensa der.
10: For å komme seg over til Ukraina.
12: Ja, å komme seg inn i Ukraina i seg selv, det er ikke så vanskelig, men du skal jo ha den bilen, registreres inn i Ukraina. Det er en jobb som skjer bak kulissene. Ja.
10: Krigen i Ukraina er jo på vei inn mot en ny høst og vinter som kan bli brutal, og landet er helt avhengig av støtte fra utlandet. Og litt av den hjelpen har de fått fra en norsk komiker og en norsk graffitikunstner. Dere sitter her med meg, Kevin Kildahl og Halvor Harsheim. Hei igjen, gutta.
11: Hei, hei.
10: Kevin, før musikken så hørte vi litt om kjøreturen din i sommer mot Ukraina. Du snakket litt om følelsene dine, men altså, var du redd?
11: Det var jeg. Det var et tidspunkt der jeg følte på den redselen. En ting er jo å ligge i bomberom under flyalarmer. Det er jo ikke vi nordmenn vant til. Men det synes jeg var veldig absurd å ligge nede i det bomberommet og se på de som gjør det her hver dag, og har gjort det hver dag i 5 år. Altså de som har full ansiennitet i å være i et bomberom. Det er en av de forskjellene på oss som lever i fred og ikke har peiling hva krig egentlig er. Så man får liksom veldig trødd i trynet de forskjellene.
10: Ja, for nå snakker du om når du har kommet inn i landet og at du faktisk havna i bomberom. For jeg skulle til å spørre deg, altså, hva slags situasjoner er det dere havnet i når dere var der? Det høres ut som man blir eksponert for krigens gang ganske umiddelbart, Halvor, jeg vet ikke.
12: Ja, det er sånn litt rart, fordi man kom jo inn vest i Ukraina, og der er det egentlig ikke så mye tegn til at det er et land i krig. Så de første dagene, i hvert fall for min del, når vi kjører gjennom Ukraina, så ser jeg egentlig ganske lite til det. Og så jo lenger øst man kommer, så begynner du å se at det er mye militær aktivitet og mye kjøretur på veiene og slike ting da.
10: Altså for de som nettopp skrudde på, så har begge dere to gjennom organisasjonen Slava Ukraini i løpet av året vært med å samle inn penger til å kjøpe en bil. Dere har fylt den med utstyr og kjørt den til Ukraina og donert den til soldater ved frontlinjen. Dere kjører jo inn i landet fra vest, og så kommer dere inn, Kevin, og jeg skjønner at dere på et tidspunkt liksom rett og slett kjøre under netting som beskytter dere mot droneangrep på vei mot områder ikke langt unna fronten?
11: Nei, altså, jeg har forstått det sånn at det er ikke bestandig de her turene går så nært fronten som det vi var. Vi var i Mykolaiv, og vi var i Zaporizjzja og Dnipro. Og det er klart, en del av de veistokkene der, så ligger du under dronenetting. Og det var jo en spesiell følelse, for du blir så veldig våken for hva som er faren når du er under dronenettingen. Så jeg følte jo mer på frykt under den nettingen enn når vi ikke var dekt. Så jeg vet ikke om du har den samme opplevelsen, Halvor, men jeg vil jo si at det farligste jeg opplevde i hele Ukraina var egentlig trafikken. Bare hvordan det foregår på hovedveien der.
12: Ja, nei, det gikk ganske for seg. Vi kjørte jo midt på vinteren, så vi havna jo på en sånn her sånn glatt føre som var da var det jo, det var jo busser som lå på huet og biler som var krasjet overalt der, og det er jo veldig sånn, blir jo sånn absurd nesten at du er i et land i krig, og så er du mer redd for for trafikken.
10: Men dere møter disse soldatene som dere donerer disse bilene til? Hva slags relasjon får dere til dem?
12: Det er liksom, når man møter soldatene, så er det nesten som en slags sånn, det er nesten som at det er en slags gjensynsglede. Fordi man har snakket sammen i forkant på, og planlagt og hvor man skal møtes og gjort avtalene, og, og man har liksom blitt litt kjent. Så når man først møtes, så er det klemmer, og det kan være grining, og man ler, og man står egentlig og prater sammen og blir litt venner, da.
10: Og det er jo gutter på deres alder, på en måte, som
12: det er veldig absurd.
11: Yngre og eldre, og det vi møter er jo en enorm takknemlighet for at vi gidder å gjøre det her. Og den har jo jeg følt å være litt sånn ufortjent, for vi har jo bare kjørt bil. Så det føles veldig rart å være der og stå og ta en soldat i hendene som i mine øyne er helten her. For de kjemper en kamp som jeg mener Europa sin også, ikke bare Ukraina sin. Så jeg synes det er absurd å stå og ta imot takk for at vi har bare levert en sliten Hayes som aldri hadde bestått EU-kontroll i Norge. Men den redda liv der, liksom.
12: Det er som Kevin sier, altså jeg tror det de er mest takknemlige for, er at de ikke føler seg glemt. For det jeg tror ukrainerne er veldig redde for, det er at mediene, at folk rundt i Europa blir krigstrette og etter hvert glemmer litt hva som foregår der. Så jeg tror bare det at de ser at, det er, at deres kamp da, for overlevelse fortsatt får oppmerksomhet. Jeg tror det er det som betyr kanskje mest.
10: Men, altså, i sommer så var jo også tidligere nestleder i Høyre, Tina Bru i Ukraina. Hun er nå styreleder i det som heter Fritt Ukraina, og hun beskrev turen som livsendrende. Var det sånn for deg også, Kevin?
11: Ja, det er det ingen tvil om. Og det er jo litt det jeg reflekterer rundt i ettertid. Hva var det jeg la igjen der? For jeg merket forskjell på meg selv fra før og etter jeg var der borte. Og det er ikke jeg som prøver å male et bilde om at jeg har been through the ringer. Det går bra, liksom. Men jeg tror at jeg hadde veldig godt av å få det perspektivet som jeg fikk der nede.
10: Halvor, du har jo fortsatt kontakt med han soldaten som du donerte bilen til. Hvordan er det å sitte her i Norge nå og trygge lille Norge alt der på å se og følge med på det som skjer etter den turen du var på?
12: Nei, det er veldig spesielt, jeg merker jo at jeg er jo veldig engstelig. Han har postet ting som gjør meg veldig redd da, for han. Og så vil jeg også bare skyte inn at den opplevelsen, eller den erfaringen da, som Kevin og jeg har hatt, det er ikke noe som på en måte er forbeholdt få mennesker. Alle som har muligheten til å kanskje kjøre en bil eller bidra med en bil, kanskje man har en bil stående som ikke i bruk som man kan donere, så er det mange muligheter til det. Det masse norske organisasjoner, som for eksempel Slava Ukraini Norge, som kan på en veldig, veldig ryddig måte ta imot donasjoner, ta imot biler, og ikke minst ta imot folk som kan kjøre biler. Da.
10: Kevin, du ble inspirert av Halvor, og du skal ned igjen, du, om bare noen uker.
11: Ja. Det var det, den tanken jeg hadde med meg når jeg kom hjem, var bare at jeg må tilbake. Og så jeg satt opp den spleisen rimelig umiddelbart etter jeg kom hjem igjen. Og har samlet inn en del penger via den, og så samlet jeg inn penger via show som jeg satt opp. Ja. Og
10: For du holder fortsatt på med stand-up. Hvordan er det å drive med stand-up mellom slagene? Liksom, du i krigen, og så hjem, og så...
11: Ja, det er absurd. Og det er jo bare et bevis på at alle kan gjøre det her. Fordi at liksom, jeg har ingen forhåndskvalifikasjoner. Jeg har litt tilgang på min egen kalender, og da... Har du lappen og kalender, så har du det du trenger.
10: Vi rekker ikke mer med dere to i dag hos meg. Veldig fint å ha dere med, Halvor Harsem og Kevin Kildahl. Dere har begge altså drevet på og samlet inn penger og kjørt dem til Ukraina for å donere det til soldater som i fronten. Veldig fint å høre dere fortelle litt om hva dere har tenkt rundt disse prosjektene underveis. Takk for at dere var med.
12: Takk.
9: Dette utdrag fra denne ukas Dagens.
10: Nesten hver dag gjennomfører Israel angrep på Gaza-stripen, selv om det per definisjon jo våpenhvile. Over 1300 palestinere drept siden avtalen trådte i kraft i oktober i fjor, ifølge tall fra palestinske helsemyndigheter. Og i går mistet to personer livet da de ble drept i en bil, og noen dager tidligere ble en familie på 4 sprengt i stykker i sitt eget hus. Nå skal vi til Gaza, for der jobber anestesilege Siri Lund, og jeg snakket med henne tidligere i formiddag og spurte hva de merker av krigshandlinger og angrep nå.
13: Siden vi kom hit for 3 uker siden, så har det vært daglige angrep et eller annet sted i Gaza hver dag. Og det vi ser er at det er målrettete angrep, men alltid sivile som også blir skadet, som da kommer inn på sykehus og blir overført til oss. Og det er mange barn blant de skade.
10: Ja, og du befinner deg på Al-Shifa-sykehuset i Gaza by, da vi helt nord på Gaza-stripen, med dette Norvak-teamet. Har du vært der i 3 uker nå? Hva kan du si om hvordan pasienttrykket har utviklet seg?
13: Pasienttrykket er ikke så stort som det var noen daglige masseskadehendelser her i Gaza, men det er hver dag alvorlig livstruende pasienter som kommer inn på sykehuset i sammenheng med angrep som skjer utover Gaza. Og for eksempel er intensivstasjonen her full.
10: Og det er utfordrende forhold, mye utstyr som mangler, Siri?
13: Det er utstyr som mangler. Utstyret de jobber med overalt på sykehuset er slitt og blir gjenbrukt utover det antagelig er laget for. Så det er mangel på utstyr. Og det fører jo til dårligere overvåkning, dårligere behandling. Det er også mangel på utstyr for å diagnostisere. Ultralydapparatene er veldig brukte, og for 3-4 dager siden ble CT-apparatet som pasientene herifra må kjøres til i et annet sykehus, det fungerer ikke lenger enda heller. Så det, om det ser ut nå, er det et CT-apparat i hele Gaza. Så det er mangel på utstyr, og det er mangel på generatorreparasjonsmateriale, for at de skal kunne drive alt som et sykehus og CT-maskiner trenger.
10: Men Siri, du jo anestesilege, altså bedøvelse, smertelindring, sånne ting i forbindelse med behandling og operasjon, og der har det jo også vært store mangler. Hvordan er det for dere som jobber som det å ikke kunne smertelindre slik du vet det mulig?
13: Det er veldig tungt å stå i og se at det er mangel på en god, altså på nok medisiner til å gi en adekvat lindring. Det er ikke sånn at det ikke finnes smertelindrende medisiner, men man må tenke seg nøye hvem som får hvor mye man kan gi, for det er fort gjort at det er en absolutt mangel på medisiner her. Det er tungt å se på, spesielt når vi for eksempel på intensivavdelingen også har barn som da kanskje suboptimalt er smertelindret under en behandling.
10: Og altså, mer enn 4 av 5 i Gaza står nå ovenfor kritiske eller katastrofale levekår, Siri. Det slår en rapport fra Flyktninghjelpen i august fast. Hva forteller de dere snakker med?
13: De forteller at det er uendelig tungt. De er fortvilet fordi det er veldig vanskelig å få tak i mat fremdeles. Maten som kan kjøpes her er veldig, veldig dyr. De er bekymret for boforholdene. Noen som kanskje bor i ruiner er bekymret for hvordan de skal holde seg varme om vinteren. Det gjelder spesielt også for de som bor i telt. Og det er mange, det er også et veldig farlig liv for hele familien, fordi det er mange ødelagte bygninger, det er barn som faller ut av bygninger, og det er mange skader som er følgeskader av hvordan Gaza ser ut nå, etter at det har vært ødelagt i så stor grad.
10: Du har jo vært der tidligere. Hva er forskjellen på sist du var der, og hvordan det har vært disse siste ukene?
13: Hovedforskjellen er nok at det ikke er samme intensitet i angrep som det var sist, og det er mindre, eller litt, det er sjeldnere hendelser som involverer veldig mange, opp til 10-20-50 personer som er skadet. Mm. Det er forskjellen. Ellers er livet fremdeles veldig vanskelig, og vi går nå inn i vinteren, som da betyr at det blir kaldt og det blir vått.
10: Men i morgen reiser du ut fra Gaza. Hvordan blir det da, mens lokale kollegaer og pasientene dine må bli igjen?
13: Det er veldig tungt. Det har jo vært en dag hvor man i dag tar farvel, og man føler at man har prøvd å bidra, men føler også at det er ikke nok. Og man har en dårlig følelse når man drar hjem igjen. Men det er ikke noe som menneskene her gir en. De er bare takknemlige for alt som kommer av hjelp og for all støtte de opplever. Og fremfor alt er de veldig glade for at noen kanskje tar informasjon med seg hjem og forteller hva som skjer her. Men det er tungt å gå. Det er tungt å være her, men det er også tungt å gå igjen.
10: Du avslutter en ny periode som anestesilege ved Al-Shifa-sykehuset i Gaza, by nord på Gazastripen. Siri Lunde jobber for Norvak. Takk for at du var med oss.
13: Tusen takk for at jeg fikk muligheten til å snakke med dere.

0: Vi skal i hvert fall inn i skjermbruksdiskusjonen igjen. For hvor strenge bør vi egentlig være med skjermbruken til barna? At mange har begynt å stramme inn nok et faktum, og regjeringen har også nå lagt frem nye skjermråd og advarer mot apper som TikTok, Roblox og Snapchat. Direktør i Medietilsynet Mari Velsand mener det mange grunner til at nettopp disse appene trekkes frem. Hør her.
1: Det kan være dette med avhengighetsskapende design og funksjoner. Det kan være risikoer for å komme i kontakt med både kriminelle miljøer eller med fremmede ukjente. Innhold som ikke er tilpasset barn.
0: Ja, det sier Medietilsynet som slår alarm om skadelige apper som ventet i grunn, og vi blir oppfordret nå til å begrense skjermtid og scrolling. Men hva skal vi bruke dagen på da? 10-klasselærer og tobarnsfar Jon Erik Skjulsvik, i går publiserte NRK en kronikk du har skrevet, der du spør retorisk hvem stjal kjedsomheten. Ja, hvem gjorde det, man tror?
2: Ja, det tenker jeg jo var iPhone, når den ble lansert, og alle andre smartphoner vi har fått i ettertid. Vi har, fra å sitte og prøve å finne på andre ting når vi ikke har hatt noe å gjøre, så tar vi til telefonen og blir tilfredsstilt med underholdning i hver eneste ledige sekund. Ja. Meg selv inkludert.
0: Ja, jeg skulle til å si det. Det er ikke bare barna som tar fram mobilen i tid og utrette.
2: Nei, det er ikke det. Det merker jeg selv. Jeg har jo en del fritidsinteresser, og der lærer jeg masse av å sitte på YouTube og Instagram og flere nettsteder, så det er jo en nyttig plattform, men det tar også bort en del tid, da, tror jeg, fra det å sitte og tenke og være nysgjerrig og gruble litt over ting.
0: Ja, for hva er det vi mister når dødtida blir borte i scrolling?
2: Det jeg ser, det er at jeg mister en del, eller rett og slett observasjoner av verden rundt seg, altså den fysiske verden. Vi har jo veldig stort fokus i skolen nå på at vi skal legge til rette for å ta utgangspunkt i elevens erfaringsverden, da, for at de skal finne større motivasjon i læring. Men det jeg har observert de siste årene er at de kan veldig lite om den fysiske verden rundt seg, om det nå er skille hestehov fra løvetann og del sånne praktiske ting i hverdagen. Og det tror jeg blir utfordring. De skal tross alt ut i den verden senere, og da føler jeg ofte at de står litt på bar bakke, da.
0: Og vi fikk jo noen PISA-tall her også, som har skapt en del debatt og bekymring. I våres, Jon Erik, tok du med deg 35 tiendeklassinger på fjellet i 3 dager, helt uten mobil. Hvordan gikk det?
2: Det gikk kjempefint. Ja. Det var overraskende hvor bra det går. Du merker jo med en gang når vi kommer ut på sånne turer som det der, at de begynner å prate mer, og de blir oppfinnsom. Mm. Det middagstallerken etter endt middag, det blir frisbee, og en pose med litt lyng blir brukt til fotball. Ja. Og det boksen går, og quiz og sånn, så det, du merker at det blir mye mer sosial aktivitet og interaksjon mellom elevene.
0: Hva tror du det gjør med hodene til barna?
2: Ja, nei, jeg tror jo, som jeg sier, at du blir sittende og tenke og gruble og observere rundt deg, og det er en del observasjoner der som du, jeg tror det skaper minner, da, som du kan ta frem senere og hekte en del kunnskap på, etter hvert som du går på skolen i hvert fall. Mm.
0: Og det er jo sånn mange av oss vil se barna holde på, være ute i naturen og styre, Jon Erik. Du står jo i denne skjermkampen, både som lærer og tenåringspappa. Hvordan skal vi lære barna opp til å tåle kjedsomhet på nytt, som du fokuserer på i din kronikk?
2: Jeg tror rett og slett vi må ta fra dem telefon. Men som du sier, jeg står i den kampen selv. Jeg lykkes jo ikke med det, hverken for mine barn eller egentlig meg selv. Så jeg tror jo det må på plass en regulering. Nå har vi jo fått nye skjermråd, som er veldig bra. Men det der er vanskelig. Også spesielt all den tid så mye sosial interaksjon mellom ungene foregår der. Har jo selv barn som er avhengig av Snapchat for å diskutere skolefag og skoleoppgaver med hverandre. Det er der det foregår, alt sammen. Da er det vanskelig å ta den bort.
0: I dag kom myndighetene med nye anbefalinger. De er vel for så vidt som venta for oss som har barn. Mindre tid på Snap og Roblox og de tinga der. Vi kan avslutte med oss foreldre da, Jon Erik. Har du noen tips til hva vi kan gjøre fremover for å finne den sunne balansen og hjelpe hodene til ungene våre?
2: Vi må kanskje være flinkere selv også til å legge bort telefon og ta pausa. Kanskje hjelpe å ta våre barn med ut på andre ting enn det, noe som er avhengig av telefon, og øve på å sitte i ro selv.
0: Og du skriver om verdien av å kjede seg i en ytring på NRK, Jon Erik Skjulsvik, 10.-klasselærer og tobarnsfar. Takk for praten.
2: Takk skal du ha.
3: Dette er utdrag fra denne ukas Dagens.
0: I dag er det faktisk nøyaktig 2 år siden dette spektakulære personsøkerangrepet i Libanon, og dette husker dere sikkert. Nesten samtidig gikk altså tusenvis av små personsøkere i lufta. Det skjedde på kaféer, på sykehus, i stuer og i soverom. De eksploderte rett i ansiktet og hendene på folk, faktisk, og det var Israels etterretningsorgan Mossad som hadde plassert sprengstoff i de små svarte personsøkerne folk i den islamistiske bevegelsen Hizbollah brukte. I dag kan du lese en svær sak på NRK.no om hvordan dette angrepet kom i stand. Vi har også laget en podcast om det, og dette har du jobbet med kollega Kristine Svensen. Velkommen, Kristine.
4: Takk.
0: Hvordan oppstod denne planen om å bruke personsøkere til å angripe Hizbollah?
4: Planen den oppstod i 2018. Da var det et møte i den israelske etterretningsorganisasjonen Mossad, og da kom en kvinnelig etterretningsoffiser med en idé. Og målet med ideen det var å ramme erkefienden på andre siden av grensa, nemlig libanesiske Hizbollah. Og Israel de ser jo på Hizbollah som en terrororganisasjon. Og ideen var som følger, det var å utvikle en personsøker, skjule sprengstoff inn i den, for deretter å lure Hizbollah til å kjøpe den.
0: Og det prosjektet, den operasjonen, må jo sies å ha vært vellykket. For 2 år siden i dag så gikk disse personsøkerne i lufta, det endte med at 12 personer ble drept, 2000 ble skadd i angrepet. Hvordan klarte Israel å få inn disse bombene?
4: Det var jo en veldig kompleks operasjon, som du sier, der Mossad måtte få til flere ting på en gang. Det første, det var jo å lage selve personsøkeren og skjule sprengstoffet, men så måtte de jo også komme seg på innsida av personsøkermarkedet. Og måten de gjorde det på, det var å rekruttere en veldig spesiell dame, en helt spesiell person, og det var hun som Hizbollah allerede kjøpte personsøkere fra. Og uten at hun skjønte det selv, så begynte hun å jobbe for Mossad. Og ifølge våres undersøkelser så var det da hun som solgte personsøkerne til Hizbollah. Og de her personsøkerne, de kom til Libanon cirka 1,5 år før selve angrepet, de første. Og Hizbollah sjekket dem med bombehunder, med spesielle skannere, men uten å klare å finne sprengstoffet.
0: Ja, vi skal høre her fra Tom Røseth, som er hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høyskole, for han kaller angrepet helt spesielt.
5: Nei, det er jo en skremmende effektiv etterretningsoperasjon som får stor effekt på fienden, og den har vært planlagt i veldig lang tid. De har klart å opprettholde hemmelighold, og gjort det på en veldig kløktig måte, og det er rett og slett imponerende håndverk sett med etterretningsøyne.
0: Og på NRK.no kan du lese en stor sak om dette i dag. Du har vært med å lage, Kristine. Hvordan har du jobbet med å nøste opp i denne saken?
4: Ja, vi har vært mye på reisefot, fordi Mossad bygde opp et enormt nettverk av selskaper og agenter over flere kontinenter, eller på flere kontinenter, og vi har reist til og samarbeidet med journalister i blant annet Taiwan, i Østeuropa, i Midtøsten selvsagt, for å forstå hvordan denne operasjonen ble bygd opp, og vi har vært flere ganger i Libanon og møtt ofre for angrepet, og også for å prøve å komme så nær Hizbollah som mulig, og der har vi fått tak i noen interne etterforskningsrapporter som har hjulpet oss med å forstå hvordan de kunne bli lurt så grundig.
0: Og du har altså også vært med å lage podcasten Mannen som forsvant, som er ute i appen NRK Radio nå. For det var en nordmann som ble trukket inn i denne saken. Hvordan skjedde det?
4: Samme dag som personsøkerne eksploderte, så tok denne mannen en taxi til Oslo Lufthavn, og han satte seg på et fly i retning USA. Og det var egentlig ikke noe spesielt med denne turen. Han skulle bare på en jobbtur, en konferanse for arbeidsgiveren sin her i Oslo. Men mens mannen var i Boston, så ble han plutselig av internasjonale medier knyttet til denne saken. Og da forsvant han totalt. Ingen journalister, ingen av oss her i NRK, klarte å få tak i han eller få noen forklaring på hva som hadde skjedd. Og helt siden han forsvant, så har vi prøvd å finne ut var denne nordmannen en agent for Mossad? Mm. Var han involvert i det hele tatt? Eller har han blitt uskyldig trukket inn i det hele?
0: Fant dere han, eller?
4: Du, vi har funnet mange spor, for vi har følt han helt siden han forsvant i Boston, og vi har funnet mange spennende spor, og det er de her sporene som vi følger i podcasten.
0: Ja, jeg skal høre mannen som forsvant etter podcasten som ligger i appen NRK Radio nå, gleder meg til å dykke ned i dette ja, altså, veldig spennende og dramatiske universet du har vært med å dekke, Kristine Svensen. Tusen takk for at du var innom. 7 av 10 studenter svarer at de har det bra i en ny undersøkelse. Så gode resultater har de ikke sett siden undersøkelsene startet i 2010. Vi har snakket med studenter ved NTNU i Trondheim.
6: At mange har blitt veldig flinke på å inkludere og ta med og smile, det er jo kjempemasse. Og føle at man blir sett av andre. Og det er jo at man kanskje tør å si hei eller tør å bli mer med på ting. Og passe på at alle blir med på laget da.
7: Så begynte jeg på NTNU og ble tatt opp på samfunnet, og da det var på en måte en eksplosjon i nettverket mitt, føler jeg. Det hvor jeg møtte så mange nye mennesker. Og så det var en veldig utvikling fra 0 til 100.
0: Ja, vi hørte studentene Elia Hudgens og Adam Elsom ved NTNU, som hadde snakket med reporter Bent Lindsetmo. Studentenes helse- og trivselsundersøkelse, som man gjerne kaller SHoT, ble lagt frem i formiddag, og der sier altså at 73,7% at de har middels eller høyere livskvalitet. Færre sier de har psykiske plager, færre sier de er ensomme, færre har kroppslige plager, færre har søvnproblemer. Rundt 54 000 er det som har svart på denne undersøkelsen. Så kan vi si velkommen til dagens forsknings- og høyere utdanningsminister Eileen Fuglesnes.
8: Takk, takk.
0: Du startet i jobben på fredag. Dette må jo være en fin inngangen på ny jobb, eller?
8: Absolutt. Studenter er jo noe av det viktigste gruppen jeg jobber med, så det er veldig gledelig at de melder om bedre livskvalitet og at tallet går i riktig retning.
0: Og tror du er hovedårsaken til at det går så mye bedre?
8: Nei, altså det er sikkert noe å ha med at vi er ferdige med pandemi, men jeg tror også at det jobbes på tvers, altså fra regjeringens ståsted, så har vi lagt en plan for bedre helse, psykisk helse blant unge, og så vet jeg at universitetene og høyskolene også jobber veldig aktivt med å få studentene tilbake på campus og bygger gode møteplasser for studentene. Og samskipnaden, ikke minst, sant, som bygger studentboliger, lager møteplasser, og så har lavterskeltilbud for psykisk helse, blant annet, blant studenter. Så jeg tror liksom samlet sett at det kan være noe av forklaringen. Men så er det jo så helt klart at det er ikke sikkert at disse som har svart på undersøkelsen bare har svart som utgangspunkt å være student. Det er vel kanskje også et bilde på hva de hvordan de unge har det, og da er det jo også enda mer gledelig egentlig at tallet går i riktig retning.
0: Med oss og med oss Eva Franco Aas, leder i Norsk studentorganisasjon. Kjenner du deg igjen i undersøkelsen? Har studenter det bedre enn før?
9: Ja, på veldig mange punkter så har studentene det absolutt bedre enn før, og det er veldig fint at vi ser tallene på nå. Så dette her er vi veldig glade for at det går i riktig retning.
0: Og de gode resultatene vi ser nå, tenker du, er det bare fordi pandemien er over, at det har lettet litt, eller har det skjedd noe med hvordan studenter blir tatt imot og fulgt opp?
9: Ja, det er en kombinasjon av begge to. Hvis man kun sammenligner tallene med pandemien, så er det jo ikke rart at det går oppover, for dette var en unntakstilstand. Men det er jo veldig mange ting som går i en god trend ellers også. Og der ser vi at man virkelig får utdeling for alt det viktige arbeidet man har gjort når det kommer til psykisk helse og studenthelse. Og ikke minst dette fellesprosjektet som har satt i gang og mer fokus på studenthelse.
0: Ja, for dette, disse tallene de viser jo helt tilbake til 2010 at det, er, altså, det ikke har vært så bra undersøkelse som siden 2010, Eva.
9: Og det kunne ikke jeg i hvert fall vært mer glad for, så det er vi fornøyde med.
10: Hvem tenker du det som på en måte har bidratt til at det går så bra?
9: Ja, her absolutt veldig mange som fortjener skryt. For det første så fortjener studentene skryt fordi man utrolig flinke til å ivareta hverandre, og se hverandre og inkludere hverandre. Og det tror jeg bare går i positiv retning, og det har vi sett de siste årene. I tillegg så må man skryte av støtteapparatet rundt studentene. Utdanningsinstitusjonene har mye større fokus på å inkludere studenter helt fra fadderuken av. Og det ser man jo også nå, og samskipnaden og regjeringen.
10: Det altså over 300 000 studenter her i Norge. Flere og flere sier de har det bra. Det viser i alle fall studentenes helse- og trivselsundersøkelse som ble lagt frem i formiddag. Færre sier de har dårlig livskvalitet, færre sliter med psykiske plager, færre ensomme. Til og med færre studenter sier de har eksamensangst. Men alle disse gode tallene betyr jo ikke at studentlivet uten bekymringer.
6: Man nok veldig redd for å kanskje ikke passe helt inn, og kanskje ikke finne den sosiale arenaen man vil ha, blant mye annet ting som også skummelt. Da man tenker sikkert på jobb, man tenker nok på hvordan fremtiden vil bli når man ferdig som student.
7: Arbeidsmengden jo stor. Det blir mindre tid til å være sosial. Man må jobbe mye hardere for å koordinere det med verv, og det blir ofte at man kanskje henger litt bakpå da.
10: Ja, det sa studentene Elia Hudgens og Ed Ada Melsom ved NTNU i Trondheim. For til tross for at 7 av 10 studenter svarer at de har det bra i denne undersøkelsen, så viser tallene også at 1 av 5 fortsatt har psykiske plager. Studenter forteller om psykiske og fysiske plager, diskriminering, seksuell trakassering blant annet. Eva Franco Aas, leder i Norsk studentorganisasjon. Det fortsatt sånn at det mye som kan forbedres her.
9: Ja, det det absolutt, og når man får en sånn rapport med den type resultater, så det veldig viktig at vi ikke lar oss blende av at det en positiv utvikling. For selv om veldig mange så har det bedre, så det fortsatt for mange som har det dårlig. Og dette her ekstremt viktige problemer som fortjener at vi står løpet ut.
10: Hva det som bidrar til at studenter kan ha det dårlig?
9: Den store fellesnevneren og det store problemet som ligger i bunn, etter vår mening, det studentøkonomi. Vi ser at 1 av 4 studenter har vansker med å dekke løpende utgifter. Og økonomi noe som såpass sårbart at det får ringvirkninger for hele livet. Det får ringvirkninger for psykisk helse, for fysisk helse og hvordan du presterer på studiet. Og da det ikke så rart, alle som har hatt dårlig økonomi, vet og kjenner veldig godt på dem hvor mye store konsekvenser det får da.
10: Mm. Vi har også med oss forsknings- og høyere utdanningsminister Eilene Fuglesnes. Altså, dette går jo utover livskvalitet og helse, men også utover studentene lærer. La oss ta dette med økonomien da. Hva tenker du om at økonomi kan påvirke studentene i så stor grad?
8: Nei, altså jeg helt enig med Eva og NSO at økonomi

0: mer kan dere, hvor mer kan dere gjøre rundt det?
1: Nei, vi har også økt fritaksgrensen, hvor man kan tjene nå 100 000 framfor før vi gikk inn i regjeringskontoret 70 000 uten å betale skatt. Og så er det en veldig viktig ting vi gjør, det er å bygge flere studentboliger. Husleien er den største enkeltutgiften som studentene har, og det å sørge for at vi har gode studentboliger til lav pris vil være en veldig være til stor hjelp for studentene.
0: Mm. Eva Franco Aas i studentorganisasjonen, hva tenker du rundt signalene fremover da, rundt økonomien da?
2: Ja, det er veldig flott at man har gjort en del tiltak, og det setter man pris på, men når man ser disse tallene, og alle andre rapporter og undersøkelser, så maler de et veldig klart og tydelig bilde på at dette her er ikke nok. Det holder ikke at man gjør noe, nå må man faktisk gjøre nok til at det hjelper.
0: Du kan få svare til slutt, Fuglesnes.
1: Ja, da har jeg egentlig litt lyst til å adressere dette innslaget dere hadde med denne studenten som sier at det er viktig å bli møtt på studiene. For jeg har jo selv vært foreleser i mange år, og jeg ser jo det at studentene de er i en livsfase hvor de går over til voksenlivet og begynner igjen å studere i en annen by enn hvor de kommer fra. Kanskje de ikke kjenner noen, og spesielt da kanskje de ikke kjenner noen på sitt eget studium. Så det å være veldig bevisst på å møte disse studentene på en god måte, skape gode møtearenaer, det vet jeg at universitetene, høyskole og fagskole jobber veldig aktivt med. Men jeg jo var selv veldig opptatt av det som foreleser, hvor jeg fikk studentene til å snu seg etter raden bak og hilse på de som satt bak og hilse på de som satt foran de første forelesningene mine, og oppfordret de til å si hei til hverandre utover kaffemaskinen. Så det å skape disse sosiale møteplassene, tenker jeg er veldig, veldig viktig.
0: Mm. Og der tipper du er veldig enig, Eva Franco Aas i Norsk studentorganisasjon. Vi må avslutte der. Tusen takk for at du var med. Takk også til forsknings- og høyere utdanningsminister Eileen Fuglesnes. Pilene går altså oppover, men det er ting å jobbe med fremover. Det kan jo være greit å vite i en ny jobb. Takk skal dere ha begge to.
3: Dette er utdrag fra denne ukas Dagens.
4: Først hos meg i dag, til Europas mest ettersøkte mann, foxtrott-toppen Ali Namdar, for nå er han pågrepet i Marokko, det bekrefter svensk politi i dag, og krimreporter Sverre Holmen Nilsen, hvem er denne Ali Namdar?
5: Så Ali Namdar er en 21 år gammel svenske. Han har gått under kallenavnet Joker. Det er en person som svensk politi har jakta på i flere år. Hjemme i Sverige så knytter de han til en lang, lang rekke med såkalte crime as a service-saker. Nærmere 20 forhold er han sikta for. Ja. Blant annet flere drap, drapsforsøk. De mener at han er en notorisk rekrutterer. Han skal ha rekruttert 12 år gamle jenter til å sette seg på bussen med håndgranater og gå ut og kaste de mot en bygård for å sprenge dem.
4: Ja.
5: Han er en av, altså, svensk politi sier at han er en av hovedrekrutterende til Foxtrot, og en som har rekruttert mange og unge mennesker.
4: Med andre ord, dette er mannen som er mistenkt for å være en av bakmennene til denne voldsbølgen vi også jo har hørt ganske mye om i Norge de siste årene fra Sverige.
5: Ja, han blir beskrevet som høyrehånda til Rawa Majid og en av hans nærmeste allierte, og en svært viktig da, brikke da, i denne svenske gjengkrigen som har rast i flere år.
4: Men han er også knyttet til flere norske straffesaker?
5: Ja, Ali Namdar er også blitt siktet av Oslo politidistrikt og Kripos. De knytter han da til de her granatangrepene som vi så i Oslo i september i fjor. For cirka et år siden så skjedde jo først den granatsaken i Pilestredet, ja, hvor 13 år gamle gutter fikk overlevert 2 håndgranater, og en av dem gikk av midt i Oslo sentrum. Han knyttes til en skyting mot et hus i Sarpsborg, han knyttes til en skyting mot en inngangsdør på Høybråten i Oslo, og han knyttes til en svært grov og brutal bortføring på Rælingen. Alt dette skjedde i løpet av høsten 2025, og i alle disse sakene så ser norsk politi spor av at Ali Namdar, kjent som Joker, var rekrutterer, og at de her oppdragene ble gjort på vegne av Foxtrot i Norge.
4: Og Kripos har sagt at Ali Namdar har utgjort en stor trygghetstrussel både mot Norge og Sverige. Nå er han pågrepet. Hva vet vi om det som skal ha skjedd?
5: Nei, altså det svensk politi nå bekrefter er at Ali Namdar ble pågrepet i Marokko. Han

0: En katastrofe, sier Tysklands forbundskansler. Valgdagsmåling gir AfD 37% i Mecklenburg-Vorpommern.
1: Det er en katastrofe.
2: Können wir nicht schön reden. Es ist ein Desaster.
3: En fisketurist funnet død utenfor Averøy. Tre fortsatt savnet.
0: Erfaren klatrer advarer. Klimaendringene gjør verdens høyeste fjell farligere å klatre i.
3: Erling Braut Haaland brøt ny barriere mot Sunderland. Har nå skåret mot alle Premier League-lagene han har møtt.
0: God kveld, vel møtt til Dagsrevyen. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz sier tilliten til landets institusjoner sviktende etter dagens to delstatsvalg.
3: Ja, for en time siden kom valgdagsmålingen, som viste at høyreekstreme AfD får 37% oppslutning i Mecklenburg-Forpommern. Partiet til Merz, CDU, endte rett over sperregrensen.
4: Det
1: største partiet etter 28 år ikke lenger SPD, men AfD.
5: Valgdagsmålingen for den gamle DDR-staten Mecklenburg-Vorpommern ved Østersjøen knusende for den sittende regjeringen i Tyskland. Ytre høyre partiet AfD gjør et solid framskritt.
1: Resultatet i Mecklenburg-Vorpommern kan vi ikke pynte på. Det en katastrofe.
5: Tross jubel her blant sine egne for et par dager siden, har Merz vært under kraftig press. Helt siden AfD vant valget i den østlige delstaten Sachsen-Anhalt for to uker siden. I dag strømmet AfD-velgerne til delstatsvalget i Mecklenburg-Vorpommern med klare visjoner.
1: Kanskje hvis vi får et sterkt resultat her i Mecklenburg-Vorpommern, og dersom CDU skulle bli liggende under sperregrensen på 5%, da jeg sikker på at Merz ferdig.
5: Det som fosset fram var landets forbundskansler krystallklar for bare fem dager siden. Han kaster ikke inn håndkle.
1: Vi valgt for fire år. Jeg valgt for fire år, og jeg ønsker at vi skal bruke disse fire årene til å føre landet ut av denne vanskelige fasen.
0: Korrespondent Sofia Paskevich, du på valgvake hos Die Linke i Berlin, men vi må begynne med uttalelsen til Friedrich Merz, som kaller valget en katastrofe. Kan han overleve dette?
6: Merz var allerede upopulær før disse valgene, og når hans parti, Kristelige Demokraterne, i dag så vidt kravler over sperregrensa, så det et tegn på at mange misfornøyd med regjeringens politikk. Mange i kanslerens parti, Kristelige Demokraterne, har sagt at han bør trekke seg. Kansleren har sagt at han aldri vil samarbeide med AfD, som vil være vanskelig, om ikke umulig nå.
0: Ja, du altså hos Ytre Venstrepartiet, Die Linke, som ser ut til å gjøre et brakvalg i Berlin. Hva gjør at mange i hovedstaden stemmer på partiet?
6: Så dette et parti som ønsker at man skal slutte å sende våpen til Ukraina og ha fredsforhandlinger med Putin, men det ikke det som har fått hver fjerde berliner til å stemme på dem. Det partiets radikale boligpolitikk. De ønsker å kjøpe opp leiligheter fra eiendomsspekulanter for å så kunne leie de billig ut til folk i Berlin.
0: Ja, og høyre ekstreme AfD ligger han til å doble seg i Berlin og kan få hele 37% i Mecklenburg-Vorpommern hvis målingen som kom viser seg å stemme. Hvordan forklares det?
6: Det økende strømpriser, upopulære pensjonsreformer og en frykt for at fremtiden kan bli enda verre, som har fått folk til å strømme til dette høyre radikale partiet, fordi de lover at de kan gjøre Tyskland tryggere igjen og gjøre Tyskland sånn som det var før en gang, og det faller i god jord, spesielt i Øst-Tyskland, men over hele landet også.
0: Takk til Sofia Paskevich.
3: En person nå bekreftet omkommet, og tre fortsatt savnet etter at fire turister leide en båt for å fiske utenfor Averøy i Møre og Romsdal på fredag. Politiet antar at de tre savnede også har omkommet. De fire fisketuristene var alle menn fra Tsjekkia.
7: Det var fredag formiddag at et følge på fire fisketurister fra Tsjekkia leiet en båt for å fiske utenfor Averøy i Møre og Romsdal. Mennene var på fiskeferie i Norge sammen med fire andre som ikke var med i båten. Rundt midnatt natt til i går ble båten de fire hadde leid funnet av kystvakten. Politiet opplyser at de ikke har aktivt søkt nå. I går ble søket avsluttet på grunn av været.
8: Nå har jo politiet bekreftet at det funnet en omkomme. Da er det jo tre igjen. Og det viktigste og det beste som vi kan gjøre nå, det er jo å finne de tre, sånn at de som sitter, de pårørende, familien, at de får svar. Det tenker jeg er det viktigste vi kan gjøre nå.
7: Ordføreren tror det blir en diskusjon om sikkerheten rundt utleie av båter til fisketurisme i kjølvannet av ulykken utenfor Averøya. I mai omkom nemlig tre utenlandske fisketurister på Smøla i Møre og Romsdal etter at båten deres kantret.
8: Den diskusjonen den bruker jo å dukke opp da, med jevne mellomrom, og kanskje spesielt etter at det har skjedd sånne alvorlige ulykker, så jeg tipper det vil komme en diskusjon etter det her også. Den kanskje vil se på om det er noe som skal strammes inn.
7: Politiet opplyser at leteaksjonen nå går over i søk etter antatt omkomne.
0: Helsedepartementet mener det bekymringsverdig at det store geografiske forskjeller i ADHD-behandlingen her i landet. Forskjellene kommer fram i en kartlegging fra NRK. Fagfolk mener tidlig hjelp kan bidra til at færre barn henvises til ADHD-utredning.
9: 1% av barna i Lørenskog kommune går på ADHD-medisin. På Røros situasjonen annerledes. Her går 8% av barna på slike medisiner.
10: Det store ressursforskjeller, rett og slett, i mellom kommuner i Norge. Og det fører til at barn får ulik tilbud og ulik oppfølging.
9: I går kunne NRK fortelle at bruk av ADHD-medisiner blant barn varierer etter hvor du bor. Mindre sentrale kommuner uten tidlig tilbud om veiledning og forebygging har flere barn på medisiner, det viser NRK-kartleggingen.
11: Vi veldig glad for at det her kommer fram nå. Det har jo vært kjent i over 10 år at det har vært store fylkesvise forskjeller. Det en stor påkjenning for veldig mange. De oppsøker jo gjerne BUP fordi ting har vært vanskelig lenge, og når det da kan gå inntil 2 år før de får skikkelig hjelp, det alt for lang tid.
9: Også regjeringen bekymret over utviklingen og lover bedring.
12: Det ganske bekymringsverdig at det en sterk økning i antall barn som utredes og diagnostiseres for ADHD, og en del barn som starter med medisiner, hvor kanskje andre tiltak kunne ha blitt prøvd før. Derfor har det vært et viktig felt for regjeringen å prioritere og investere i. Vi har en 10-årig opptrappingsplan, hvor vi skal styrke feltet med 3 milliarder kroner, og 1,2 milliarder av disse kronene har allerede blitt bevilget. Og vi ser nå at det flere og flere kommuner som får lavterskel psykisk helsetilbud, men vi ikke i mål, og det skal gjøres mer.
0: En mann i 60-årene omkom etter å ha blitt påkjørt av en bil i Malvik, øst for Trondheim i dag. En kvinne i 50-årene ble kjørt til sykehus. Det var en eldre mann som kjørte bilen. Førerkortet hans ble beslaglagt, og han siktet for brudd på veitrafikkloven.
13: Det at en bil har kjørt på 2 personer som har vært i tilknytning til veien. Den ene personen omkom etter av skadene han pådro seg, og en dame kjørte til St. Olav med alvorlige bruddskader i fot. Og fører som har kjørt bilen er jo sterkt preget av hendelsen og blir varetatt av helse når det gjelder det psykiske.
0: Frem til og med tirsdag innstiller Vy 402 togavganger på grunn av lokførerstreiken. De fleste av togene skulle gått på Østlandet, men også i dagene fremover blir rammet på Østlandet. Men også i dagene fremover togtrafikken mellom Bergen og Arna rammet. Togselskapet ber folk sjekke appen og vy.no for å se om toget går.
3: Kanadas statsminister Mark Carney har i dag møtt Frankrikes president Emmanuel Macron på det franske øysamfunnet Saint-Pierre-et-Miquelon, ikke så langt fra Kanadas kyst. De diskuterte blant annet energi, sjeldne mineraler, forsvar og teknologi. Både Frankrike og Kanada har fått et mer anspent forhold til USA. Korrespondent Anders Svegård med fra Ottawa. Den aktiviteten Mark Carney driver med nå å skaffe flere bein å stå på.
14: Nå kan ikke Kanada erstatte USA, men signalet at de vil gjøre seg mindre sårbare for politisk press og også mindre avhengig økonomisk av USA. Dette også et reise- og møtevirksomhet som blir lagt merke til i Det Hvite Hus, der presidenten allerede har sagt at nye allianser ikke må true eller svekke USAs interesser.
3: Samtidig Jonas Gahr Støre på vei til Kanada, der han skal møte Mark Carney. Dette en gjenvisitt etter at Carney var i Norge i mars. Besøket varer bare ett døgn. Hva rekker de å snakke om?
14: Ja, begge skal videre til FNs toppmøteuke, men de skal ha en arbeidsmiddag her. Så skal Støre også innom universitetet for å snakke om Arktis, hvor han tar med seg Kanadas forsvarsminister på et norsk bedriftsbesøk. Det ikke varslet noen konkrete avtaler, men USA, men Kanada og Norge har et partnerskap, blant annet innenfor teknologi, forsvar og energi, og det må jo da fylles med innom.
3: Hvordan opplever kanadierne dette besøket?
14: Ja, nå det jo flere utenlandske ledere som kommer hit, så forsidene ryddes ikke, men flere kanadere vi har snakket med glad for at Carney samler støtte, ikke minst fordi de opplever at naboen i sør har blitt mer uforutsigbar og vanskeligere å ha med å gjøre, og tollkonflikten for eksempel har gjort at mange her i landet har gjort om på sine handle- og reisevaner, og et navn på en liten gate har også blitt en del av striden.
15: Flyttelasset har kommet, men den nye adressen har de ikke fortalt til alle.
16: Storfamilien vet det ikke enda. Vi håper navnet endret før vi forteller dem hvor vi har flyttet.
15: Adressa Trump Avenue. Bystyret i Ottawa skal nå vurdere om gata skal få nytt navn.
16: Jeg synes ikke vi bør ha en gate som oppkalt etter en som Donald Trump. Selvfølgelig bør det endres. Det pinlig å ha det navnet i Ottawa, i Kanada. Vi har viktigere ting å gjøre enn å endre navn på en gate.
15: Striden om dette lille gateskiltet forteller noe større. Trump har ikke bare endret amerikansk politikk, han har også endret hvordan mange kanadiere ser på sin nærmeste nabo. Hver helg nå det bondens marked her i Kanadas hovedstad. Og noen av dem merker større pågang.
16: Det siste året har vi lagt merke til at salget har økt, og det kommer flere folk på markedet. Så alt tollen USA truer Kanada med, bra for deg.
15: Threatening Canada with is good for you.
16: Ja, litt.
17: For sure.
15: Flere vi møter prøver nå å unngå amerikanske varer, men det ikke alltid like enkelt.
16: Vi trenger nye støvler til vinteren, men jeg redd de beste.
18: I'm afraid that the best ones,
16: eller de merkene vi kjenner, ofte amerikanske. Men vi skal prøve å finne noen kanadiske.
15: Gjennomgangstonen her at tilliten til naboen i sør svekket, og feriene går til helt andre steder.
16: Trump har vist at vi ikke lenger kan stole på USA som en stabil handelspartner.
19: Trading partner and just a stable partner in general.
15: På Trump Avenue vet de at adressa skaper reaksjoner nå. Men som andre steder kommer ikke en bystyreprosess om navnebytte i mål over natta.
16: Hver gang man bestiller noe på en butikk, kniser de litt når du oppgir adressen. Det pinlig. Når de ser navnet, tror de du tuller.
20: Yeah, I'm serious.
0: Her hjemme ble årets strandryddeuke avsluttet i dag. 15 000 frivillige over hele landet har vært med på å holde strandsonen ren.
3: Ja, vi ble med da Hold Norge Rent arrangerte strandryddelag på Bygdøy i Oslo, både over og under vann.
21: Sykkelskjermer, tapte teiner og spyleutstyr bare noe av det fridykkerne finner på Bygdøy Sjøbad i dag.
22: Det tau og det kjettinger og mye som var ikke for opp.
21: Hit kommer fridykkerne jevnlig for å hente opp søppel, men det blir ikke tomt.
2: Det en ting som helt sikkert at vi ikke har lagt her tomt. Det tonn, det flere tonn her.
21: I dag har mange frivillige vært med på rydde i strandsonen. Og det et viktig arbeid, ifølge arrangøren Hold Norge Rent.
17: Når vi kom, så det veldig fint og rent ut. Men etter å ha rydda i mindre enn en time, med sånn 25-30 stykker, så ser dere at det var langt ifra rent.
18: Det mye rart som havner ute i sjøen.
21: Ikke bare frivillige er med å rydde, også marinbiologer er med i arbeidet.
18: Dette er jo ting som vi mennesker har gjort med naturen, og det er vårt søppel. Jeg synes det viktig at vi rydder opp det som vi på en måte har gjort, og den forurensningen vi har gjort. Da.
17: Det er nesten ingen som kaster fra seg ting med vilje og synes det er greit, men allikevel så havner det altså så mye på avveie som bare det lille området de få folk har plukket. Du ser hvor mye det er, og sånn er det faktisk. Det er et mye større problem enn det folk er klar over.
3: Iranske angrep har gjort større skader på amerikanske baser i Midtøsten enn folk i USA er klar over, sier anonyme militære tjenestemenn til CBS. Denne uken har medieselskapet publisert nye bilder av ødelagt amerikansk utstyr.
23: Dette er bilder fjernsynskanalen CBS har fått fra amerikanske militære i Midtøsten. Den viser omfattende skader på baser i flere land etter iranske drone- og missilangrep.
24: We were recently sent pictures of
25: Vi fikk nylig tilsendt bilder av skader andre steder i Midtøsten. Dette bildet, som ble tatt på Prins Sultan flybasen i Saudi-Arabia.
23: Militærfly.
26: Som har sannsynlig blitt direkte truffet da, av enten av drone eller missil.
23: Steinar Oma er spesialist på militære bygg og anlegg, og lærer opp andre offiserer.
27: Her ser vi det som kan være et amerikansk boområde i en leir. Vi ser aircondition-anlegget her, og disse konteinerne er typisk brukt som forlegningsområde for amerikanske styrker i utlandet.
28: Og det ser jo helt ødelagt ut.
27: Fullstendig ødelagt.
23: I juni sa det amerikanske forsvarsdepartementet at bare det tapte utstyret alene hadde kostet 35 milliarder kroner.
27: Vi ser jo ganske omfattende, i hvert fall materielle skader på dyrt kjøretøy, kritiske ressurser og en del infrastruktur som soldatene bruker for å bo og operere i området. Det viser jo at Iran er i stand til å gjøre omfattende skade mot amerikanske verdier i utlandet.
3: Det har stormet rundt artisten Ed Sheeran etter at oppvarmingsartisten Macklemore ble droppet fra turnéen hans.
0: Natt til i dag holdt Sheeran sin første konsert etter kontroversen, og det var knyttet spenning til om og hvordan han ville kommentere saken.
29: Fritt Palestina, fritt Palestina.
30: Demonstranter på plass utenfor arenaen da Ed Sheeran skulle ha konsert.
29: Dette har satt meg midt i en viktig og lidenskapelig debatt om ytringsfrihet og den mest komplekse politiske saken på kloden.
30: Tok artisten selv ordet.
29: Det som skjedde i Israel under Nova Musikkfestivalen 7. oktober var grusomt og skjedde etter århundrer med jødisk smerte. Det som skjer i Gaza er katastrofalt og uforsvarlig og uproporsjonalt.
30: Det skjedde etter at oppvarmingsartisten Macklemore ble droppet fra turnéen til den britiske popartisten, etter å ha uttrykt støtte til Palestina fra scenen i starten av september.
29: Jeg sa fritt Palestina.
30: Sheeran har kommentert at det ikke var hans beslutning å droppe oppvarmingsartisten, men det har likevel blitt møtt med mye kritikk. Dette var hans første konsert etter at saken ble kjent.
29: Denne konserten er fremdeles et sted hvor alle er velkommen. Man kan stå ved siden av folk som har en annen mening, som man ikke er enig med. Men alle kan være enige om å synge disse sangene.
0: Det er ikke klart om Ed Sheeran står på spillelista, men Kong Håkon er kjent for å ha en variert musikksmak. Ja,
3: det går i rock. Rap og grunge. Vi har en musikkonge, sier tidligere lydverket programleder Asbjørn Slettemark.
31: Hei! Vil du sette deg der?
32: Ja, sånn, ja. Ja, da kan jeg jo selvfølgelig. Ja.
31: Asbjørn Slettemark er musikkjournalist.
32: God dag. Hei.
31: For 15 år siden var han med den gang kronprins Håkon på en kjøretur i programmet Lydverket.
1: Hjemme så det jo mange meninger om hva vi skal høre på nå. Eller ikke høre på.
4: På 90-tallet ble en ung Håkon Magnus introdusert for den norske folk som rockeprinsen.
5: Tilbake for drøyt 15 år siden, så var det jo veldokumentert at kronprins Håkon Magnus var veldig interessert i musikk. Han dukket opp på konserter som en kanskje ikke forventet.
6: Kan vi teste anlegg litt?
1: Ja.
7: Kronprinsens velkjente interesse for musikk var tema for intervjuet.
1: Da jeg var 18, så dro jeg med et par venner og så Pearl Jam.
5: Mitt inntrykk er nok at det er da som ligger hans hjerte nærmest. Altså alternativ rock og norsk rap.
1: Mysti, Myra, Isa.
7: Da kronprinsen fylte 50, fikk han spørsmål om hvem som er hans norske favorittrappere.
8: Mysti meg undergrunnen. Hello! Her er det noe som har peiling.
7: Hun har spilt for kronprinsparret på Skaugum.
9: Er det noen av låtene dine som han var ekstra med på, som du så han vibet mer til?
8: Kanskje de meste gangsterlåtene.
9: Hva tenker du det sier om han?
8: Du, det sier at han har rage. At han er et helt menneske.
1: Og tungt vann.
10: Hei, gi meg du faen, hva er det du ville vite? Jeg har tre ord til deg, mann, til lulefyte.
11: Om musikksmaken hans, så tror jeg kanskje den sier at han er litt mer... eventyrlysten, men liker kanskje også det som er litt sånn rocka i uttrykket.
10: Kom deg ut og tyde mitt, for jeg slår det som lyder.
11: Og det sier også at han ikke er redd for ting som går litt hardt i malinga, som vi sier på nordnorsk.
5: De fleste av oss, uansett hvor stor musikkinteressen er, så har vi jo en tendens til å gå tilbake til musikken som var viktig for oss, for eksempel i tenårene. Så jeg vil jo ikke bli overrasket hvis Kong Håkon nå, etter de lange arbeidsdagene han har, går tilbake til gutterommet og setter på noe gammel Pearl Jam, eller Fate No More, eller kanskje finne fram kvelertakplatene fra 10-15 år siden og høre på det.
0: Språkforskere mener både Kong Håkon og Erling Braut Haaland kunne løftet fram Å-en. Den særnorske bokstaven har vært offisiell i Norge siden 1917. Les mer om dette på nrk.no. Krise for ukrainske bønder. Lagrene er fulle, men havnene er blokkert.
3: Tyskland vil ha Europas største hær, prøver å lokke unge til å verve seg.
0: Ukrainas landbruksnæring er i dyp krise. Det har vært uvanlig gode avlinger i år. Likevel risikerer mange bønder å gå konkurs. For lagrene er fulle, men hyppige russiske angrep gjør at de ikke kan skipes ut fra Odessa. NRKs team i Ukraina reiste til Zhytomyr og Odessa-regionen for å finne svar på hva som foregår.
12: Her i Odessa-regionen har innhøstingen av solsikker startet. Ukraina var verdens største eksportør av solsikkeolje frem til i fjor. Mens andre land har slitt med tørke og dårlige avlinger, opplever landet en usedvanlig sterk sesong. Men det er dårlige nyheter for de som er avhengige av ukrainske matvarer.
13: Ukraina står i en kjempekrise. For når solsikkene henger med hodet på denne måten, så betyr det at det er klart for innhøsting. Men akkurat nå så fylles lagrene opp, men de har ingen måte å få det ut på.
12: Svartehavet er i praksis stengt. Det vil si at det er nesten ingen skip som forlater havnen i Odessa, og dermed går heller ikke landbruksvarene ut av landet, og det skaper en stor økonomisk krise for bøndene, og ikke minst for landet Ukraina, som er avhengig av inntekter for å kunne fortsette å forsvare seg. Hverken vei eller jernbane kan kompensere for eksportkapasiteten til Odessas havner. De er både tregere og så dyre at de spiser opp bøndenes inntjening.

0: Jaroslav Kostinjuk er administrerende direktør i et landbrukskooperativ. Nå slår han alarm.
1: Dette er hvete fra 2026-avlingen. Den ble høstet i juli i år, men foreløpig ligger den på lager her. Vi kan ikke selge den ennå. Prisen er for lav under produksjonskostnaden.
0: Om kort tid vil disse lagrene være overfylte. Med hvete, solsikkefrø og sojabønner.
1: Hvis havnene ikke åpnes, blir det ingen løsning på problemet. Situasjonen blir bare mer komplisert, den vil forverres og bli stadig mer kritisk.
2: Om få uker så skal maisen i Ukraina høstes. Det store problemet det er at det sannsynligvis ikke vil være noe lagringsplass igjen.
1: Hvis vi ikke får høstet maisen, blir den værende på åkeren. I verste fall mister vi avlingen. Og blir tvunget til å droppe såingen helt på mesteparten av åkrene. Og til neste år vil det bli sådd betydelig mindre.
0: Frøene gjøres klar til neste sesong. Men for de ukrainske bøndene er det høyst usikkert hva fremtiden vil bringe.
3: Tyskland skal bli krigsdyktig og trenger 80 000 nye soldater. Så langt har de ikke innført verneplikt. Myndighetene prøver i første omgang å verve frivillige gjennom påkostede kampanjer. Opprustningen skaper splid. Tusenvis av unge har demonstrert mot verneplikt. Andre ivrer etter å forsvare landet.
4: Ronja og Jonathan drømmer om å bli piloter og håper forsvaret kan hjelpe dem opp i lufta.
1: Jeg synes pilotyrket er spennende og interessant og vil gjerne jobbe som det. Man må jo ha en jobb man synes er spennende.
4: De er på Europas største utdanningsmesse, der tanks, hinderløyper og helikopter dominerer.
1: Kan man gjøre det i lufta? Ja.
4: I dag får de prøve noe de lenge har ønsket seg.
1: Det var fantastisk. Du må prøve. Du kommer til å elske det.
4: Jonathan har allerede vervet seg.
1: For meg handler forsvaret mye om lagånd. Kameratskap er viktig for meg. Derfor ville jeg verve meg.
4: Det tyske forsvaret vil være krigsdyktig og trenger 80 000 nye soldater. Først prøver de å finne folk som melder seg frivillig og frister med gode lønninger og spennende jobber.
1: Vi leter etter folk som er interessert i å ta ansvar og styrke lagene våre. Generelt ser vi at interessen for forsvaret øker. Vi er til stede.
5: Vi er present.
4: Ikke alle lar seg lokke av gode tilbud fra forsvaret. Pavel er på vei til en nasjonal skolestreik mot regjeringens plan om å innføre verneplikt.
1: Det er en dag hvor jeg ikke går til skolen. I bytte mot 180 dager hvor jeg slipper å være i militærtjeneste for Tyskland.
6: På dagen som markerer Tysklands kapitulasjon etter 2. verdenskrig, skulker ungdommer over hele Tysklands skolene i dag for å si aldri mer fascisme, aldri mer krig, aldri mer verneplikt.
1: Ikke et menneske og ikke en cent til forsvaret.
4: En etter en går de frem for å ødelegge innkallelsen til militæret.
1: Det vi har lært, spesielt av tysk historie, er at når vi starter et våpenkappløp, når vi bruker stadig mer penger på militæret, det er sånn kriger starter. Her har jeg alle skjermene.
4: 17-åringen drømmer også om å fly. Men en pilotutdannelse uten luftforsvaret vil ha kostet familien mye.
1: Det det tyske luftforsvaret tilbyr, er at du kan få hele pilotutdannelsen. Som vanligvis koster 50 000 til 100 000 euro. Vi snakker noen ganger om at det ville vært billigere å bli med i militæret. Å bli pilot der, men for ham er det selvsagt ikke et alternativ.
4: Et postkort fra det tyske forsvaret. 300 000 innkallelser har blitt sendt til landets ungdommer. Bare 500 har så langt meldt seg til tjeneste. For Pavel er det uaktuelt å forsvare landet dersom det skulle bli krig.
1: Jeg mener at å tenke på og se for seg det scenarioet er ren skremselspropaganda. Og man burde generelt ikke gjøre det. Men om det så skulle skje, ville jeg bare forsvart meg selv, familien og vennene mine. Dem jeg glad i, vil jeg forsvare. Men i krig forsvarer vi ikke folket. Men myndighetene og selskapet som finansierer krigen og vil at vi skal dø.
4: Fysisk påkjenning og mestring på utdanningsmessen.
7: Heftig.
1: Heftig. Dette syntes jeg var veldig gøy.
4: Det er mange grunner til at folk vil verve seg.
1: Man må være interessert i å forsvare landet sitt. Og når det kommer fiender fra utlandet, som Russland, synes jeg man bør forsvare landet. Jeg har også meldt meg frivillig til militærtjeneste for å se. Lønna er i hvert fall veldig bra. 2400 brutto. Det er helt klart bra.
4: Men for de fleste tyskene er ikke lønna god nok grunn til å melde seg frivillig. For å få forsvaret opp i marsjhøyde kan det i fremtiden bli nødvendig med tvang.
3: Det er blitt farligere å klatre i de høyeste fjellene i verden. Årsaken er klimaendringene. For når permafrosten tiner, er det større fare for at det skal løsne stein og komme ras. Også faren for at det skal rase is og snø øker. Vi har møtt en av landets mest erfarne fjellklatrere. Han har sett på nært hold hvordan fjellet forandrer seg på kort tid.
8: Nepals mektige fjell tiltrekker seg mennesker fra hele verden. De som har klatret her gjennom flere tiår har sett landskapet forandre seg på nært hold. Jon Gangdal er en av dem. 72-åringen har klatret Himalayas høyeste fjell i over en mannsalder.
9: Dette var ruta opp til Island Peak i Miatse, hvor det har vært veldig mange nordmenn, i 2015. Da gikk vi bare rett opp her, på snø. Nå er det blitt sånn som dette.
8: Når breene forsvinner, blir fjellet eksponert for sol og nedbør, og permafrosten tiner. Stein raser ut. Og det som er igjen av breene, blir mer ustabilt.
9: Nå går klimaendringene så fort. Altså, disse to bildene her er jo bare tatt med 10 års mellomrom. Så dette skjer altså med så stor hastighet at det er skikkelig skummelt.
8: Men dette handler om langt mer enn klatreruter. Da stein og is løsnet på grensen mellom Kina og Nepal i august, utløste det en katastrofal flom. En flom så kraftig at den rasket med seg alt på sin vei. Og kanskje så mange som 6500 mennesker.
10: Nå står jeg altså 70 kilometer fra der hvor breen brast og denne enorme flommen startet. Likevel så ser vi at elven har steget noe helt enormt. 9 meter steg den på få minutter.
8: Det mange i Nepal spør seg om er, vil dette skje oftere fremover?
11: I can show.
8: Vi møter Sunvi Maskei, en av de fremste ekspertene på Nepals isbreer ved Institutt for glasiologi i Kathmandu.
1: Disse ser ut til å ha smeltet ganske mye.
8: Her har de sett at flommene øker i antall og størrelse.
1: Før oppstod ikke disse situasjonene så ofte. Nå skjer det stadig oftere, hvert år.
8: Hovedårsaken til dette er at isbreene smelter raskere og raskere.
1: I denne rapporten ser vi at med 1,5 til 2 grader temperaturstigning vil isbreene i Hindukush miste 30-50% av volumet innen år 2100.
8: Dersom temperaturen stiger mer enn 3-4 grader innen utgangen av århundre, er bildet enda mer dramatisk, forteller breforskeren.
1: Vi ser at 80% av isbreene våre 80% av isbremassene vil være borte innen år 2100. Minus 80%, ja.
8: Fortsatt ligger breene på de høyeste toppene i Himalaya. Men klimaendringene løfter smeltegrensen stadig høyere. Klatreveteranen har sett at selv rundt 6000 meters høyde trekker nå breene seg kraftig tilbake.
9: Breene i Himalaya er vanntårnene for nesten 2 milliarder mennesker i både Nepal, India, Pakistan og Sør-Kina.
8: For breene er livsviktige langt utenfor Nepal.
9: Så hvis breene blir borte, så kommer det til å bli sånn som gamle, eller som professor Arne Terje Tvedt sier, at de store krigene i fremtiden kommer ikke til å bli om olje, det kommer til å bli om vann.
8: For menneskene i Nepal er dette ikke bare en trussel i fremtiden. Fjellene gir dem vann, arbeid og inntekter i dag, men skaper også stadig større frykt.
9: Det er verst for er jo lokalbefolkningen, for hvem fjellene jo er hellige, og så er det altså de samme hellige fjellene som utløser sånne katastrofer.
7: Landslagsprofil Tuve Hansen kan gå glipp av VM etter en skade. Hun lar derfor noe helt annet fylle hverdagene. 10 år gamle Kasper bruker karate for å bedre balanse og koordinasjon, har latt seg inspirere av Syver fra Team Pølsa og det økte fokuset på barnedemens. Det så lenge ut til at Erling Braut Haaland skulle gå målløs av banen i ettermiddagens målfest mot Sunderland, men etter hvert innfridde både Manchester City og Haaland.
11: Erling Braut Haaland alltid i fokus hos både TV-produsenter og motstandere. Det nytter Enzo Fernandez seg av etter 8 minutter. Haaland får merksemda. Fernandez ser inn i feltet, men lurer alle og sender frisparket rett i mål. Nedbetalinga av de 1,5 milliardene han kostet helt fram, Sunderland-målvakt Robin Roff i prissjiktet under. Men hans nederlandske lagkamerat Lucas Petra et par minutter senere, Brian Brobby til 1-1. Å spille seg ut bakfra kan være fint når du kan det, men ikke når du er upresis og 6 Manchester City-spillere jager ballen. Da må du bare velge hvem som skal score, og denne gangen blir det Ryan Cherki. Men også nå slår Sunderland og Brian Brobby glimrende tilbake. 2-2. Likevel var ikke dette siste mål i omgangen. Semenyo får godt treff. 3-2. I en ellevill fotballkamp held Semenyo frem som han slutta. 4-2. Og i elleville kamper er det gjennom mål begge veier, Brobby med sitt tredje for dagen. Skulle det ende med 4 Manchester City-mål, men ingen fra Haaland? Nei, ikke i dag heller. Heimelaget sitt 5. mål er også Haaland sitt 5. år. Jubel for 5-3 og tabelltopp. Han kunne også markere en ny milepæl i dag. 26-åringen hadde skåret mot alle lagene møtt i Premier League, unntatt Sunderland. I dag tok han også den skalpen.
7: Sander Berg og Oskar Båber, to andre landslagsspillere som så ut til å få en opptur på fotballbanen da Manchester Uniteds Lisandro Martinez skårer selvmål på denne måten. Fulham klarer likevel ikke å vinne. Mateus Cunha sørger for at kampen ender 1-1. Høyrefoten til kapteinen på Viking skulle få en sentral rolle da Lillestrøm kom på besøk til Stavanger. Gjestene fra Romerike fikk slite mot laget som kjemper om seriegullet.
12: Vikings kaptein Zlatko Tripic lader sin høyrefot og hjørnesparket lander hos Kristoffer Haugen. Venstrebekken bruker venstrefoten med å score i sin andre kamp på rad. Det jubles for 1-0 i Stavanger. Tripic med nytt hjørnespark. Også denne gangen havner ballen i mål. Litt kaotisk og vanskelig å se hvem som skårer, men Gianni Stensnes blir til slutt kreditert målet. Det står 2-0 til pause. Kaptein Tripic og høyrefoten får hvile det siste kvarteret. Fra benken får han se Peter Kristiansen bruke sin høyrefot på straffe og avgjøre det hele. Viking vinner 3-0.
13: Det er bedre følelse å få assist enn mål. Jeg har aldri vært en veldig naturlig målskårer, men jeg føler jeg har vært en mer enn naturlig jeg er en spiller som liker å sette opp andre i gode posisjoner.
7: Haugesund Sori Diarra er tidenes mest skårende spiller i første divisjon på én sesong. 26-åringen slo rekorden da han satte inn 1-1 på straffe mot Strømmen. Diarras 29. seriemål på 22 kamper blir også til 30, da han gir hjemmelaget ledelsen 2-1. Haugesund vinner til slutt kampen 4-2. En alvorlig kneskade gjør at Tuve Hansen kan gå glipp av hele sesongen for Vestham og trolig også VM neste sommer. Men nå når fotballkarrieren satt på pause, så får hun tid til å gjøre noe hun har drømt om lenge.
14: Plutselig begynner jeg å springe her. Not.
15: Det går sakte fremover for landslagsprofilen Tuve Hansen.
14: Føler meg liksom litt svag, en kyllinglår.
15: Det venstre kneet ble så skadet i en treningskamp for Vestheim i sommer, at hun forberedt på at VM om et snaut år spilles uten henne.
14: Det veldig mulig. Det jo innforstått med at det kanskje ikke går, i og med at timingen som sånn.
16: Sånn, hei. Hei.
15: Men timingen var også god.
14: Ja, jeg holder meg i hvert fall i aktivitet. Så jeg med på en måte øvelsene når jeg går rundt her og rydder og steller. Og så jeg får i hvert fall nok styrke, for å si det sånn.
15: Allerede samme dag som hun ble skadet, satte hun og Vilja i gang med et helt annet prosjekt.
14: Jeg har hatt hun i 26 år, så jeg har alltid på en måte tullet litt med det. At hvis jeg rygg korsbåndet, så skal jeg ha valpa på henne. Fordi det har jeg veldig lyst til. Det har vært drømmen min. Så var det jo litt tilfeldig at hun fikk løpetid dagen før jeg rygg korsbåndet. Og at jeg akkurat rakk å reise til Norge og parene. Da. Så det var litt spesielle timing.
16: Hei.
15: På Tuvas egen bursdag kom Chili, Milo, Vinny og Leo til verden.
14: Da har du på en måte prosjekt allerede, og det tror jeg er kjempeviktig for de som blir langtidsskadet at du har noe annet å gjøre på, enn å bare på en måte, du skal gjøre rehab, du skal gjøre øvelsene rett og så videre, men du har så mye fritid ellers, så jeg tenker det fint å ha noe annet å gjøre på.
16: Tissing på gang, ja.
15: Valpene skal etter hvert videre til nye eiere. Da blir det mer fokus på å komme tilbake på fotballbanen, men Tuve Hansen forberedt på at kneet kanskje ikke blir det samme igjen.
14: Ja, altså, du må jo være realistisk. Det er ikke alle som kommer tilbake til korsbåndsskade. Jeg kan ikke kontrollere det som har skjedd, så jeg tenker jeg gjør det beste ut av hvordan det nå, og da må du heller se muligheter.
7: Hørt om svensken og norsken som imponerte i Danmark? For det var nettopp det som skjedde under København halvmaraton i dag. Andreas Almgren ble verdensmester. Therese Johaug satte en imponerende pers.
17: Yes! Da var det sånn litt pers og gått under en tid.
11: Ja, det gikk unna med Therese Johaug i Københavns gater i dag. Målet var å komme under 1:10 på halvmaratonen, men med en snittfart på 3:15 på kilometeren sprang 38-åringen raskere enn fotografen, og i mål på tida 1:08,43.
17: Da kan jeg komme hjemme til Norge da, med ære i behold.
11: Det smakte også godt over Andreas Almgren i dag. Han kommer hjem til Sverige med ære i behold. Almgren kjempet mot kenyanske Nicolas Kipkorir, men hadde mest krefter igjen mot slutten.
18: Der Almgren, som blir verdensmester!
19: Kjenne at jeg kunne spurte meg til en siger. Ingen kan riste meg av seg. Er deilig kjensle.
11: Råsterke Almgren ble ikke bare verdensmester, men slo også europarekorden med fantomtida 58.06.
7: Syver fra Team Pølsa var med på å sette fokus på forskning på barnedemens.

0: Treninga hos Sarpsborg Karateklubb har endra mykje for tiåringen. Han orienterer seg etter det vesle lyset som slipper inn, og lydene i rommet. Karatetreninga har gitt han bedre balanse og koordinasjon etter kun et halvt år med trening.
1: Det var litt vanskelig på starten, for jeg trodde det skulle være vanskelig, men det ble ikke så vanskelig til slutt.
2: Sitt på hesten. Du sitter ikke på hesten, nå. Du står på hesten.
0: Kjemien han har med trenerveteran Juan Lopez er helt spesiell. Derfor har Kasper tillit til 68-åringen, som også har svart belte i å rettleie en ung gutt.
3: Veldig bra, Kasper. Men du trenger litt mer utfordringer, du. For du er så flink.
0: Relasjonen og progresjonen får derfor Kasper til å håndtere hindringer han ikke ser.
2: Han er modig. Han er... Ja, det er... Jeg blir veldig rørt av å tenke på det.
0: Trening er ingen kur mot barnedemens. Den sykdommen kan kun angripes ved økt forskning. Men fysisk aktivitet er svært viktig for å skape balanse i hverdagen.
2: Mot meg, Sonja.
4: Fysisk aktivitet er jo viktig, og det er, vi vet jo det at det er viktig for alt. Men særlig her så gir det altså en økt mestringsfølelse. Det kan gi bedre balanse, bedre koordinasjon, og ikke minst den der gleden av fellesskapet å være sammen med andre.
2: Kjempebra, jo.
5: Han er veldig inkludert her, ja. Så det synes jo han er, ja, er kjempefint. Ja. Og så gleder han seg veldig da, hver dag, hver gang han skal hit.
0: Omværa kan takke Syver fra Team Pølsa for at familien Erlandsson også vil være åpen om si historie. En stolt familie vil leve her og nå, og glede seg over hvert framsteg Kasper tek.
2: Hvis vi kan gjøre noe for å forbedre hans liv, for å gi litt tillegg for at han skal få det bedre i livet sitt, da har vi oppnådd ganske mye.
6: Får vestlendingene snart pause fra det voldsomme regnet, Rafael?
7: Ja, nå gjør de det. Det har stått bra på i helgen, både vind og nedbør. Mye vann i bekker og elver, men også i bebygde områder kan vi se at det er en del overvann. Og de som har fått mest har jo fått rett over 80 millimeter i løpet av 24 timer. Men nå blir det altså lettere for de som bor i vest. Stormsenteret trekker østover, og det vil da avta med både vind og nedbør utover dagen i morgen for de som bor på Vestlandet. Nordpå så er det et lite lavtrykk øst for Troms og Finnmark, som gjør at vi får pålandsvind fra nord i morgen, og med det så vil det bli for det meste skyet i Troms og Finnmark, og det vil gå regnbyger. På Spitsbergen litt regn. I Nordland der vil det være gløtt av sol, men det er også regnbyger, vinden fra nord, mest først på dagen med frisk bris utsatte steder. Men i Møre og Romsdal, selv om det står ganske godt på siste eller dagen i dag, så blir det lettere utover morgendagen. Og i Trøndelag så er først løpet av kvelden at det blir lettere. Men mye nedbør i kveld kan det lokalt være, og lav temperatur gjør at det er ventet som snø i høyfjellet. Vestlandet Sør-Vestland, der blir det lettere utover dagen i morgen. Vil fortsatt starte med regnbyger og vind fra nordvest med liten kuling utsatte steder, men det blir mindre nedbør og solgløtt etter hvert. Fjellet i Sør-Norge starter med kuling fra nordvest, men det blir minkende vind etter hvert, og oppholdsvær en god del sol i de østlige delene, mens på Sørlandet og Østlandet her blir det lettskyet oppholdsvær i morgen, med en del vind først på dagen, med nordvestlig liten kuling utsatte steder. Men på tirsdag da kommer sola tilbake til Troms og Finnmark, og det blir stort sett oppholdsvær, men i Nordland da vil det komme regn fra sør, gradvis mot nord, og så økning til kuling langs kysten. Så tar det seg opp med nedbør igjen på Vestlandet, det er særlig nord for Bergen, og så tåke og lokal yr kan det lokal tåke og yr kan det også være, men i Rogaland der er det lite nedbør. Også på Sørlandet og Østlandet er det ventet stort sett oppholdsvær, og det blir perioder med sol, og nå blir det mindre kaldt i fjellet. Til onsdagen da blir det regn og regnbyger, mest nedbør på Vestlandet, og i nord så vil det blåse fra sør-vest. Det kommer inn liten til stiv kuling langs kysten, og det vil være skiftende skydekke og regnbyger. Omkring Middelhavet så har det vært noen kraftige byger i det siste. Det blir mindre av dette nå. Fortsatt noen byger omkring Balkan, men det er mye roligere enn hva det har vært. Og ved 30 grader lokalt, og ser vi nordover, så er det lettere vær over de britiske øyer, med oppholdsvær og perioder med sol, mens det fortsatt er nedbør i de østlige delene. Og i fjellet Sør-Norge, etter mye vind og nedbør, så blir det nå lettere, men snø kan nok være i natt og i morgen tidlig.
8: Og i kveldens Dagsrevy har det handlet om delstatsvalgene.